kaku sasani hape baterezi valateha kuva lutu akava fela lukolo station salona mamang'olo akenile miyelu kavala vuvali ufumane yaku lisamu kauhanyo ya 118 luvala mwatimana ya 24 mwa 24 linzula mng'avupilo lili leki lizazi leli ezizueki mng'avupilo luli tavele kalona lunyakalale ase lipazuzi chuana lelizazi lelipazuzi le hakili zazi la javulusi vatili kapamwe ndi lizazi lele lipazuzi lizehe likapazula fa halisikapangiwa kimadimona halisikapangiwa kidyavulusi kona lizazi lee luvala kuli lipangiwile kimng'avupilo onafa mikombo ese unolilafa onafa sikubona ulekele kupatalala ese likapazula kwako lilapazula lizazi lele lipazula leo hakila javulusi kilizazi la mng'avupilo kene yali ezize mang'olo alutobosa michwale luvula yachona kuli lusonela kutava lulitave lutave hanze lipauzi chwana kinyi mng'oli avula chwana lutave vavang'ata vakapayula kulivona lizazi le vavamu vakatimela alikaeza fela ka hafu kayemba kulipazule vavamu vakasiya vupilo vavamu vasiyile vupilo ka 4 o'clock vavamu vakasiya vupilo 10 minutes to 7 kulipazule mwendi kapa 10 minutes to 6 mwendi lipazule lizazi vakapalelwa kukena mwa lizazi milunahe vakafita mwa lizazi mo ese lipazuzi chwana vive vako lunyakalale miluope lipila za mng'avupilo lulumbe mng'avupilo kakuli male vavamwi vakafita mwalizazi laka chenu kono vaizi kwa maekisijini lunavamwi lukana luzama tambutambu lunyakalale lutave kakuli kilizazi lipangiwe ki mng'avupilo mi hanze luzama chona mwalizazi la musiali chwana luve vupilo vao naku Jesu Kriste kuvao vaizi mwasipatela mng'avupilo avahauhele luvala pelele luna lusavona luikutwa hande luvave mwa litapelo mulimo akona kuvatusa mwamaziezi mwaliziezi mwavainzi mo mulimu nakaluxemuva hanze luinzi mwalizela haye hanze lukatambaukatambauka kuya kwa litolopo kuya manne kwa misevezi yaluna mwalizazela haye lelakela lupangela luna vana va haye luikuta kunyakalala nge luyoya kwa misevezi kakulufitile mwalizela haye lelincha miyeo kona tapelo yaka mwaizaka chenu lusikela wasevezisa lizazi le

Vazwile vazwile bathele swa suka fola ko motho la ka tseno la mvulo sirichwana la 15 bona 2026 va mo bathele ze mo ka lo ya pili ya patola so sa ngwenye fm ko zona kone ko zona ko ya 12 o'clock mo sa ali me bathele ze mo mo kina mai la harris ana kwa no sin nzi ni vo manjira vo kelvin sibongo me ni nane ka fela mo ka lo ya e looks is we keep vo mtali pola amatalani me bathele ze ka samlo ko mfam ko lo ko zo pri mo program ya ko sa nini swale ne valkanim me ke program ya ka lo se kana ko ya ko to 7 akula tela program ya bamela zampe o sekata ko isa 7 o'clock on valla ritos makande ka samlo ritos makande ke program ya pior bamela zo fam ko kwa ko isa 20 past 7 20 past 7 kula tela program ritaba sa simlo ya lo se kana ko ya 20 past 8 akula tela program ya kana maziva ko isa 10 minutes to 8 ha uzola pri mo ritola.

Awesome. Mi 8 o'clock luka teleza kwa wama kandem, kasa mlo wama kandem, uzuwa pili kuitabu samari pina kwa isa nako ya 9 o'clock. 9 o'clock yo kutere tozo wama kandem, ni kasa mlo wama programa jizivu sonili pina kwa isa 10 o'clock. 10 o'clock yo last chavam, ega mata kwa isa nako ya 11 o'clock, mi 11 o'clock yi makande, kasa mlo wama luto vama wama programa ya lipina za sezon, ega tisa kalu wa lipata laso za pili kwa wama felezon. Katolo vatelezi kikaulo ya pili ya lipata laso sa Ngwanye FM mi karakone seili kukwaula miala kuzuwa pili maprogramme kusa ni mizuale ne varikane nombo ufakuliza 066-253-088 SMS line 6-2228.

0: bana imethi na kugagale.
1: Bazobheka ke program yakho sana ebiswale ni vanika divorce le bazule mingaka.
2: Bazoyela ande bothi DJ Mayra Mustrange.
1: Ngakha lo zwela ande bona bazoyela jwangem.
2: Bazoyela ande ke oplex ten chuchu.
1: Enja mingaka.
2: En moya pele bang wani wa station salo na feo.
1: Right madam.
2: En sha makele kwa hai kwa impalira, feza na la impalira ka fera. Baba inzi mwa sana ni baba inzi mwa palira ule mwa Ireland yalo na bazoya ande ka koze ya mulena. Uye fate tu anima usi usi fate ni wajoji maswahu mkungu wa emele lusika wa maswahu uzuse kwa ngoma wa makonsili ya nivakuhona kewa alivala goma anyambe mupani hae kafela nivona vazoe hande fate tifaisi ma usiki lusika wa sishanda luzoe hande kakozo ya mulena lusika wa sivara tani lusika wa mwinga luzoe hande lusika wa skopo lusika wa musialike lusika wa munihango kafela vazoe hande. Nuzisa voo living blood papu karo waka shatira mu voo kakuka ifatira vomana luveso vomo kandivo na vazuhe konati vomu ikupule vazuhe hande voku chaha kuferi voku shuha kuferi wasichiwi wadivisa wachankata wachakunonga wosikupa mlalelo luzisa voo evergreen wopunya washwa vojoji mwombela matunelo matana na bomali kaka small baby kaospela kama futa ni bosa ni bakubona bazuye hande matano mono zisa mwete ni bokesere ni manyando bazuye hande lwizi ni bomonde lwizi kaospela bazuye hande ni bojosi ni lwizi bazuye hande bojene tisimvula woka hundu simvula ni wana bazuye hande wana nkandi iluke na bojoshi wa iluke na kaospela ni wana bazuye hande ani sitafona feza neni kupela sina ya vi hali takutaku mtole kakozo ya mule na zai.
1: Loitubezu mga kama?
2: Enisha.
1: Shangwe. Shangwe.

0: ke programme kusona ibizwa le libali kanye vusi le bazwele mngaka
1: yalile bomega iresi
0: lozi lande bazwele chwa kibokesh baza
1: abathi mpundo mukiresha
0: encha
1: encha ba ramizusa malisipi momuyemere bani bisi tafera
0: ayi tabala mngaka
1: Enshamani wa manji nila nivona vazwe ni kutola hande. Mara liya lisipi haa adhasa tisa kusani. Enshamani zuseba tele zikafela vantele. Ziba mtu wa yesu kafela mabasa yesu kafela vazwe ni kutola hande. Zuse chualo. Mochu chubaba zafo. Black pain vazwe ni kutola hande. Aite naba sika nizusa vao. Vomusara kakeni niko mwakamazo. Basi na hata alusika kawana kuzusa basi kufita muna ya na kunyezi kuchuchu vaa kantiki chuchu uli nizuse chalo kwa vo ndateli ngombani voli ngombani vona bazwe ni kutola hande amo chalo nizuse kwa makolonga kwa ni vosi kampafa emele wa makolonga kwa ufera vo muna molo vo Joseph alikupo vazwe ni kutola hande vaulani imabase haka aliteni kwa makolonga kao fela vazwe hande vaziva zuse chualo vo msari wa mumu sanipo kao fela zita vazwe ni mabase habona kao fela kana mevutuku kukali ratu la mlena zuse chualo vo kwa kwa kwa kwa ifatera na wazusa mamulika nukua kwa mfoma zuse chualo nda teringo mbaba utuhale aluzika pa kona vateni wazuhe ni zuse chualo volingomba volingomba ni wazusize amu chualo ni zuse vo mubota na hazwasi mulika na kakapa uteni azue ni kutola hande ni mabasi zuse chualo Besti muhamu vikwali wate kwani nivona na bazusa nizuse chualo yuvo maira
0: enche mngaka
1: nite liwate ile ki walusi bay kapa walusi bay amu nituse na avuza faredio ni ute mina walusi bay kapa walusi bay
0: mufuza kuli liwate lifubane hakaka iki kwa vao vish bay kapa ki swakop
1: kwa walusi bay
0: ki vao vish bay
1: Walls Bay.
0: Valvish Bay.
1: Walls Bay. Oh, can't come to Mazima, what a neck, I must start a car, what in Papa?
0: Eh, Kichwal of Naka.
1: I'm great. Is this a child of Kashatram Kamalin Dukwan? Is this a child of whatever a cup of tea or living in blood? Man, is this a child of George Mondera by me of Mafuta Kau Fera? Kamu punya wajah, bandang je tunan itu secualo, wo marangon beko mafuta kau ni mana kazu ni mana saya ni itu secualo wo, oso ondo ni wo nama zue kau ni, itu secualo ni cualo, eronti ke, kamu secualo ni ba ni, wo masih tengke, muzue hande kau, itu secualo baru sekala. Bana baka kau fela walusika la wakabe kwani ni walutaka kau fela wazue ni kutola hande baetele kimiso zilu taka mwati wa baratea ni kuzusi wa kinta kuruzo ya itandu kwa shukitela unibuleleli musali wakunjala uya itandu wa ueli muna hai ikaze alisati wakata kona zilu tika kasi nyama nyalo hai Nizuse chualo kaufera mkwani kwa ntukubaba msikala sikuwa kwa nikibana nivona badwe ni kutola hande mani nivaro sikala wale kwa isize kwa ni nivona badwe ni kutola hande mjeremani kaufera Zuse chualo tukaufera baba niziva ni baba nutuanga fera mungataba niziva muzuhe wati nichizavule muzuhe kwa tifuha nizuse chualo kaufera anilivere samba dunia na dunia ni mabasi ya hayo kwa mkalo kwa ni iferele zeka kayo siduti ni kwa mkalo kwa ni uye namu siduti kwa musalamu ndia kwa ni wena uzwe siduti wa utu afosike wane manyo la kusanera ni kuveile wakuna mtu ya analivisa la veilwe. Nasi natala ni mutu, mali ni mali asono asona, wafa babamu, kisi tuti, kisi nde, hei kuta. Ni batuka usisira babasika utamadizu wabona, na batusa kana mtu kubojiamu, umasira, anizika panifaba na kutapa. Kwa usisira batuka usisira, babatusa, anizika fona, asisira ni babasika utamadizu wabona, kwa usisira wadivaisa, mzue hande, sorry. Ni mapina ya... ya baro

0: ke kuzoba beleke programme kusana nebiswane nebarikani vusile bazwe mnaka
1: nako ya busi tubusile
0: ayi ncheke nako ya kuzosala mnaka
1: na holo aboma ni bale banile baranga lebizo
0: ah ke boma ila haris
1: ya ke boma ila haris
0: ancham
1: ah lokale la mina manduna mo mama sipi mo
0: na tubala kubana mnaka
1: nka oke ke bona mbaro kaparo oscar kwano kwa chefu ze
0: ancham mnaka
1: baba lutereza kaona kwa niye bazuhe ni kutola hande lukale keze ala unakuwa kwa makaravan east na mbaru ngombe azuhe ni kutola hande alukuta kwa mafuta luzuse kwa temulika naka kadimba wina alukuta madeiri luzuse mateni kakwenga Oscar ni Johannes Muyenga ni muluti matiro Ali akoma kwa choto luzusa wateni Bishop Mike luzusa kwa fera magai de vale kisafa pepe bazwe kona na kupita nela alufita fo vomaera lwa hama break lukupa kwa teni kapina kale kono luyeranga kwa zipanga odi mamitengi ale ferire
0: okay kafikani
1: Kaspina ka kapita pineti kapakipita pineti yare. Ishangwe.
0: Alright, let's listen.
1: Itaoke manduna.
0: Shangwe. Alright, kicks up, let's listen. Keep programming kusana biswale in the Vatican.

0: ngikusobeleke iprogram yakusana nemsebenzi bani kanti futhi nabazwele mngaka
1: zwile bo mayral
0: encha mngaka bazwile njwa ngem
1: zwile
0: encha mngaka kile kwakususana
1: ngaba kwakususana
0: encha
1: ambi akwa haya kwa skuli nizusana ngdala ujuri shwateni ani ya mahaya jangan jangan zusana okoku wana wazuo handa mwala kusasane anti wahare eti wana wazue anti wainasika ni wana wazue o ankuru kwale wataisi ni wana wazuo handa wala pala wana kwani ikezeri zaka kaofera wana piuti wana kulora kaofera wazue fahaya ani ya fa kwa kaya nda kwani izusana ni wo mulu wana kawa irini fani wana kuvea mwola newa kawa joji na mitala ni wana wazua hamde fani au fera fahaye kawa fera wazue ania kwa kawa skuvi kwa ale kwa skoro kwani izusana mulika naka kilinda mulika naka stishi nye na zua hamde uosti mishtutiko ni wana wazue izusana manimi cheche ya maekele kawa fera kweya wazua hamde kawa fera watu wa mulengu wa mulena kupokate ni katina
0: kipi na ifeo
1: mzuele kama dalo mkiti kawa fera kemu kawa fumana
0: ora liotubeze
1: changwe

0: 6:30 kodwa kwe lokho kwenkomo studios futhi le bazwe ngaka.
1: Ngiyamzwile njani?
0: Ngaka lo zwe lande kida kwa kususana.
1: Nikivolino kwano kwa chefs.
0: Njama ngaka.
1: Nikala na lumesa la wana vaka kwa chefs kwa lo vo sandra na vo geneti. Ani zwa fo ni akali sevone mersa vonda temnye ni vo uma wana vo skipe vani ni va kwa ekapero ani a kwa chantu rumesa vo mtembele vo moyo na siendi
0: ancha va kwa lanya ni kwa wile seven mngaka
1: enta deni a luzwa fo Veni ni rumeri sa ni vo kezera ka vo bitri sri tavafae. Encha ni vafae ka fera.
0: Encha?

0: Ke tlo ba bile ke programa go tsana nebizwa le divari kana ya longa fa vosile ba swere mngaka.
1: Azela tsani.
0: E lo zwe dande kira kwa go tsana.
1: Ya ka go tsapa nna mo zwele bo ba maira.
0: Mngaka lo zwe dande.
1: Na kana go lumelisa.
0: E ntse ba zwe pele.
1: Ya la mpa kana kana go lumelisa bo me kwa miyako. Ni bana baka kwa ngweze ka ofera ba lumele ni ba fumahali. Kwa na kota mawe nduku. Nalo mmesa kau fera wa mulu wa naka wa niziba kau fera. Na kutila kapina kwa godo.
0: Kau fera kwa kwa fumana?
1: Eee.
0: Wetupezu ngaka?

0: ikuvuba ni kiprogramu kusona nibizwane nibalikani vosile kamba iva abantu kule famo ha mvetulezi lozi wapi na nombolo sisela kwa 0662530088 me SMS line ke 6328 longa vam vazwele mngaka
1: isa vazwele jone wo DJ Balak
0: mngaka lozwele ande bora vazwele chwangen
1: zira ande na batabu samizwane nibalikani
0: vazwele chwale mngaka
1: pardon samizwane nibu manjini hao mzee bora wakewzi ni
0: acha
1: Encha sao sava indisi ka sala muzeni tolande. Yeye inkiwa evergreen wako mafuta kwa no. Yeye ni sama mafuta kwa msa kote inda pega tate wori si. Farimwe woi pumbu mwengere. Upolina. Umaria mwoma washaro ni wazwe ni tolande. Woma ribo ni wubeti mulise. Woma kasali. Woma angewe. Wanda testari. Woma vuruma. Salivaji wa mani boje ni ruvinda. Wuchauto ni ruvinda. Woska suwaleka wazwe ni tolande. Hali ya kwae waka nbeza. Sauti ni usikala vosimu, usikala vokangamba, usikala vokota, usikala vosheko mwaziri, usikala vomatari, usikala vokaonzo, kafe wazweni kutola hande, usali vayichu wago emire muinda, wana sanga ni wazweni kutola hande. Ani ya kwa 27 miles, ni sauti ni usikala vakani, famuzika tu usikala vomasie, ani ya kumasikiri tu usikala vobesti mshabati, rabo jumbo mbuksa, usali vayichu wago mani, na vomumbera wazweni kutola hande. Ani ya mwaka hanje msa matiri mnye naka na usiku ni mwana ya na mvora mamure ni msa matiri mwana kena mwishi sariwa ima na kena makaonu mawa na kupresha mwendesi mata zweni kutola hande mwaina na msa matiri ni mwana ke mwahao sariwa rimeri ya mwa zweni kutola hande hadi vundu msa matiri ni mwuma mniwe sariwa chwa wakazeto mwengere mwponi so ni mwafiri mwani wa zweni kutola hande mafuta msa matiri ni mnye naka memory sariwa rika tembo Maria ni womulwa ni boridi ya sari wali mwana ke mwachoto inoke azwe ni kutola hande ni womai wolungowe Ani sasa wa materezi gao fera wa utopo ya isu wazwe ni kutola hande kuna eva gini Ani kuta makrabu ya na mngerere Nusa wa materezi wa black pen chuchuwa na mangolwa chetire Womuna saite muni vo jamu Kakuka ifatera wa stiwi vo punya wa shwa vo crime and change vo joji mombera vo skanda nja etuna Vo saya vo bishopu vo chiruva vo majandu Wasigayo wazweni kutola hande. Sari vayichu wale manevo. Woka kuka ifatela. Woskampa fa wastiwi. Sari vayichu wale manevo. Wajoni ringopu. Wajoni kapuli. Wosibe. Wulingomba. Wanda teringomba. Wadeje mawencha wencha. Kuperinye makupera mavinyo. Wazweni kutola hande. Wadivisa. Womusari omungu. Mutuwa kusepa. Woku cha kuferi. Woku shwa kuferi. Womutete. Womunyopi. Wosivungu. Worinzi. Womarupira kanyambe. Sari vayichu wale manevo. Uma kandumbu waka kubo, uma piuto mwa, wombo wa, sari wacho wa umane, uma kavula makumba wazweni kutola hande. Kao, sera wana mungerere wazweni kutola hande kuna eva gili. Masari wacho wa umesa, never lose hope, wo small bed, waka shuto, wo not guilty, waka miratu, wazweni kutola hande. Haa, wama ira.
0: Mungaka.
1: Wazwa wa NBC.
0: Eh, anskafi, tafela kwa teni mungaka.
1: Kwanza imetendi mkanivera kapina ka ka once march ndindi ka jamaa ile tunasepa ni tumeza umaera mkatorande bai
0: ora ni tumeza kikuzwa pa vitelezem ke program ya kusana bizwa ni valikani miki mzuzu sks sss ku program ifite kwa mafelezo namba lesa sela kwa 0662530088

0: Zulem.
1: Eh, Muzuye.
0: Muzuye ande mwaka.
1: Kima kutera bani njoma ona.
0: Encha kagwe itande la vokesh bazam.
1: Eh, nisha. Eh, liamnyunga. Uzuye ni kutola ande mwikula nzuko kwa tifuwa. Bane ni mnyunga zevenie na uzuye ni kutola ande. Iba funga alba hae kafela ni mabasi hae. Eh, ni zuse chalo vumajoni. Uzuye ni kutola ande kakona. Uzuye ni kutola ande nuwena. Zuse chalo wokubu dibona na vazusa chakunonga uzuwe nikutola hande wakuluto nimi na muzuwe nikutola hande kaofera mati nikiza vule uzuwe mulikanaka uzuwe ni mabase ya hao mabocho ni mati ni minyoi nifidudi singasa vuta mwana wa mweli uzuwe nikutola hande yone yene yene nifusile sani zifidudi samusari wabu kalokwani samdea
0: bye bye. Alright, gigs, we'll have a program. We'll have a good one.

0: zobeni bavolela onke bavosile bazwire mngakam
1: Ensha bo mayira muzwire tjwani
0: Luzwire andevo kasha drama
1: Ah batikilo na balo pundu mokie
0: to traktat vonala tjwani ka fom ngakam
1: Eh ese nena famane ni pale zuku yo vuha bola e anto ya ya tunisia kimani ya Ivory Coast
0: ya vuseo
1: Eh ni avusiwo.
0: Eh kwa kensa ama emo ali ali mukuvata.
1: Eh ni kuvata ani zwa fera ku ya ne zwa ndi difuma na fera ku Ndio ni opu mura inya ni fera ni sera. Chale ya. Oku zwa ipe tu kapula ku kwa pala.
0: Kwa pala.
1: Eh ni sha ga trak ta kele ga kala.
0: Encha mwaka.
1: Eh ni ah deke ku na ku kele rusi ya pa lukala ku lumeri samina. Iku zu samina mali sipi mo.
0: Tumela mwaka.
1: Ene aluzusu ekwani kwa mwizi wa isize kwa luizi kwa masila lusali mbezo. Sakali mbezo, luzusu ekwe nduna vo Joseph Matalina. Maha eka ufira mwa kena mo, mane nivene rukeni mnivu na mavani kwa nukwa kena congregation ni osentu kiyo aposwa. Usa alivali vo security Felix Maimbero. Mane choro, nivu priest, vo stivi ni muyangwa. Mane, chale ni nana izusa na ene ni yizi mateni. Asemereza mo mane ni vana vamule mukaufera mane ni ruzuse kaufera mama linde vavaziva vokasha dramu vakeni sana ko mulu fekote ni pine authentic new apostolic church hamzeka pakona ne riteni fukaufi vo maira
0: luka mitali mela vokasha dramu
1: ni shaka paki akuli little kupili to la mule na la kuvona kapaki kuli torombita Hai kali la mwekezeri kapa mkuzwae ukayakai. Ensha.
0: Mitubese?
1: Ali tumezi muwe ni musu ya lomunde.
0: Shangwe.
1: Yangwe.
0: Mayabitelezi kakutari manako kiafuto kwa isakura kunlomela kuzwa pili ne program ya kususana ni mizwale ne varikane. Mayabitelezi fakura fulta velu mezi se kutavu kwa telezi program ya mamela za mpeo usakata. Yeka luisa kena kwa 7 o'clock. 7 o'clock luka mvala rituwa za makande ya meika samla om ki program ya alpiona ni mamela za famu kwa kwa.

Exo abrivitelese ne kalo ya pili ya ripotola so sa ngwanye FM me vitelese uzo pili ma program ma mela za mpila lo sekata me kachero vitelese lo katarima kari kesa lo sa vancha me lo katarima faka lo ya kulima vasi akona ku ikola chwanye mukiti kwaliza zi la vancha mwarifasi kwa mandu abona liza zi la vancha kila vuto kwa simulo ya South Africa Kikopozo ya bundume ni tundamo ya vancha bini vayemi kuluwane la riswalu uzabona kasi limosa 1976. Habe kikeza alo ye kopanya uvasi ni kutusabona na kuituta kabuto kwa wari kupozo zena ni toloko. Matu wapili kikubona kuli mkale kalikande. Nzila yengu yende kikulota vana na toloko ya lizazi la vancha kaukande kama kande kukie taribuka maswani soa nilipioza itoloka za kalikeza alo za kala 16 mbuwana kasi limosa 1976. Manzela iba kona kutuisa vananam. Mimu hato mungu kufana kuli mufupeka kwachi kari zazi la abancha. Mufetu leku ituta kufapa pari kakufupaka kwachi kari zazi la abancha kaobasi. Ripozo ibeza simulo ya naham vaitileli risupoza naha nize ngui za vitokwa. Mesesi mungu kufana kuli muiponde mozabu ikezezo. Vanana bakona kuswa nisande mbele ya naham. Ne kuswansa litolo za vukamso vavona kapamane kuswansa swani so sa ubasi mesesi nguvana kuli munge keli poniso za talenta ya ubasi rizazi la vancha kikutabela vatu muveni rizazi la li talenta vanana vavine kubelela za lishea kupeta mikanga kapa kusupeza zivo ya vona mesesi ngwi mwikoleli papali za ubasi za kwande haiva mayemo alialimo alumela mwiponde makuinano ya kumata inge muna nuzi masaka kufapala mulavalava kapambola ya mautu kuzengwe. Mesesi nguvu wanakuli mkutse esesi ngwi kwa sichava. Ekirizazi la kupula mamukona kutuse zabatu babangwe mi mkole keli apalo livuka livapali sumani nilipele kiso za skolo ni kulifa kufavali tokuwa holo. Mesesi nguvu wanakuli mfupenako ya vuita viso nilufasi. Nduye kenile kie tokuwa la hamme mavatu kumipotela kachualo Mkopa nika kufalu vasi ni kukensa ndu ya mena. Kuzuafo mungi kikezalo ya kuitavisa kwa ndu. Mimu ikole ni bubasi. Mesesi nguvu wanakuli mutabele rizazi la vancha hamo. Rizazi la vancha kilisuba la kulema ni kupula simulo ya na. Ni kuitumela kwa vancha vile vavupilevu kamso vwa kachenu. Watelezi ni utali mekami hato. Ya mkona kulatela kutavela ona rizazi la vancha mwarifasi. Ili rizazi ili litavela mwarizazi la kamso. Ili la 16 mbwana ezvala peka African Child's Day. Me vitelezi mami zuzu esika SSS fam na lukazwa pili kuitabisa matupira kwa sanako ya 7 o'clock, me 7 o'clock luka mvala ritoza makandemu.

Yeah, ke ngwenye FM nako ke 7 o'clock. Ke se litozo makande zembalwa kina Maila Harris. President Tumbona Ndindaitwa ososweze vaye ka fela banana maybe am kwana mikwa ka fela ikawanya yechole ka ketulo ya mishovo likiliti ni ketulo ya mvala kamlelo wa kuyana yeswali sana. Kampani ya mafula olimana mibia, ivula yako lirituksoza kufumana mafula alizama elela ni milelo ya litekisano, hama ucholo ni milelo ya manaham. Vaitele vako panu ya swapo, maskiletisa hardab, vaka rimezwi kuungari nepo sa chwanungo faha, zine kutezi fafasi mwari ketisa, kufasi soposa kui kopanya senja na sichava ni kuwa nkufisa mihatu ya zwelo pili. Kampani ya na German ya Vena Akers, itsepsize kuneula $20 million kasilimo mama project ya tutu manamibia. Mufuso wana Kenya, unitifalizesi chabakuli na isiala isinavutuku vwa ibola kasamula wa mihatu itile ya koto pavutuku. Kepelo ya muetireli wana Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ikakala mate Iran la fosi kolo ni kiovlokwa kwa munzi wa haem. Ni El Salvador, yekupileti kwa limembala zifite la 500 squadra sa vango kisana Amerika, Sabario 18. Litozo makande, lifelile, muteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

namposti itavela kuzivisaba tukau fela hawa mwe alitu soza schava kulimuko alitu welo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezwa kamu kwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazwa kaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufeleksa namposti smart card bakako na kwa mwe alitu welo sabuwa na kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo ovatavela. Kuhasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisakala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana kukala kala 11 kuisakala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo kukala kala 15 kuisakala 16 mbuwana. Baba amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai sena mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Baba amwe alituso tuwelo ze shutana vaka tusiwa wakari tuwelo kao fela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakufeleksa likuata ze shimbulu kava litele mwari vaka za maholelo avona ni kuika mbusa kuza mamsipiri emitele kuya kwa li vaka za maholelo. Nampost, we deliver mom.

0: Lo sala ba botela swa so me ke kwa pele mme ka lo ya pele ya botela so sa ngwanya FM ka re go botela ze lo swa pele mme program ya RPO ndi mmela sa FM kwa kwa me ke na go fola ko panyanga ne bo sergeant for Alex Power ba zwire mngaka
1: e msho ba zwire bo to msebile bo sergeant oh a ke bo mpata la ze ba te shango zwire hande
0: Kire lula teba kivo sejente kefale, me abonem, aluri ke kwe kopanya li wana apen.

0: Zo primero vone lo kone gui kopanya ne vo sergeant vo Alex Mawaya kara kone e va zwire vo sergeant
1: va tsha nga lo zwire vo mina spola vo mupatalani
0: e ntsha mngaka
1: lona na ri koze ze ke tarizo ka cheno lo zuse ne va tere zika ofela ku

kutwa ko muzuhe hande halunali fu ndanisa ni baba holo fezi nikakala ka kozi ya pili za zile ma weekend yeno teni kuyona ye labuta no mahala a 3 ni 4 ya msihali for the render yeswe unaikwaza ki kamene kamene hani vizali vizole ukautwa bakavula kuri mwendu na niketura mshobo ki naikwaza ki baba batahanga kupota ba matuarist kona nguri na ona mukwaezi wa mota yeo na latezika Honda City ka silver mavona bo mina skula semtalmezi mishini fakona efo kuna nizuzuru zuru mono ka ya pande ba shimba na matebi muvo ka pande ba ezanga chwane ona hamu talmezi kwa le muvo na tundi kwa le kwa bambi ngwa tuani kona nguri mukwaezi wa taxi yo na vava luna ba na vataku ya makasara se matunzira cha hali atosaira makanzira kakandika nzira kakwali lokandika kakasai fapini chale yare na nanga kuri na yena nanga kuri no mwendi sa chaya mtiyo kona kuri sele kutoka chai sa makata kisikao na for the ranger yo kio na ne pindu mkile kwa teni pindu muka umina spola mkwaezi yo havo na kuri mote ya makuwa kere pindu muka seliku mata mata fasi ni kumatera wanda tae ulike ya tika kwa tate mige niti sakozi kwa le makuwa chwa niwe hapo yo mata fateni avo bona vo ex sergeant haku li neli kivo retired sergeant vyo shimba manavo na kuta kwa simi luyo vona sote sive haba tofita seliku tofima na kuli vati lishangwe watu wa holo fezi ni wana nilwana wa zama ya mahonda fiti ya hai wabane ni wana wa holo fezi chwa kona kuli ni kusikava ni mafu ni lili kolo falo fena sila matu ya kwa sika kisara kima mrizo kuyofumana li karafu ni mkwaezi wa kengisha reckless and negligent driving ya kuli kuholo fezi watu saata merona kwa kuli ama asina hape ni lingolo la famu kwa kwa wana saata merona fo ukavo nara safira hafu pa kana kwa yare ya 9 o'clock. La savata 02 o'clock. La savata usiu kwa matu. Fa regional council fani. Sima bona ye home affairs shuli kuya hafa fa kona fani. Mahala ko a fwe federa home affairs ya leva ya ha. Ne regional council. Kuna nsingero sese sinzi fa halifa. Ona mamungero mwami mkwaezo mwa GD6 yeswe kutu sayo ya kwa protia hotel chala yolo vara chwe kutu wa kona ma chaye rona ma ha mazo mwaezo ipumanda mwamu masingero mo ubo na fila mota se leperezi mawila kwa pilisa leperezi sela chwana kini waona hizo fita fateni yofu manakuri mkwaezi yo vatili shango uchire uli kucha kucha kuyumbera fani uchire kuyumbera fani masi yes vali katrabish matisha ngu nikumo shinda ona four sisikifaka wafini polisi fani nikumo kuwale la mate mukambo nara nena fapira kutaka nine kumbe just ready kuli kii nye hasa zizi mkwaya kunu wakupali wani kuziva korea kona hali yo kucha kufereleza kucha kusiranga kusiranga kamso evo mwina skola hali la sunda mawadhani hape kana kwa hali 1700 hours kwa hali kwa boda traki ni kutari jesu kucha isa yena kuna mafu kili sinyero kwa traki hali ni cha isu yana hape inge hili la sabata fani kute hanya ni kula sabata mahala 1400 hours ni 1500 hours kwa mangoma road fa 18 mile mota ne izwela kwa ngoma itakwa kona kuli musari musari anakwaeza ona mota yeo nikuna ni vatu wa 7 kungela ni musari mieno na sika za maisa hande simba amba seo yona baki yeo na sika za maisa hande kama za masikuwa bari he lost control kona kuli se pindu muka mota baki pindu muka

ni akusikava ni mafuku vilesha nilikolo falo vetu na chukulu kumukwaezi kambe kambe ni doktor kambe na vurela mkuholo falezi vatu vani konomu nga wupiro lizoko la hali inzi kubona akuna kutapa kona sesi panga hali vekseo nimu zeko wa reckless and negligence driving ukwa uzi lakini sakuli kuholo falezi vatu konomu kwaezi yani una nilingola famu kwa po ni patisu za mapogola zizwela pili kulisensi tisi zeko zekio na kitala haki girevel kitala kodo utoe kumana kuli kela kela luzi nga kontrol ni kumota nukala kupinda mota kona zese za alivefana halu seleleza ya voketa rizoho wanafaka kutafa msa kwa hale 50 kilomita kuli vasite fa checkpoint ya Kongo korola ya silver yene taha kwani kwa kati mamrilo kwani kio na HSZ mtovo kona kuli mtovo uo umatire uko lofezi kwa nukeni lichacha dada kuda ya olandata uso olandata ufumanatao usiafera kona kuli mota yona kime yona hizo ustafati ndio ufumana kuli sinye hile kwa piri kona hako naliko ufalo zeri uleteni chalo chalo mili katamukana hizi hande kona ni ulezi kuli ya kona ya timezi kiba tufela kwa mga holo fala mawe kiele no Mwenaspula, lukote kwa miko kwa wana, kwa hizi walu na mlemu hekuli, mami kwa walu na mo, haiyo hande, ma potholes, kia mangata, siulu maselu na yuma drive, nilobo na mahaja niko drive, litu mele kubaka tengo katolopo, lola suliku no vera kiliku no menda menda mo ni man, nitu mele hape kuwa kwa ba yahi, wakati mama lilo, wawo tusisa kwa kakavu wana kuli kika chono ndondo, hape wakakota nera hapa vulela kuli mavonanga vale wava ya hafa mkwa kwa waeza kutrafiki fani kona kuli malatele na koko hakuna kunyazeleza kuli hati wa trafiki amuka hapa kuli hamulatelezi wakono kena mabutata nina vonanga fale watu wala kere la hande ndo neki vale vayoya kona moku eze zona cholo maziba nto yani itisaku ivonisaku likiku hula mamulao kere hula seluziva kona hande chwa nakuli bafo kumani bako na kusia makone hako na haracha isi bato wazi bako ni zee seweza kwa mtuan very good kona kuli marobot yalo na hali hafa SMB hasevezi sakwa nisa 2 years hasevezi ni hali hafa keshe mkeri sakwa nisa 1 year 6 months hasevezi akwa choto hasevezi kono yeye ni hako mzira kwa mbojo nila icha isi zee alzana da icha isi alzio mkupulo wa nilufi kusinge za ferazi kazende hamizuziko likini kona kuli yemi haisevezi kona haisevezi ni hake kula za on off kona kunde wana kile hae baenzi oni ni uwena ni ukubunyi hama meto kuli ni uwena yosa vodi redi uvode kona kunde wama robot yandi kona sefeza la muvuke munga tama wana mo halu matamateni kwa tele la makona kubami makona kuluzi na kontroni uchaisa we mungo mlaho kapamani wecha esa kwa pili nilikuli watu watoko milaho vazamai vahari vazamani mautu vanana vana vaskolo haki mata unifera nikuwa ndatolopo nikona kuna ni vanana kwa kwa likolo mbwene kuli hama mata kwa mkwa kwa mawavavare la kakuli mga mchaisa ya nayo minister ficha traffic officer ya kadiswale la ngana mbwena kwa kona kuli kwa mtoko na yo msikema mbona mamina minachwalo yo kwa yo kere ya kabibusa yo kona kuli hamu mshimbile kubona kuli mamugavare la hande msikema vahuluwa vangata mamota kuli kulonga mtulonge hande kwa nabakwani maitani wa kwa kuzuha mwiyopikina kwa kabwe kimina vahulu msikema rashinga kuti rush hour rush hour kona umiteseza rush crash I wonderful. Rush hour, rush crash. Chole onafa, babo na ulikima rush ama rush hour, rush crash. Chole polisi ketreza fateni rush crash. Bayo sireza rush crash. Esu kutulu sugeru wa yangage, kwa rush hour. Onako kwa rush hour kuna ni rush crash. Dodo lwa ya kwa rush crash. Bayo sireza mako, ulikusuke kwa za, ni mafu. Kakuli polisi talimezi kwa article 6. Constitution ya Namibia. Protection of life and property. Aluko nikuli batuwa shwe, my rush hour, kakuli kirush hour, kakuli vaya kwa vaya

0: home sa zizi kuma suka rubulerera ba yoshua jole police haya yo yo bavalera na ba tsani kuri ba suka bashwa ba suka na ba tsana tsana tsana lebo mina sikola haiba kuri ha muna limoro la famkwa kwa kajeno musike mata ha famkwa kwa problem na mina mulatao kuti makando halati voi kono makando a vulaisa sibapo deso halati voi kono yoshua musike mata ha famkwa kwa ba muna limoro famkwa mina wo sister mina mina wo brother musike mataha ba muna limoro famkwa mukatofiwa sai tatra sikisa da teire kona kuri haba teire fa bakabona kuri batoka ofera ba ba famkwa za mafamkwa kada ni mangola famkwa hawa bolonga irigale muka ifumana 4000 anizimbo mukutranga kwa pio hai moriwa 4000 hamuto angole ma ni una ni butuko kwa piro 4000 4000 saini akubira za ilingani za kuitiseza sera kuti ene akona msenzo kona foni pilela kona foni pilela kwa mishi nakuza ni procedure to nento ina ni procedure kakuri hamu kusina procedure akona se mkafumana batoka mkana ni likuri za ipulu kehande mutile kuri luvire likozi zeke tarizoho kwa ngoma kwa alikuwa 18 mirons mstari yale ya napitu mkile ni mota kuna kuna ya timezi luturo utuwa sasa mishini yale ya nachaisane ni ya nachaisio kimote ya makuwa kuyo pindi mkamare wa mama tourist niye nasa amatera kufonda tae wanda tae seo mkutuwa kuliho matifasini niyo nanto ya yuwa tumela kwa vashini wale vo ex-sergeant ex-sergeant ni mpumare hante maritament ya minamo kona msetezo wa sergeant uo utiro uka niye ni yale ya kwa trake kwa hale kwa boda upire ni yale ya kwa kongo la kwani hakuna zeli wanachua na kona mkwezi ya wazi halikozi kwa mwina sipola hela hakuna kutuwa vatiri shangwe kona zene lumiva kanezi ze mawikiendi mo zene iliteni zene zala mawiwi yono mutwa kiono nao kona kona ya timizi vatiri shangwe kaka yonde kaka siyala hela hakuna puzo vatiri be responsible ikuli uipulu kewe na mwenye uvone kuli wena kwenda yona nivikarabe kwa mtu isinisi sambota fo mimi nada na nivikarabe kwa yona kapakima taya puzo kata kumina kapakima waita puzo kata kumina kapakima huta puzo kata mlonga irigari kibina kapakwa shwa mtu kapakwa holofala mtu mutuwe kwa rekumusari ya nukuri mane mzeko kwa uzwa recreation and legend driving mupaguri ya izi ya kata nivikarabe kimu kwa izi niza tukafira mga wakareza kuvani mande yefu ya uji hande yenzi hande uipulu kele zere pichualo na sepa uitumezi
1: uitumezi bo sergeant
0: enisha
1: waleneli vo sergeant vo Alex Mawaya veru vangari wana ma program ya ripio ni memela za famu kwa kwa mi vatelezi fagura folta ve lue mezi sepute vatelezi program ya ritava za simu hom folga talibazari kileza za la mali mawze Felix kabila fariza zi la kachenom la 15 mwana

Rosobe le mero vore lo tarme ka sa semlo ya NBC ka tseno ne go tarme ka zalo ya la 15 bona ka selimo sa 1981. La 15 bona ka selimo sa 1981 le patala so sa litiko. Le se ba dizwe mavendo ke ba disebele zo mazi mwangala za Southwest African Broadcasting Corporation SWABIC. Me ile kwele se selezi go zwa mwato ka tengo ka kamaiso ono lumele se disebele zo mazi mwangala. Le vigi ze pele ze felile ka samla le patala zo mazi mwangala za pili mwavendo. Le patala zo za litiko le se ba dizwe ma oshakati. Lisebelezo nilisizwe kwa mkulela oma uikosili mosesto tamam, meka asambla wali mozitalo, apalo yava ya wabata kulikana lichika, nisiba kona kufuha mazimu mwangala. Mi elotari mapeke zalo, yala 15 mbuwa nakasili mosa 1993, maasimulo ya kampani ya NBC. La 15 mbuwa nakasili mosa 1993, likuwa mbuyo wa likuwa la mangosa nilipata lazo, Ben Amadila, na bila yezi ka ses virwa sili kansis maswe, mwala vama ima pami mwa NBC. Mwari ngolo lili ya kwa NBC la lizazi la kala 15 mwana, amatila na tolokile muko wa kampani kuva owe lali neko nevu maswe. Na bila yezi kakuto kwa sili kansis inde niwa veliki, mina yezi mvuso nilikolo neuluwa nila mwato wa affirmative action, ona ni mulelo ni kubele kande.

Ke kuzwa abantu lezi miyambo le lotha bekezalo la 15 mbora ka silimo sa 2000. La 15 mbora ka silimo sa 2000 ka tenga ka maiswa ka ntshaka NBC. Ne kazi bali ze baka maiswa ma mapame. Ri kuambuye swalele wali tavaza mala na mangosa ri patalazo tuliamini kalomo. La vlezi kwa makala mkopano wa mitende kuli waduva kaumbi na yolile rabim wala kuvamu inaspola yomunjamu. Mera vwane kare kone vateleze lukone kutula pili ni kutalima kaza simulo yana mebi ya kachenu ni kutalima kezalo ya la 15 mbuwa na kasi limosa 1907. La 15 mbuwa na kasi limosa 1907 kwaya ya vana ya pili mwa venduk na isimulo zwi ki Hans Muller. Mwopeli wakileki ya Evangelika Lutheran. Ki kezalo ya la 15 mbuwa na kasi limosa 1907 kwaya ya vana ya pili mwa venduk na isimulo zwi ki Hans Muller. Mi nilimo peli wakileki ya Evangelika Lutheran.

Zwa pele mela vona le tlabekeza la ya la 15 bona ka selimo sa 1932. La 15 bona ka selimo sa 1932 le ya bwa la Avis ene le yepelwe ka kumanya ma Amazulu a Sandra Bay kuri fa Windhoek ne le felile. Musimo vutele vo vulika na 320 meters ne u yepelwe kwa sanya mezi ko zwa le ya bwa kuri va mulenengi ku fukuza le sinyelo za ku pompa. Kikeza lo ya la 15 bona ka selimo sa 1932 le ya bwa la Avis ene le yepelwe ka kumanya ma Amazulu a Sandra Bay kuri fa Windhoek. Le fedele memse mavutele bobulikana 320 meters ne uyepilwe kwa sanya mezi kuzwali abwa kulivamle nenyi kufukuzali sinyelo za kupompa mezi.

azwabele mina bavule utrabekezalo la 15 bona ka selimo sa 1940 la 15 bona la ka selimo sa 1940 tournament ya pili ya rugby ne va palidwe mwa venduka ku vupwa ke kwata ze mashume ma velika ze talo meka fela ze ne kolokile ka lezo ze leo ne li le kwa ri tuso kekezalo la 15 bona ka selimo sa 1940 tournament ya pili ya rugby ane va palidwe mwa venduka ku vupwa ke kwata ze mashume ma velika ze talo meka fela ze ne kolokile ka lezo ze leo ne li le kwa ri tuso Notare mekezalo ya la 15 bona kasi limosa 1915. La 15 bona kasi limosa 1950 spatra se sincha ma 8 ne skolo zwe simvuso. Kekezalo ya la 15 bona kasi limosa 1915 spatra se sincha ma 8 ne skolo zwe simvuso.

Re pele o tlabe ke zelo ya la 15 bona ka selemo sa 1962. La 15 bona ka selemo sa 1962 a nna Raval vo ka ofeni vao vishbem e fiwa maemo a toloponyana. Ke ke zelo ya la 15 bona ka selemo sa 1962 a nna Raval vo ka ofeni vao vishbem ha e fiwa maemo a toloponyana. Me lo tlabe ke zelo ape la 15 bona ka selemo sa 1975. La 15 bona ka selemo sa 1975 se chava sa maherero le skuvukani lwa pili ka lizazi la mambandero mwa ka anja. Kutompa voku kwa vona me selifetu ile kuba kezalo ya kasilimo kezalo hape ezibala kaliza zilandimbela yetala kezalo ya 15 bona kasilimo sa 1975 asichaba sa mahiri rwane skuvukani lwa pili kaliza zilamambandero mao kahanja kutompa voku kwa vona me selifetu ile kuba kezalo ya kasilimo kezalo hape ezibala kaliza zilandimbela yetala

Zola pele mo vhalo tla beke zalo ya la 15 bona ka selimo sa 1988. La 15 bona ka selimo sa 1988 Patrick Limbo na vho pele kopano ya National Progressive Party NPP ka samla wa kawana ni kopano ya United Democratic Party UDP ya Meshack Muyongo. Kikezalo ya la 15 bona ka selimo sa 1988 Patrick Limbo na vho pele kopano ya National Progressive Party NPP ka samla wa kawana ni kopano ya United Democratic Party UDP ya Meshack Muyongo. Kutamekezalo ya la 15 bwana hape kasilimo sa 1989. Keleke ya Catholic Bwao Marurum ire fuyozwi kasilimo sa 1907 na ito mzizwe kuva kupuzo ya naham. Keleke kiyengwi ya miyao ya kalahu lumatolopo. Kikezalo ya la 15 bwana kasilimo sa 1989. Keleke ya Catholic Bwao Marurum ire fuyozwi kasilimo sa 1907 na ito mzizwe kuva siwa kasa kupuzo ya naham. Mikeleke kiyengwi ya miyao ya kalahu lumatolopo. Meka kufeleza batelezi ma programa ditava sa simulo hodo tali mikezalo la 15 mbwana kasi limosa 2012. La 15 mbwana kasi limosa 2012 musipili wapili wa maalimo wa Namibia kuzwa vendu kulivalivala la lifulai la Seretse Kama International Mahabrone Botswana na uka kuzwi. Kikezalo ya la 15 mbwana kasi limosa 2012 musipili wapili wa mambiumbiolo wa Namibia kuzwa vendu kulivalivala la lifulai la Seretse Kama International Mahabrone mana Botswana na uka kuzwi. Me vitalizim ezivilizo nazo kolegum lokusa ma program ditava sa simulom me vitalizis ukutava kolegum program ya kana mwaziva me ma program ya kana mwaziva kachatva tenese lokai totali tava aziamani ne vuchwala.

Exclusive from Barozi Music.com.

vongiwa ko vase no sakale mari fase kav paki vo sopeza kulene vukondozwe mari limo za 5000 BC mana yesevizwa Iran kacheno kara mazi vakuri vuchola hanga ta vongiwa ko vase no sakala lo mari

Yeah, my name is Sarah.

0: zwa bremi kana mwazi vakuli virtual haka pa ethanol ke sa Boston seli yangani sa mokwa wa munyamazane me vstatal sa salama ni salama sa muvelin me vuchincha me kwa ni mikotom kana mwazi vakuli virtual haka pa ethanol ke sa Boston seli yangani sa mokwa wa munyamazane me vstatal sa salama ni salama sa muvelin me vuchincha me kwa amocholo ni mikotom kana mwazi vakuli ethanol ipangiwa kakushashika swikili ni east kana mwazi wakuli ethanol ipangiwa kakushashika swikili ni east. Fali mwazi wakana mwazi wakuli mifute shutana ya vuchwala ipifali mboleze shutana swikili zaichwale kaveine bale kwa vuchwala ni makwili kwa vodka. Kana mwazi wakuli mifute shutana ya vuchwala ipangiwa fali mboleze shutana za swikili zaichwale kaveine bale kwa vuchwala ni makwili kwa vodka. Mikana mwazi wakuli mwalimo za fali vuchwala nebongi akoba bobusile lizwe kuvunwa kufita kuna mezi angi akoba ni masela. Kana mwazi wakuli mwalimo za fali vuchwala nebongi akoba bobusile lizwe kuvunwa kufita kuna mezi anangi akoba ni masela.
1: Kuma kumbi, Foxy 40, na DJ Zalewa.

0: Kare mwazi wakuli kukondola vuchwala, kufetwile kuvali luko la vutokwa, la kukondola ni kwasa nyama. Kare mwazi wakuli kukondola vuchwala, kufetwile kuvali luko la vutokwa, la kukondola ni kwasa nyama. Mikara mwazi wakuli marizo zengata, vuchwala kiwa vutokwa kwa mikiti ni likezalo. Kare mwazi wakuli marizo zengata, vuchwala kiwa vutokwa kwa mikiti ni likezalo. Fali mwazo kana mwazi wakuli champagne, ngunganywa ulo kwa mikiti ni kweza hande mavupilo mwavungata valifase. Kana mwazi wakuli champagne, ngunganywa ulo kwa mikiti ni kweza hande mavupilo mwavungata valifase.
1: I'm not a champion. Not the time, not the just.

Zwa primikera mazwa kuri kunwa vuchwala ka vunyane ke kuri kanyeza mepelelo kwa vatu vavangwe kono kunwa holo vuchwala kuti savutata vutuna kwa maketen kana mazwa kuri kunwa vuchwala ka vunyane ke kuri kanyeza mepelelo kwa vatu vavangwe kono kunwa holo vuchwala kuti savutata vutuna kwa maketen mekera mazwa kuri kunwa vuchwala ka vunyane kungoganywa kwa kufukuza kozi ya vutu kuvapilo kana mazwa kuri kunwa vuchwala ka vunyane kungoganywa kwa kufukuza kozi ya vutu kuvapilo Fali mazo kana mazo wakuli vuchakolo, vutisa matuku wa sviti, kununisa sviti, hepatitis, nikolofalo ya sviti. Mekana mazo wakuli kunuwa vuchwala, kwekeza kozi ya mifute mingwi ya kensa, kungela kensa ya mazwele, sviti ni kensa ya mala. Kana mazo wakuli kunuwa vuchwala, kwekeza kozi ya mifute mingwi ya kensa, kungela kensa ya mazwele, sviti ni kensa ya mala. Mekana mazo wakuli kunuwa vuchwala, kwa shutana, kaku ya kana anina, kakususwezwa kili tavaza sezo sifumo ni malao kana mwaziwa kuli kunuwa vuchwala kushuta na kaku ya kanani na mi kikakususwezwa kili tavaza sezo sifumo amochwalo ni

ba go ne re motheletse ke fetoka se gore go nlomela tswa pele ne program ya kana maziva me fa go fetoka velo mazim me fetheletse se ke tswa ve kula teletse a program ya lito la fasen.

Lito la rifosim. Uganda inyaze kwa nelwa misipili ya kufufa kukuli mbekilo kili nazi chole kwa United States kwa mafutuku vwa Ebola ilivovu asani kuzwela mwana ili mavapa ya Democratic Republic of Congo kulikisi ya uluti. Kwa alavila kwa nae mawapa wa rela Afrika kwa mafutuku vwa chwana mwafa vwavu loti samari vwavu pulaya kulumbilwa hulu kima ofisa wa makete pataloza kama afu wa maveli fela mwala alitava zeni tifalizo ya 19 kuzwa karimelo imano uzibisu wa kina DRC fala kwili ya kandao. Kau fela vona neriva ya iva Congo, veni vasile mseto kuzo mana ya vona, ili mo vatuwa 139 vatimezi kuzo kala 15 kandao. Mungori ya inelezi, mwari kolama kete, Diana Atwine, uize, likolama kete mana ya Uganda, hamoni kama iso ya linzi la za maalimu, indumelete ni makampa na linzi la za lifulai, avile

la mwa Uganda. Vambozi kami hatu ya kutibula misipili yeli mbikiri fali mwana Uganda. Kava kalavu ino vaibola wachwa na mfamu. Uwekeleze kuli naike vaitamulela alitokualo ya tokomelo. Mihato ya kutibula enyaza leza sepo kuli na azebi ili patala za kuzua kwa vutuku. Ni akwa alavezi kakutala kwa kozi ye chualo. Lichaziba ze shutana, ze pulsa vaima, mwareila Afrika ni Asia, lea nezuima visa kuyova kwa mkopo na walifuasa mtu na mapujuga, karimeo kwa lizo lopiliza kupulsa likitikiti za vupilo vali mbututu. Mkopo na wakatengo ka International Confederation of Midwives, ICM, onge kwa kasamla wali mozetalu, ukale la sunda mapujuga, kusikamela fa kufukuza mafu avasali vavalika na 260,000 kasilimo, kanako ya milwalo ni kupuloa, ni 4,2 milioni nali mbututu ze pipi wa ingiliti mezikale, kapa ziti mela makwili ya pili. Kono ripo wabu izavutokwa, ze mashumi maveli, ze zwa mwa Afrika ni Asia, ili mo mafuki ya mangata, liane zikukia na mwa Europe, mahola ya bu 11. Kulengana mamuzo wa mafelezo kutausa kuli, rinomana zingata likona kutivelwa. Kopano ya machaba mwa South Africa, ikupile ikusa ikarelwa, kuiketa ni kukuteka kama isu ya mulao kulatela misunga, yenya zama zwaole, mwaka ulo zengwi zanaha. Master Dimendi kopano ya machaba mwa South Africa, ivilaez galipioza likarimelo ni vangu kifari mwa mazwaole, kungie la mafu, kunatakiwa, kusinyama loo, kuswaviswa, manzwi astoyon likezo zengwi za vangu oke. Kopano ya machaba, ifitize masitapilu, kwa vupilo vuvuluzizwe ni kunyaza katata, mifuta kafele ya vangu oke, likuwa tazavatu ni kususwe za sitoyo, sinahai likula valisono za buntu, zanaha, ni zalifasi. Ye kilize kuri litavaze, lisuna kutatolwa kaku ya misamisunga, silelezo wikalabelo, kutateka kama iso ya mulao ni kubeleka kwa mulao kaswanelo. Kopano ya machava ya mwezima ikutuwa mweteliri wana South Africa Sarah Ramaphosa, akukopa vayai kukuteka kubeleka kwa mulao ni kusai kungela mulao mamazo abwana. Hana itumela pumazwe, wabutata wasifumu ni mipilelo, kwa kupilisa na amo kwa sichava, kupure machava ya atelezi kulevutata vuvuchualo, usuna kutatulwa kalinzila za mulao, ni mukwa wakuketa liswanilo za vuntu. Na Ghana, ize inya zesi mvuso kwa nelo aki Canada, kutambeka visa kumulai wakomoki ya rifasi Thomas Petty, ya atalimani mzeko mwa Britain kalitava za kufitela. Yanavanga likuambuyo alitava za kwande, SM ukoteko, Mastatement la sabata wize Ghana ina nibutata ni mwato oli sizwe ni kuketu la hulu kwa nakupu ya visa ya pate membala wafutoko wa sikuwa tasana saaba hulu magana. Statement sizi Ghana ilu mezite musu ya simvuso kunyaza Canada kuekeza kulite musu hape ikupile kuli Canada ilundule mwato wa wana Oscar Luka. Ya Laila Fahari iliyo kwa mlao na Laila nga Arsenal na Sky tumela linyazo zesu pile za kufitela ni lingwi ya kwa pelezo kusomana zengunganya kwa likeza loza vasali babane ya vashutana mwala 2020 2022. Mzeko ukaonge kaslimo sista kulumela walimu zema shume malalo kazepeli kuemela Ghana kwa komuki ya rifasi kono hana kuitenga mapapali ya vlalu mwa Toronto.

lesinyehelo sesikalivelelwa litifo za sikolo kulukisa motikala kanako eupilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufaliko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patiwe mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana isi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kuliza 081-953-3301 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela.

ke ngonyi FM nako ke ero clock makandekia hembali lwaki nashunjwa sunyele kando mipili kilitoza ona mweteli naninaita ususuelizeba ya iwana anamibia kuhana ketu lwa saluti samshobo nisketi kuongela chwani ketu kampani ya namko ifileke melo kwa litu kisozachwa numufa za kule kama fula oli kutisazo pilimu. Nemu kusowa na Kenya ofile ona kaulu ya witamu kwa sichavasai ona kakubulela kuli na haisi ala ilu kuluhile kwa utukuvwa ipola. Makande chwaleka kutala. Mweteli netumbo ona ninaitua ususwelizeba ya hivana Namibia kaufela kwa nakuhana ona ketululo manichwa ni matenda ati sasi aluti samshovu masketi ketululo kamulelo wa ukona kutisi za swali sano nisila landa sakatam. Mweteli ubulezi kana kwa kezalo ya 430 fali muandwa ya oshunda ili mavani la sunda. Weze kuli basali ni vana kana kwa yeo nebabula ilwi fali mu kukona kunelabu pilo wabona kutisatu kuluho mane nkulukulu hakwa na

Dr. na ndaitwa Wize Kuli na kana kwa Yesu na kutise za afali mwaswale sano ni kutise za msebezi ayona sihulu mwakutali mafaka ulo ye chincha na ham. Baba itengile mwakeza halo vangelezi chwalo ona keza halo yeli abuto kwa ya orumbo ova ngurwa siba kasamato taeti ya ombara oyemiruwa nguva uva kungela la chwani baba nguva mshovo wa ova manderum. Yanali kwa keza halo hape kingambela eri ya ngurare kungela chwani likuwa mbuyo ya bona za alizolo pili mwale bakazabu kwa namata kanyani James Ankwasa mani ni mahees java mwale nakoza kwa mlaho Monica Gaincos. Kampani ya National Petroleum Corporation of Namibia NAMCO ifileke malo kwa litu kisochwa nungufa kuba nikutiseza zolo pili manini kama iso kamilelo ya naham. Mwastat mendeza wa makande kampani ya mafula oli ifileke malo ya yona kwa mana maikutu achwa nungufa akuitenga kwa litu kisoza achwa nungufa za kuleka mafula oli. Ize mwali kweleze felile ile kile mafula oli mama yemu atata mamsika kateko ye fitela kayesu wanela mwaliteko za makale lomu. Tukiswa chwa na mufa sibuabui utara hoveka wize kuli ifasi vaka kona kuponisali teksano ze shutana kako kona kukangisana ni kufukuza kwa liteko ni butata mwala kaulo ya linzila. Hovenka wateze kubulela kuli tumelano ya chwa nungufa ya swalisano ifasi baka sisti sazolo pili mwala kaulo ya likuwa na halo seelezo ni misika ese pahala. Wateze kubulela kuli kampani ya NAMCO kana kwa ya itu kiselize kuna kutisiza matayo na makaulo ya mali kungele la chwalo ni mupelekelo kutaeleza onana kwa ya tata ya misika ni ibu tata wa mubuso o talimani nipo na mwala lili moze felilem. Vaiteli vakopana ya swapo maskiriti sahadab vafilema mela kukona kunga ona kaulo ya listata lisoza chwa nungufaza aliketisa kubasi supo sesu ngunge kwa kwa sichava kuna kutise za mihato ya yona kutisa zolo pilumana kwa kwa pata. Lingusa leli zwelezi kwa mkopano wakuikabe la maikuto mama rental mabani la sunda kana kwa baiteli basiki tuwaona milelo ya kopano ya swapo kakwa na kuikambota kazabu ikalabelo mwali ofisi za sichava. Mwa kweli kulikuwa mbuyo waliko oleli buwana zarita waza kwande selezo ni buiketo Edward Wambo wize kuli mavot afako pano ona afako pano ya swapo kama isoye toku hala ya kuba ni buika la velo kumpeshafa za mepila asichava kwa na kungela la chwalo kutiseza ona ama suba kaku kwa na kutatula unjevwe mani chwalo ni kaulo ya kuto kwa msebezi. Wambo watelezu kubulela kuli bungata hapa ya hikana kwa ye vapale lwa kuna kuipilisa kali mbuleza asichava zesifumaneha mwasifumusa sikiti kaku hatela kuli kuna nito kwa alo ya kunga mihatu ye tiseza kaulo ya kuhula ni kumbusha faza kwa mipilelo. Mkopano hape kubile ni mizuzu ya kukuza kutompa ena nyandi ya na onga onga ona misebezi ya kopano maskiriti isa hadab Joplin Cortez. Katengo kaka simuluha mwena hajemeni kaweina ekaka kako nile kutise zafari mwakuipa ona misebezi yeli ya buto kwa hulu kabuitamo wakuna kwekeza kwa pulukelo ya mashilingi $20 million silimonisilimo ma project alele ya tuto mwena hanamibia. Likuwa mbuyo walikuwa tuto Sanet Stienkem upatuluzize mwaka ulo ya kukakula skolo usesi ya hilwe kama shilingi alika na $25 million kwa skolo sa Horizon Primary mwasivaka sana ikahela sa DRC mwatolopo ya Swakopmund. Dr. Stienkem wize kuli skolo kana kwe tivoni swalisano ye kona kwekeza kwa maimu atuto kubwana banana basa ipu maneli bao kana kwa ye vanze vatatula butata mwaka ulo ya silalanda. Skolo siya hilo ikikatengo ka tangeni shulongo mwana Namibia kalituso za mashiri nkuzwe la katengo kwa kwande kawainam. Yo.

kana kwa yeo ahateleze kubulela kuli scoses ya hilwe sikoneleko ya hama klasi ali mama yemu ambubo kuzwa mama klasi aswa elele kakukona kulumelela ona baituti basi bakasadia RC baone banze bakenela mama klasi aswa elele kalili moze fiti aze mashumi ya mabeli skolo kana kwa yes fama klasi a konele kumbosha fazwa kubani sipaka sa kubalela hall lia pehelo mane ni kaulo ye bwana azali sebelezo za baituti kana kwa yes ya muhela baituti bafita mwa 134 kuzwa stopa sa pili kuyoli stopa sa buketa lizoho kamulelo wakutisa onazwa lopili kwekeza kwa litopa kuisa mwa stopa sa busupa mwaza maisi wa skolo Elis Angola uize kuli kaulo ya skolo ile lezi kana kwe kwa nakutise za pono ya yona ene ibile tengi mwali limoza kwa mulaoze mashume mabili zefe lile matasa project ya skolo masipaka sana ikahela sa DRC ni center ya Java. Mute Elize kwa makande afutuka kuzela kwenu kwa NBC. Mubuso wana Kenya kana koye uko nile kusepsasi chava kuli na haa isi ala kuwa elu kulu hile kwa butuku wa Ebola kula tiala mihatu yeti hile ya kunya kisisa butuku. Mungoli wakatengo kama kwa mbuyu marikolo la maketa Adan Duale uize kuli litabaze akalezwa litatubile ni kutiseza kusababu tuku migusu suelize bayahi kuba nitoko mele yetu na hulu kuswali sana unimupusu hauzwe la pili kuna kutiseza mihato ya kutatuba maemo abatu mana akafela ni mukwa wakwa alabela kwa butuku. Duale ofitsize pizo ya swali sana ni bamakande kuna kutiseza mane chwao ni kubo na kuli hakuhasa nyiri tabaze ilianganisa sichava. Uzwe zipiri kwa na kususuweza, wabele kibama kete kwa na kutiseza onami hato ya kunye kisisa kulatela, onami hato ya sielezo, kubiha kapiri piri litavaze ya akalezwa, kuungere la chwalo, kuzwe la piri kwa na kutiseza, wanaka ulo ya kamaiso, kuekeza kwa pulukelo, mwali tabaza litatubo, liluko, lelibu wanaza kwa labela, moputa kwa kuungela chwa nilituto za sichava. Uize kuli na Kenya kana koye, uswana ya kunyakisisa likiriti, mwalabu tu kubwa Ebola, kuna kutiseza litatubo za yona kwa miseto ni makenelo manaha, kuna kuitukiseza, mwali tatubo za malaboratory manaha, lituto za babele kiva makete, ni mihato ya kona kwa mbola, kuongele la chwalo nilikozi makaulo ya likalafo kwa labela kwa lito kwa haloka pilipili. Lisabelezo za putako za kepelo za mwiteli ya mhulu mwana ila Iran ya na Ayatola Ali Kamenai likalile zewa zeka abate nkuzwa la pili kukala mwa terrain kalafo kuyoli chwalo kanako ya kepelo ya hae matolopo ya spepo mwamutulo upa mwamule nenyi oke nile wa shashhat ili kala nine sikulu. Kamenai na avula ireli za zilapili matasezo ya naha ya Israel ni US ya mahalimu fahalimu anaha Iran kala 28 yowa. Walili moze mashumi ya 86 na ako nileko busa naha ya Islamist kalili moze fita mashumi amalalo. Piho ya makande manaha ibi ile kuli kakekezo fahalimu alitu kiso za kepelo ikaba tengi kala 7 sikulu mahala mle nengi oke nile wa onom ili mamboela wa teren. Mula wa Islamistu ublela kuli mutu ya timela uswanela kubulu kwa onafofela mwala lihola zefita mashumi amabili kazeni kasa mula wa kutimela kono haiva kulikuba nibutata mwanako ya mifilifili kulumela kubanitie home. Kanako ya pusu ya hai Kamenai nako nile kutisami kwa hili ya buto kwa eti hile ya kuluwa nisa mifilifili kata sa kaulo ya kuhanila onaka maiso ya US kaa kuswali sana ni masole kungere la chwalo nilina hazeva pani mwa Middle East kalituso za sivaka sa Hezbollah ni Lebanon kaa kusevelisa ona fifi ya sipi yefelisa ona toku halo ya buiketo. Kufeleza makande kize litoho zao na hapem.
President nandi ndaitwa ususuweleze baya ibana ya Namibia kuhana ketulu ya se aluti sa mshobo sikiriti manichwa ni ketulu lomu. Kampani ya Namco ifileke melo kwa litu kizochwa nungufa zelelezi kuleka mafula oli zeko na kutisa zolopili. Nemubuso na Kenya ofile ona wetamu kwa sichava kakwa atela kulina isiala kubayelo kuluhile kwa butukuvwa Ebola. Makande afelile mteleze kwa tave alatelezi kana kwa yale ya 11 o'clock.

Africa Hub wakushikwa mahala wa mukopano wa tava zari tuto zari businessin. Katengo kazo pirika Africa Hub kazo esani office ya mbusi swaskitsi zambezi kamema wa itakaleza kuwa ipereka paribari business ichaziva nisichava saaba ncha kwa mkushikwa mukopano ofa matam mutomo kuzwa makupata kazo kufetua kwa nto iepeta hala kufavari business mata akweterela kuhula ni kuzula pirim lizazi kala 25 mbuwana 2026 Nako half past 8 kisa nako ya 20 past 1 Sivaka Protea Hotel Zambezi River Lodge Sivuabu yomutuna mvusisi waskritis Zambezi Ibuabu izeme milwe mfumahali tuapewa kadikwa Chiaziva mwali business ni kuzwa muvano Dr. Eunice Gonzo Chiaziva maketa itabaza voko mwali patela Nimesebezi mituna Kima hala kubaka alu ya mkopano Konori pola kizeri kani mvukirize Sivaka Mwalize ze nombolo 081-854-9225 Hapa kumari ngusa kwa email africahopedevelopment@gmail.com africahopedevelopment@gmail.com Mvukirize sikula kacheno Mwiofe tulatakazo ya mina kuva ya butokwa

Yela sichaba tabazeni kize kuzwela SK Bakery kwa EPZ D12 kadije ma bread ya mema kwa tsakuze chipire faramali nkwa zeveso kwa bukwala zema tsadza miviri hamo cholo ni masikono amleka fete kwa ze chipire le teko zuri fumana cholo kwa muya ho mwinyani onzi fa compulent mava panistishin sangoma bukalo kwa amleka masikono fa $12 kama ni tiku cholo masikono amane mwaleka fa $12 Eri maskono amfuta wa yellow ona yellow bands. Eri nkwa mleka fateko ya $12.99. Amla kakabungata. Mesi nkwa silisi mwiki $14. Ama takubukeleza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882. Lihola za kubeleka kwa EPZ wukola kana koya 7 o'clock kuisana koya mazwana ya 6 o'clock. Meikala mblok ya labutano. Mila sabata lubereke, lubereka cholo la sunda. Kuzwa ka 8 o'clock kuyana kuyani ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano halicholo kwa sintolo siesiri mabapa nisi tishini sabukalo ngoma kwa miyahu wa compulent. Kwa ufana masikono achipire. Amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa tekela ili mkwa ze chipire ni masikono. Kana mtabala tatulu ya nelezi ni kusepa hala, fali marisi velezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekati mamulilom. Lupangama senke, Malib Channel, Trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisi velezo za mandu. Libaka ze batisa wanama cold rooms, kaku ya kabu tunanibu inyani wakalue mutokwa maini ze mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepa hala, Zemkona kuberekisa karili mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kakutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libyana kuzamela ni mayemomu.

Itaka, imifa mutalimelo omunja. Kuchamfazwa kwa linako ze telele za bupilo. Mwiko lemunati wa chincheho. Oshitaka, kutala, kanako ye telele.

Yeah, ke ngwenye FM nako ke 9 o'clock. Ke ze le tozo makanda za makotela ze mvalwa ke na Mile Harris. President Netumbo Nandi Ndaitwa o so tswelise ba ka fela bana na maybe ya kwa na me kwa ka fela e ka wanya ye tshwele ka ketolo ya mishovo le ke ditini ketolo ya mvala ka mlelo wa ku ya na ye swalisana. A company ya mafula o rimana maybe ya ibula ko ditokso za kufumana mafula le za mailo ni milelo ya ritexano ha mocholo ni milelo ya mwana. Wa etele ba kopona ya swapo maskerite sa harda ba kale mezi ko ngali nepo sa tshwana ngo fam zane ko tesi fafase ko va se sopo sa ko ikopanya senjane se chaba le ko anko fisa mihato ya azwe ro pelim company ya na german ya bena ekes is sepse ze ko ne ola $20 million ka selimo ma project ya toto mwana mebe ya mvuso wana Kenya oni tfalize se chaba ko le na isela isina butuko vai bola ka samla mihato etile ya koto pa butuko. Kepelo ya moeteliwa naha Iran Ayatollah Ali Khamenei ika kala materan la fosikolo ni kuyo bulukwa kwa munzi wa haem. Ni El Salvador ye kupele tiko ya alime mbalas de fitela 500 squata sa bango ki sa na Amerika sa barrio 18. Litoza makande za makotela ni felide mteleze kwa makandata vela teleze kanako ya 11 o'clock.

0: Ngikuvobela ngiphoko bezebiso lelipila mina vule longa valisa fami ngakhe amo famo wam.
1: Muzwire John womlodi.
0: Mngakhe lozwira ndibazwire John ngem.
1: Bathili kuzwire.
0: Encha mngakha.
1: Bathina ukufa kufisa kwathini kwaziviso.
0: Bayise cholom.
1: Bitumeza olo. Ziviso izo masoweto. Izo kubobeti sivuku. Ziviso iwela bo John Mutumba kuba fumane akaufera. Ziviso kiyakuli meluba kupakuli. Bakone kukutisalivya na za alisivuku, ziba izo onga kwa udandisi kama fosisa. Lukadireka lekulika namba ya vona isevezi. Ai baba Tereza, kapaya Tereza kaufera ya baziva. Balu tuse chualo bakone kuluswala fa 081-21-67-267. Nelukupa kukutera ziviso mngaka.
0: Baize chualo.
1: Ziviso izwa kunguna beti sivu kumoma soweto. Ziviso ya kubojo ni Mutumba kwa fumane ya kaufera. Ziviso kiyakuli, bakone kukutisarivya na ziva izo onga kama fosisa. Ingeri kwa arandis. Livya na zeo kizavo alisivuku. Lusweri kulika namba ya vona, namba ya vona ikualirwe. Chene rukupa mutuka ufera ya tererize kwa ziviso yeye, ya baziva. Akone kubale musakuli bakone kuluswala fa 081-21-67-267. Bakone kuyeza chwalo kwerie isika afera kare vao vojo ni Mutumba. Bakutiseri vya nazeo ziva izonga kama fosisa kwa orandisi za alisivuku. Mitumezi.
0: Mitumezi mngaka.
1: Shangwe.
0: Kwa kikuzwa abrivitelezi, eluma programa di ziviso nilipinam.

Kwazwa prima programa zibiso dele pena menestwa la zibiso yezwa ku vorafa smata kwa 35 iya kwela lo zitatama kingoma izimwe nakavolelwa ali mai meze bisoka kuri balata ezwe kipolo yeswe hom iya machopia a brand mark ki E250 sim e tag number ki E00 62 550 wakupamba tuka ofela kwa vonela komyo kuri boswe fa nombolo ya 081 6841 350 kapa 081 7547 882 kizibiso zolezi kuvora fa smata kwa 35 miles miya kwa lilalo zetshwele kangoma izimwe nakavolelwa limai meizibiso kakuli volatezwi kipulu yeswe uya machupya a brand mark ki E250 etag number ki E0062 550 me bakupa motoka ofela ya bavonezi komyo kuri abaswefa nombolo ya 081 6841 350 kapa 081 7547 882 kikuwa beliki programa zebiso nilipenamu.

0: mfumukazi.
1: Uzwabela imiyavulela ungeva mngaka mfumo wam.
2: Sanze mngaka mzwile tjani.
1: Mngaka lo zwile andiba zwile tjwa ngem.
2: Ha lo zwile.
1: Kira kwa nzi busa mngaka.
2: Shangwe. Ndiri so izwa kwa mkena Lawrence kwa kalo kwa mmomzi wo bizwa chankuku. Somchima ni ya vizwa maswavi ka fera kwa liteni. Kuli heva watere za ziso e akone kumusala fa namba ye 081-77-58-451 na nikupa kutara ziviso mungaka
1: waeza chulamu
2: ziviso izwa kubomke na Lawrence kwa nukwa kukalo mamuzi obizwa chankuku kuli mshima ni abizwa maswavi kafela kwa liteni heva watere za akone kumusala fa namba ye 081-77-58-451
1: sepa lutume zivisa fedhe betumezu mga kam mwe bae right kikuzwa pa lutele zim
0: it's too much kasulewa mukava kwaya memane choto jimebele makasu el presidente vakam jime kasulewa mukava kwaya

Azobale ke programme se beso ne le penam menesola se beso ezwa kovo Leonard Mletwa Masulem me go se beso ba kwa ze ba remote ba ba zama ka maoto menzenzi kwa tokoni mkwa kwa go zwa ngoma ke ofeta fatenof ya nakavolelwa ezime mane ke ofeta kwa nakavolelwa pe bangwaze biso ebola tezwe ke spell ya mota me mfuta wa yona ke RM16 ya mfuta wa Goodrich me ivelwe ma dream ya white me vaka inopam aba basole phone number 081 611 9092 kapa vakona kuzivisa batho ba mavizo a latela vakona kuzivisa bo Richard Mbala kwa nakavolelwa bo Francis Mwea Matomola bo Richard Sichom vo Mshabati, vo Morgan Sci-Fi Zimwe, vo Louis Matomola Masule, vo Schombe kapa vo Skopo. Ki ezibiso, ezibiso ya zila tele nilitoso, ezolezi kuvo Leonard Mletwa Masule, mi vazibisa hawa kuwa izi vali motikala, wazama ya kama uto, mizi enzi vukaufi ni mkwa kwa kuzwa ngoma, mwene kufita kwa nakapolewa Zimwe, Mi zibiso kakuli pangivazi zibiso ya bulatezwe ki spell ya motikala mfuta wa taya ki sakiri 16 mi kia mfuta wa BF Goodrich iveilwe mwa premier spell mi vavaka inopa wakureku wa sulfa nambuli ya 081 611 9092 mi vasako na kuzibiso abato vama vizo ala tela ki vo Richard Mbala kona kavolewa vo Francis Mwea Matomola vo Richard Sichom vo Mshabati vo Morgan Sci-Fi Zimwe Voloi matomola masulem vos chombe kapamane vos kopom. Kazuwa pifutelezim, ki programatize biso neilipinam.

0: ke kuzobe ke program lesi besolo lipina myavone longe bam amngakha mo fomo bam
1: and mazwile
0: ngakha lo zwile ande kre kwa dzibiso
1: nako ya dzibiso
0: and chama fitse dzibiso ya bona
1: yo dzibiso izo akona no siku kwano kwa sibinda ni dzibisa mona yo manyande ya dzivara kali vizola master haiva ndiku iwa ntele zani swale fa nombolo ye 081 23 445 24 kupa kutela nombolo
0: naweza chwalo
1: nombolo ki 081 23 445 24
0: Lui tumezi Rale tumezi
1: Changwe
0: Nombolo vatelezi fakulizi sasa isosia lakuwa 066 253 088 Mi SMS line ki 63428

0: Zona pele pele fonela lunge va zwire bungaka.
1: Rom.
0: Ancha bungaka va zwire chwangem.
1: Zwire va zwire.
0: Bungaka lo zwire andikira kwa lisebiso.
1: Zwiko izo vuna tshwani ko kwa meako. Zivisa muhulwa na kwa walivizo la kalunga. Wa hindi kwa vani swale fa nombo e fa namba eo. 081
0: Ancha.
1: 80

0: Ngikuthola bonke program reservation nilipheda mngakha mu famo wam.
1: Hello.
0: Enja bazwile.
1: Ande ngiyamuzwisana.
0: Mngakha lo zwile andikira kwale service wam.
1: Eh ngiwa my kufili CEO kwa Zambia. Ndizi samwana naye azwali kando. Likando aluzivi kwa chonezi mwana mebia na mo au nime wa utwazi viso yaka asoe kwa namba e 081 32 16 394.
0: Pakutele nombo lo
1: 081
0: Encha
1: 32 16 394. Ile ya utwalu ya answer ifa namba yona na yeo. Ula teileka mwana ya ruzi kwa hizi.
0: Letupe zim?
1: Encha.

0: Zwebile mevule lunge vam amngaka mbu famo ha.
1: Ntshaba zwele.
0: Bazwele ndimngaka bazwele tshwangem.
1: Zwele.
0: Kira kwa dzibeso.
1: Ndiso iso kwa kuta savero masira sa inyanti.
0: Ntsha.
1: Ndiso sa ka ofela sa savero. Uikamu so gala 17 ukava ni mukopa lukana kwa tu okolo kwa kuta. Kutu wa stava ka ofela. So that ni kwa mukopa.
0: Mungaka kamu so ki 16 mbuwana. Ntsha kwa kulingi mukopa lukava kwa teni kamu so kapa la 17.
1: Kwa 16 kamu so.
0: Kamu so.
1: Ishamkwe.
0: Kina kwa manyim?
1: Mago, we got 2 o'clock, yeah, I'm saying.

0: lo zwa bremer vale longe va vale zafam mnga ka mo fama wam
1: sangwe mnga ka
0: bazwe dem
1: e gwire
0: encham
1: kizibiso ya makutera
0: encham mnga ka
1: zibiso izwa ku bomkena lorenci mo mabukalo iri kwa muzi wo bizwa chankuku e kuri bazibiso mshimani yabi zwa maswavi ka pela kwa riteni kuri akone kumfala fa namba ye 081-77-58-451.
0: It was Mugam. Sure.

0: Azobri ki programa reservation le pena mngaka bazwira.
1: Bazwira mholo.
0: Lo zwira ndikira kwa reservation mngaka.
1: Lo zwira ndi mho no kupa ku reservation.
0: Baize chwala.
1: Zwiso izwa kuna na wari kana wa kompola. Zwiso iya kwa livaka zecho eka zempio. Isla lo ka fera mpola mu visa ncheza mangongo mumbone lisikiri musanga foma. Nibuse wano kayaluna kusazi viswa ni kefuzwe kalumba lisero chantu iriva kazemwi esikava bafa kusazi viswa ni milaka yeli kwa spani kaufela viso kiakuli wangoli vazi viso ye wala tezu kima pulu ake talizoho 5 mima yetagi aona ya pili ki F072 725 ya buveri TFE 015-94-57. Yavulalu TFE00-1250. Yavune TFE-1594-76.

0: ke kuzoba ke programmer zebesori lephela mngakhe amufama wabazwile
1: Kamoba muzwile
0: Lozwile ande mngakhe
1: Muzwile mo muswale nyo bata ku transiso ya hape
0: Baze cholo
1: Nwitumezi zibiso izo ku na na warikta kwa mpola Zibiso iya kwa livaka ze chwale kaze mpio Nisalabo kao fera mpola Muviza Mcheza Mangongo Mumbone Isikiri Musanga Mfoma Mane Nifabu sebandu kayalu na Kusazi yusuwa nichefuzwe Kalumba Risero Chantu Niliva kaze ngui zesikava wafa Kusazi yusuwa nimilaka ye ilikuwa spani kaufela Zibiso kiakuli Kuli vazi zibiso ye Wala tahizui kimapulu aketa rizoho 5 Miima ye tagi aona Ya pili kiefi 007275 Ya buveri kiefi 0159457 Ya bulalu kiefi 001250 Ya vune kiefi 159476 Ya buketa rizoho kiefi 164693 Yaku kupi wa lalo kwa fera ze valirwe kuri haiva valu tuse haiva ingi valu bonera mapulu ao minombo lebo wako nakulu swala hava valu bonera ona ki 081-4362-548 081-4362-548 asepa lwitumezi yomolo
0: betumezi mga gam
1: ukandelezi

0: Vamos ter esse. Vamos ter esse.
1: Zwa bvitelese ke program bipresa zomme ke profiwa ke voka ngamba bali kupalwa kulima mekutave kwa telese pero kwa fiwa ke skwata sava malindi avali kwa manyonga

Ja, Ja.

Kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa, kakuwa

مكة يا

Nimia muhele bai kuteli va puo ya iso mwali patala zao za veri za Ngwanyi FM na mainga chozi. Mekize kala na konye kini kiali ya 5 o'clock. Me mwali patala zao za veri kiza cha alipiza ni mia pelo. Kini kiali ya wanakulo ki makande. Mika samula wa makande kiza alfasi makanda kafani kafam. Kini kiali ya 1:30. 1:30. Ki programu ya za makete kwenye kiali ya kota tutu ki programu ya za vundui kwenye kiali ya 2 o'clock mbala ya toza makanda alifasi kwenye kiali ya 5:02 kilipina za kale kwenye kiali ya 3 o'clock ki hola tutoza avancha kwenye kiali ya 4 o'clock amteleza kwa makande kasamula wa makande kika kwachi kwenye lampozo kwenye kile ya 5 o'clock kima felezo alipatalazo za vuveri za Ngwanyi FM mebatelezi lobengi hamo home

Ki ngwanyi FM na ko ki 1 o'clock makande kia yamvalelo a ki national sunyali kando pili kili tozao na maklasi asilezi amanja atembekilwe kwa skolo sa AA Derrick Memorial kwa Kauk Rand. Mofumani wa simu ya Overavi Green mwa Aminus wize kuliwa banja wasona kuitenga mwa kaulo ya njimo. Nena United States ni Iran ya kwenye kufita vato melano ya kufilisa mifilifili. Makande chwale kakutala. Maklasi asilezi ako nile kutambeki wa kwa skolo sa AA Denk Memorial mwaka Okrand kwa swali sano ni mubuso na Namibia ni Japan. Project ya sinize mashilingi alikana $1.1 million katuso ya na Japan yebo paka ulo ya lizo lopili mwali lukola tuto kako na kutusa mwalali na zepelize. Governor wa Skriti Sahadap Rien nga Magnap wize kuli, mwiyaho omunja ufasi baka sesili sabuto kwa hulu, sesibu nisali kute nisepo kubasi supo sa pulukelo mwalilukola tutu. Wize kuli, ma project amangwi akalili mwaskriti sa wahangwena kavango ye maupa niskriti sa hardab kuungeli rachwalo kuyahama klasi onali baka za kubulukela ni ma office abaka maisomu. Mubakweli kulikuwa mbuyu walikuwa latuto Dino Baloti wize kuli kutambe kwa kuma klasi ya kikaulo yetuna mwa program ya zolopili muhalalina azepeli Namibia ni Japan kakuva ni project ya bune yefelile ya silimu kakusinyama shilingi alikana $82 million. Wize kuli maklasi amancha akako na kutusa kumbesha faza onama ye muatuto mwa skolo kakufava ituti baba fita mwa 273 tuso kakukona kususuweza chua loo kutisa zolopili mwa tuto kubona kuli ze ngelelo alikona kusebelisa kuvama suba ninaha ya Japan. Mufumani wa simu ya kusela ela ya Orevia Green mwa Aminus uko nile kukakula ona kaulo yeli ya buto kwa hulu yena kamu nandu kautu kakubulela kuli na koye selina kwa babancha kukona kuitenga mwali lukola njimo kakusebeza mata abona kutise za msebezi ni kukona kumbusha faza bupilo wabona. Kautu wize kuli simu ya kusela ela ya hai na yeko nile kukala kana kwa butu kwa COVID-19 mwasili mosa 2020 mika chenu ye simu ya kusela ela ile kisami loho kwa likolo maskriti sao maheke kuongele la chua kutusa sichaba sisi libuka ufim. Weze kuli na haka lile kulimaka na kweyeo hana hako nile kule muhakuli na Namibia italimani butata wasielezo ya licho kabaka la kulimalicho fama emu ama inyani ni kuitenga muhakule kalicho kuzuela kwa naha zelu papani zona. Simu ye kalile kakulima mwali ekele ze 300 square meter kana koye kachenu se kulimwa mwali ekele zeni kamulelo wako na kuekeza kwa liekele ze sulezi. Project kana koye ikalela kaulo ya msebezi ya butokwa yewa iboni kukenya babele kiwaba inelezi bake talizoho kungele la cholo kufasi baka kwa baituti baba ituta msebezi fa msebezi kuzuela kwa likoza tuto ya maimu apa hamim. Walilimo ze mashume mabili kazeke talizoho kaze talu kautu wize kuli katuso ya mbuso ni katengo kajia iset butata wone katalimani kona mwali nakoza kwa mlaho butatuluzwe. Kuna nilikelenge zepeli kwa simu. Kautu wize kuli, mwasili mosa 2026, stisi zeli zolopili zetu na hulu kutoli na koye, kako na kuekeza kubulela kuli, mwakweli ze kwezesilezi zefelile, kubwanize lopili ya kule kisa ona alimela, kuzuelela kwa simu famisika, manichualo ni kutisa zolopili yetu na nikufitamu.

Kansela wa constituency ya Ochinene Eben Enza kaopirura uize kuli kuna nitokwa halo ya kukona kutwisa ona mayemu amipirelo litokwa halo butata babatu bapila ni bwanga ni buhole zipatalimani zona anabulela kwa keza halo ya naya kutapela alizazi la batu bapila ni bwanga ni buhole Ochinene kaopirura uize kuli kikwa butokwa hulu kona kwa muhela wanadisebele zozeri za buto kwa kansela uize kuli keza helo ye ifasi vaka sako na kunchafaza ni kufasi vaka wabatoba pila ni wanga ni buhole kwa na kukopa na haa muhu kuikambota ni sichava kutuha za manzwe abuona. Mubusi wa skiriti saa umaheke pio ganate ufitisize wanakupo kuma kansela kubona kuli wanakeza halo ye itavela mama constituency asupile kufasi baka kwa bato bapila ni bwanga mwali baka zengwi kwa na kuikambota ni kubonana ni babangwi ukonele kwa muhela ona mhupulowo kakubulela kuli kuswanela kuba ni kwa muhela kalituso zimabupilo zefiwa kwa bato babalela bapila ni bwanga sinabungata abona abasabeleki kamsebezu abona wakana kukaofela kikubabalela bapila ni bwanga ni buholemu. Katengo kaskiriti saa kunene katako na kukakula ona katengo ka capital mwa tolopo ya opuo kala 28 mbuwana. Katengo kimulelo wa mugusi wa skiriti saa kunene vipakunje muharukwa kamulelo wa kukwaza ona kaulu ya wiku puleli kwa na kutisali pisnisi ni kufamata kwa sichava. Makalo avikie katengo kako nile kwa muhela neule ya mashiringi alika na $300,000 kuzuelela kwa kampani ya Karibu Fishing. Mashiringi alelezi kwa na kunanula lipisnisi mwali bakaza matakanyani kwa na kutisa zolo pilisi hulu kwa bancha vasali ni kukuwa na kutusa kwa batateka lipisnisi maskiriti. Mwinaspula wa kampani ya Karibu Fishing Rachel Kamwi uizekuli kaulo yeki ya buto kwa hulusi na haiko na kuseeleza kwa kufamata kwa katengo kami hatu ya iona kutusa batu basa ipu maneli mane nukutisa ona msebezi ya zolopili mwasalalanda. Mubusi mwarukwa wize kuli kana koye kuna ni kaulo ya buitamu wa kukona kutiseza fama emu akubona kuli mashiringi ane uzwi akona haku itusiswa ni kukona kutusali pisnisi ze nyani ze fita kuzeri shumi kazeni kuongele la chwalo ka business ni business yesu na kufuwa mashiringi alikana $20,000. Mutelize kwa makande afutuka kuzuela kwanu kwa NBC. Na United States ni Iran haliko nile kufita patu melano yeka kuna kubelekiswa kufelisa onandwa mi na ha US kana koye ito kwa Iran kukona kukwa ula hape ona likamba la Hormuz. Maofisa waize kuli kana koye onatu melano ye hilelezi kukona hape kukutisa fafasi onate kuhye mafula oli kana koye kukona kutiseza hape onama yemu a program ye ncha ya nuclear mwa Iran yelelezi kukona kufumana kaulo ya lingambolo fatu melano ze. Ngambela wana Pakistan yena Sharifa Shahabs uko nile kubulela kuli na hakana koye iwele kile kakuba yeneko nile kubafahari mwami hatu ya linga mbolo zari na azepeli kutisi za kubulela kuli tumelano ye ikakona kutisezwa kuzwa kachenu la mubulo. Kakuya katumelano ya kutwano iko nile kuba mwami hatu ya kulukiswa iyo ikakona kunyatila la butanu ili mwa Switzerland. Sherif uize kuli tumelano ye hilelezi kwa na kuseveza kana kwe telele kuongele la chwalo ni kukwa na kufelisa msebezi ya sisole mwali baka zeo zene itengile mwami filifili kuongele la chwalo ona sisole sesfumane hama Libanon. Mongoli wa katengo akabona za selezo manaha ya Iran uize kuli onandwa ni kaulo ya misevezi ya masole benebali kwa pata mwandwa kuongela bafu maneha malibanon kana koye batako na kufeliza kubona hala kwa bona kami hatu ili ya buto kwa huli ya selezo mwala usiu wakacheno la mbulomu. Na South Africa iko nile kungami hatu wakopata mwami hatu wakona kutiseza onaka u

ya kukona kuba mwama ye mwakubona hala kwa libaka za makenelo kungere la chwalo libaka za miseto kusebelisa ona mukwa wa mwalimu mane chwalo ni kutalima ona kaulu ya kusebelisa mawate. Hana abulela kwa mtaa wa Makande mwa Pretoria alikuwa mbuyu ya bwana za mlao mane ni mtu mpuso wazwe lopili makoloko kubanyi wize kuli kana koniye kuka kuziwa na mgendengoli wa butokwa wa butelwa mwami hato ya kukona kweza lipatiso zezu la pili kulela batu kana koye baba ina mwana haisi kamlao kungere la chwalo baba file msebezi mwalibaka za msebezi. Kakuya ka President Cyril Ramaphosa kasamula wakubulela kwa na haviki efelile na hako nile kutumsawa na miya hao yelelezi kwa na kutatula kukena kwa batu vamazwa ule isi kamlao mwaka ulo yezu wa lapili ya mihato ye konile kutisa onapila yelo ye ngata mane nkweza liponiso mwamile nengi yeshutana. Kakuya kami hato ye ilelezi kukona kupona kaulo ya kukona kutiseza milao, kutiseza onamata, akukena kwa libaka za mseto. Kami hato ye ilelezi kukona kufeza ona kaulo ya likezo za bubangoki, mwami hato ya kaulo ya kama isomu. Kubanyi huize kuli kana koye bazwa hule babasi na ama pampili, mane chwalo ni baba kenisizwe msebezi bakata miwa kari viki mikasamulaho. Kutabe kuko nilekwe za lipatisiso kakufumane hakuli 40,000 ya mazwa hule ne baba ne batamilwe ne bako nile kutateka msebezi yabo na kusinama pampili apaki. Wekelize kubulela kuli kukutiswa kwa mazwa hule mwali na azabo na kuzwela pili kuongele la chwa mazwa hule wazwelezi mwana Malawi, Ghana ni Nigeria. Kufeleza Makande kize hape litozaona. Maklasi asilezi ya mancha ahako nile kutambiki wa kwa skolo sa AA Tech Memorial mwa Kaukland. Mofumani wa simu ya kusela ela ya Oravia Green mwa Aminus weze kuli babanja baswanila kona kuitenga mwali loko lanjimo. Nina United States ni Iran ze pitile fatume lano ya kufeli sandwa. Makande afelile mteleze kutuwa mangu akavala trezi kanako ya 4 o'clock.

muti o mutuna alwe size wikiti wa muviri. Mi mautu wa minalu tule kwale kuliki ahata farikaze omile. Hamunze muzamaya. Se sivisari talo la mautu kubareli tata neri sinye hile. Ono na muinovo vutisakuli litalo la liutu liveleli kima. Manefoku mkarivona kuli likala kuba nituka tolu vizakuli kimanga kapa makoni. Kava kinsa kuhataka likaze omile. Kikafua kuli kwa vuto kwa hulu kuzisalita oleli shwile kwa mautu wa mina. Hamu zisalita oleli shwile, nilita oleli omile, muka atisa kuli mautu wa mina, ave wa maemu aswa nila. Samusona kweza kwandu, munge lichikala komo kia suikiri, kaswana, ka karikangwi, kakatuna, ka olia almond, lichika, lakaswana kakatuna, lali nosi manechualo ni kulotzi la matema lotoli ama verika pa malalo a oli ya titrim. Hase muferi ze kweza zeo vateles vaesu usazo la piliki programu ya za makete. Na koe chuale muzuwa kelika zeo mwamu keke mi mupange stipu tipu. Uzuwa fateni muselemezi afu tumala ni kuhata materi ni mautu amina. Muine chuale nge muhatile ka mizuzu yeke tazo ka emila alu kisa kuyeli shumi. Kukano lofaza litalo la mina. Kuzwa fateni hape, mwako na kutola ona situpu itupiseo. Hase muferize, kuzwa fateni muhateni mezi amina, kuzwa fateni muhate, kuzwa fo muhate mautu amina mamezi afutumala ka mizuzu yeke tazo ka emila alu kisa kuyeli shumi. Kuno lofaza mautu. Hase muferize chware, mutole ona situpu tupiseo selu yezize kwa mautu amina. Ni kutoza kamizuzu yeke talizoho. Na kwa chwale mutape ni miezi avata ni kuomisa mautu amina. Sasi msemu kona kweza kiku kolovisa kama fula mautu amina kapa kutola mafula. Mautu amina ao mahulu hape atile kava kengi samukatalo olubulezi famu. Kachwalo kanako yali kwerona zeza mariha. Muka katoza kima oto aomile. Ati sakuli apaza weki haku tahanga manga. Alubiza kuli kimanga. Kakuli, matase ya mautu, kuzwela pili kuhata fafasi. Kikafo kubanga ni kusinye kwa litalo la mautu. Kukutisa kupaza waha. Kikwavuto kwa ahulu hulu kutola mafula nako kuli mautu amina anolofare. Mafula amutola kwa mautu muatole sihulu kana kuyale semu ya kwa kupumula. Kukona kufolisa mautu amina pusi ukafela. Mwakona kutina masoksi asemu felize kutola mafula hao. Kono muvone kuli amutina masoksi hao. Mafula ale amutolile asike aya kwa masoksi huli. Kutoka kuli mwakona kutola mafula, miamu ferize kutola mafula, hamunze mwapala masoksi yali mweze si vaka mwana mulaholo kona mkaka kenyali utu ni kusia. Kwa ndazo hapi mwakona kuikeze za ona mafula hao, ki kota ya komoki ya kokobata, lichika lakaswa na katunaka coconut oil, lichika lakaswa na katunaka almond oil, ni malotoli amaverika pa malalo a glycerin, ni malotoli amalalo a TT oil. Semuyeza muekeze koko butter, almond oil, coconut oil ni glycerin mwa pani ni kuzifutumaza. Kakulirika hakuluha ni kufutumala. Kuzwafo muliko panye hande mi mulotse zemate ni malotoli atiti oil. Kuzwafo musele zemu zwakile mwabote lani kulivuluka. Onaona zemu noli vele kisanga kutoza mafula amina. Nikulitela mizuzu yeke talizoka emila alo kisa kwa mizuzu yelishu. Mibusihu nibusihu pili musikapo mlakari. Sasi mbatele ziki kuli lutine makatulo molu kwa na hande. Luhupule kuli lihola za musihari kaufela. Luyemi fa mautu alu nakapasuelu la vele kisa mautu alu. Nane alu inzi mautu alu napatele. Kachwalo mwashwele makeke. Musike mwati ni sama katulo mwasa kwani kwa kakateza mwateni. Kono mutine makatulo mwumu kwa na hande. Ni apangilwe fama sila ato kwa halamu. Makatulo mwumu kwa na hande akalumela kulimushumbulu kekavu nolo. Kono mwusa kwani hande muka utuwa utuku hamze mzamaya. Muhupuleze hamuleka makatulo. Muleke makatulo alu kilwe famuketa. Omu ubo na kuli ubu nolo. Mikwama utukwale upotolo hile. Insi nkushenga. Hape, mwika mbuse kwa makatulo abu na alabu sisana.

aulu kakuli aka papateza kakuli aka tisakuli ma minwana ya mina iswalane aulu nikuyotsa butuku mane soskatsa kuli mupalele nikuzama ya hande kya muvonanga vatu vachwalo hangata vakatazwa kili kolofalo kwa minwana ni mautu na kokao fela hamu ya kwa kumata mutine makatro alumelezi kwa kumata musike maitene atine la makatro asa swaneli keza halo yeo ya kumata faza muvili halo so ya pili vatelezi maprograma una kachenu lutali me fa kupuma manala manala akwa mautu apumiwe kaswanelo manala auli laulu akole kama sila misesti sakuli akone kulova keha kiwakuli kwa vuto kwa aulu kupuma manala amina kanel klipa kapa likeleze ulumelezi likeleze likapu mama na lamina mwamu vambotolo hile ande nisi nkusika misa hase mufelize mufelekse ntuyale vabuza kulikine ulfaila kukona ku likanyereza hande manala amina nikuba avu nolo musike mapo maulu manala amina kuli avevu sisa ni ahulu ulu kulimanise mkolo faza nama ya minua na ya mina si ulu kwa mautu hamu pumu manala amina mbuna kuli kwa maferelezo kwale asike ava otolo hile kakulu katisa kuli kumere mwateni nama yeka utusa minua na ya mina vutuku mbuna kuli unakwali kwa nakomu kaviriksa ulu onane ulufaila yo kuli alika nerele hande asike avali statari sokumina. Halufeleza mwaka lomo musike mwa alika kuzwisa. Tukalonya na tuwale tutumela matasi amanala. Kakulika kuyeza chualo na mibule la mkai kolofaza. Haiva muzibi chualo mwiko paini cha aziva ya kaya omitusa kwa pavarelo ya manala. Amina. Kono ki hande haiva kulimu vile ni kalolo yeo. Mulike nge mwikasha kuli ikutele matasi alinala. Seva teles wa staff kuswa nikza ni miswalezi mwa programu ya unayaka chenu ya za makete. Luka tozu la pili nono na kalo ye ya kubavarela mautu aluna mwa programu ye katatama. Miava mwitu tresesi nkwa pavarelo ya mautu wa telesi kuna mluksimu vakanywa programu ya nchombi ya seka.

Mme kone kwetse botuma la pese ba saiso ka fela ko mozimo twa lipatala zo za NBC Ngwanye FM na Mumba Matali mamwele sina kameta ma program ye ya taba za bondoi e mori kambo tanga kwa mataba za butokwa za libani ndi mboleza mezi ka kusikamera fa kalo ya bondoi ko tisa bondoi mefuta ya bondoi etengi ka rivelex zo zevelexwa mefuta litapi nilikozi zetengi kaona rikalo ze ka misebezi ya bundu yetsa mari ni sifumu mwala upilo wa sichabamu. Yabatezi baisu, viki efele utame kwa ma kalulo ya buto kwa elibani maimu wa salanda. Yabatezi utame kwa kalulo ya mirilima. Yabatezi utame kwa mirilima mwamezi kanako ya munda. Maina kuyo ya kusina meza munda. Mwani utame kutwisa kuli mirilime wapala kalulo ya buto kwa hulu. Esifela kwa nakufahamu luti kuzei pira mwamezi. Kono hape kuli isarisi chokwa litapi ize pira matasa mezi. Kukona kulibukereza kulisireleza. Mwana kuyani hakufuka moya mwenda haku nyalapula. Kulimangirele ni mandinda mwamezi askava amangata. Mende ulekilize kalue mwe ya utokwa ya kuli ona likaloze kapa ona mirilima isarisi cho. Sesi chua kivatu. Mwana kuna kubereksua mwetaba ze shutana ze ngilizi miliani. Neze muzengata kwa mifuta mirilima. Imefuta alipaka zapatu zuwa pila kuzona. Kwa wana nizibo niliseri kwa maona mirilima. Mibatezi baisu luka atrema kalulo ya buto kwa mwani za zila kachenu. Hawata mfa kalulo ya rimbule za mezi. Iliku tuisa taba ya munda. Sawaza kuli munda kisi mbule sa sinde kakubasi mbule sa mezi. Kikuli utisabu swa. Kaita pi zengata mane nizemu zengata. Zoba tuwasina mezi mwalibaka zani, zeri kohole ni masa nilinuka. Wafumana mezi akukitu usisa kawana nako ya munda. Kiekuli basara isa richarano zabona zengilizi miloho. Mwendi kufumana mezi akukia isa mandu cholo. Kwa mataha manduana kumataha. Limunanu zabona lifumana mezi ibu kaofi. Kakuba abalimi. Mayani kuli salalanda siva ni kuchincha. Nikona kubane, sibu peose sinde. Njimbo na ilo munde kabaka la mezi. Anza kanya kakuna takwa alizazi. Mane nikuli lifofolo za ana hengi. Nimishitu lipuona kuba hande. Kama chuangi ahula. Nikuona kuba amata la hande. Kuboni sabu pilo uobunde. Kwa alifa za nyambe. Meole mwakulu natabaze hali tenga kuba kutalima bunde wa munda. Munda usia kuba koze hape yetuna. Kwa upilo wa batu mane nibu ino wa sichaba wa kaza zemu. Uzakuli munda ke kalulu yetaha kama emu anyambe. Memunda ubeiri mwa kalulu ya kuba kozi. Yabutata wanyambe. Munda na utaka bunde kuli ukona kutisa maemu akusatari sampirelo ya batu. Kako na kutisa likozi za kuwete nko mafu. Likolofalo mane ni kutisa kwa sana kwa sichaba. Yikuli maimu amunda achinchana mwalibaka ze shutana shutana. Kama maimu asalalanda mane ni maimu alibaka za mezi njiri mbule za mezi. Zefu mane hamuona alibaka zemu. Mwalibaka zemu ezengata kikuli meza munda atsanga maimu kusatalisa huru wino wa sichaba. Kabaka laukia tuha kwa muvu. Meza anzenga abuba abubisarika zengata kukukisama ndu maluo limuotu karacholo. Yikuli ona kalu ye emu. Iko na kutsa kuli watu wanakuwa ni kuhasa sana kuya mwalibaka ze shutana. Kuli munda hauta seza watibisa kuli mane na hibi lebatu wako na kutani kuha kanya ukutuna. Kusazwa kuli kanti kilifi kwa malu wabona ze waka anga ni ukuwa na kututisa mane ni kusia. Yukuli watu wangata waipana maemu ali ata tahulu. Mwali na hazemu zambo ya lawalifasila Afrika. Utasa kuli munda hauna koze nyinyani, nji koze tuna. Hauna kuli kimundo mtuna, kimundo mwinyani. Isari munda, miuta kari kozi, ze shutana, shutana. Mehe, mtasa kuli maemu ameza munda, akona kubani guliba obutungira hulu kufita.

ka mbonharelo wa meto a motho ke ko na rikaloze ke za buto kwa hulu suru kwa batho ha mo zama ngwe ba ka ze shutana kana ko ya monda yo ke mwende ke mikwa kwa ie kwa lilo ye mwende ke maluwa bona kuri ha sa do maimo mande ka ba ka la meza monda utsa koze kwa bwino ni wiketo wa minamu Memunda omutuna okona kutisa kututiswa kwa batu miona kalwe ingerezi kombo sa imunano kuzomali bakaze shutana manu kona kutisa kuyema kwa isibirizo za buto kwa Uotame kamta la maskriti sa zambezi mwala landa echoleka kabe thaus Nikalulu ya kabe north Luwani kusatala hainyani kwa wino wa sichaba Awatele mafakalulu ya maluo limunano zabona Haamu uchua nilisewezo buto kwa ona alikolo. Nilisewezo za makete. Merikolo ze talo kapamane ze ngata. Liko nikuba ni kukwalwa. Mwaskiti za mbezi. Mwala landa zicholeka kabe thaus. Kaba kama emu amezi amunda. Yona kalo itzako zi yetu na hulu. Fai mwakituta kwa batu kapamane baituti. Nekutsa kwa sana kwa matuku mwa tuwa kopana mwari baka ze shutana. Kuzo mwari baka ze siani siani. Mema emu asichaba avire ni kuchincha kaba kakuli. Vasi yeo piru wabona wakamita wabwa tuwa hizi. Ni kwa perezwa kutuwa lao piru wabuncha. Kakulo bala mwama lovalo asala akamita. Kuchali chio isa rizo na za akamita. Onakalole. Amuka terimi sekuli kikalulo iye tiswa kie butata wa simulo ya kwa tengi kwa munda mwaribaka ze shutanamu. Mee matuku aha sana mwaribaka ze mwaguputa niziba tukula atisari kwa ze tuna. Watu wa mbati mela balatelu wa kiupiru wabu na kawa kalama emu a chinchize. Mee kwa nda kalulo ya butata u tiswa kimunda farimu abu ino wa batu utarime kwa ze tengi kwa kalulo ya sinyelo ya sifumu njima luo. Munda ukona kutisa kusinyelwa kwa mali amangata. Utali mefaka ulo ya lusika mezu kiona kapela mire kiona ya kutiba ngututuwa kwa rikolo. Ikuli mashiring amangata na asulo kimuvuso. Mi hakona fila una skiti za mbezi sekono. Kili kiti zemwi. Ziana watu wafu maneha kupila hala. Mikule ya linuka. Amo ucho ni masa. Kuli mashiring amangata hako nekuba. Ni kusinyeha. Kubelekso amwa kututu sabatu kuleka licho kuleka ibelekso. Zebatala za kazazi. Litifo za linzila. Kaufiwa na mwaka lomo kona mwliwela. Meme za munda satisa sinyelo yetu na kwa ribaka zami yaho. Wana rikolo za nizene tutile mwribaka zali zetiba ikuli. Rikolo nalisi ya lini limbambuwa mwamezi. Kwa nakuli sinyelo yivire iye ngata. Kwa maemu alikolo za ni manahamo cholo. Nilibaka zunasina lipata la nyana, zefana mwilibaka zani, zetiba. Kutakuli kubata le mashiri ngama muhape, haka kona kusulu wa kimu buso. Kuchamfaza ona alibaka ze, ze wuna kima emu azona. Afo kozi kabaka la mezi amunda. Kakufeza otaime maemu akozi yetiswa kimunda, farimu asilalanda. Ulize kuli mezi, asali koze ngata zishutana. Kubashula mezi kwa rinuka ni masa, hamo cholo ni ukona kutisaukia tuha kwa ribaka za mubu. Onakalo itisa kuchincha kwa maemu abwino ni silalanda. Yawataime kwa pira mwribaka zani zetiba, bakari mwakuli, na hivire mitano ya pangiri mwribaka ze. Ibe nukia tuha mwribaka ze mwi. Miwana kalule kibutata wabutaha. Kameza munda, fakalulo ya salalanda. Me kwanda kuli mezi atisasi nyelo ya chula kuchincha sibupeho, nji maemo a salalanda. Kamubu oke tuha, mane ni kubatengi kwa mingelo, nji misi maepo wa kimeza munda. Yetisa rikozi kwa rifofolo, nilimunano. Maeni batu, kaba nana. Kuli mwanana, muendisi munano kakustatara. Asuwa ni kuwela mwona msi mwona o. Kapa mkoko lombwa oe piwe kimezi. Ikona kuta kulikiko lofa letu na mane kozi. Ikona kuta kulatelwa kwa opiro wa mutu ya chualo. Njimu ndi ona simunano kapa fofolo ya chualo. Ikona kuli maemo aba ama suahulu. Me kwanda kuli.

mezi atsabutata kwa batu fakalo asala landa ifofoni zona libanga ze zielhanga hulu yekaona kaletanga fa makule sikufumana ya kubatengi kwa riko zimfifiri mara batu ni fofolo zana hinga kule litoka maino ribaka zobona kule lumbire ribaka zombire ribaka ze kambukire ze sna bukola akule mezi abangani kutibisa ribaka kaofera mukupera na fofolo ze zari buhule ni mahaye njiminzi ya batu yekuli hasa kutama emu aso na sna fofolo tabu kaofini batu me se kutari komano mara kopa nela salanda njimishitu ribu kaofi fofolo ni batu kutari kofalo maini mafu amangata yekuli fofolo litasiza batu batu ni wanabai tamulela kako na kulwani saona lifofolo ze. Kaya kuli kunupa, kuli susa. Mepeto ze mkuzo na kabu maikuli kuna kuba ni kuholofala hulu. Kutisa kushua kona lifofolo ze. Mepeto lezi ze kizemwi, mwaleza zila kachino. Zimu tama kuzo na kuwa makalulo ya azabundu ika kusikamia holofas mbule sa mezi. Munda kasibiri. Kutari mabunde wa mezi amunda kapu wa munda. Mani likozi zetaka munda kama imu ashutana. Ukalafu maimu awino wa sichaba likozi kwa maimu asifumu. Amoche likozi fakalulo ya maimu asilalanda. Mwani sepa nikuli mwiku tuwezi zengata kona kalu ya. Mi akubiri cholo kuna muhatisi wa programu ye na mumba matalisi nitui. Kukopane labula alu hauka atalima kalu emwi. Yes kamezi ni kalulo ya zabundui mwasmbule samezi. Kwa zo kai ni kalulo.

Kingwanyi FM nako ke 2 o'clock litoza makanda alfasi zomvalelwa kina maingashozi milukalela mwajiniva likwatoze itengele mwavangoki livula elevatu vavafita mwa 2300 mwa Haiti sirimose haili va mwanda vahapirwe London kambera huwa Britain kiristama utumsize kuvakiswa kwa mitai ya makanda ya maupilo kokuta kuva mwatasa alilimo zelishumika zisilezi mwamkopano hanavulela kuva makande mwalikululu la doing Oslo kuta mla mwa Oslo ifumane mlatu muyahi wa Norway Prince Meti Marit mwalikezo za uberi za kuvitelela

nikufiwa koto alili mozene za kuina matolongo mwakezo yava maemo apa ami KV mwiteri wa Ukraine President Vladimir Zelensky ho kupire vaiteri va G7 vavali mwamko pano mwa France kuhapeleza Moscow kusazo la pili ni plano zevoni kina ya Russia chwanongfa mwa Ukraine Yerusalema liko mwa likolo la sirelezo mwana Itama Ben Jiva mwa Israeli unyazetu mano mwa hala United States ni Iran ya kufisa misunga eri mwa Middle East ungela chwalo ni mwa Lebanon Teran masole mwa US bavali kwa mkolela wa Iran vakae mulola kubakiswa kwa Iran meka piripiri vakava ni tatulo ye nelezi yando andiseverezo za masole mwamane kukaofela kuferereza Beijing China ize kuri hikati ise za holo masole vayo na kutisakozo mwalifasi ni kunyaza piho ya kufama mela ya savo kutaseza Beijing mwalitasezo ze hola mwa Australia litoza makande alifasi liferere muteleze kwa makande kakutala kanapiali ya 4 o'clock.

Terezi luzo la pili kana konie mwaka ulo ya ngambolo ya alizazi kama viki ya vaterezi lukapatea kuikambota kwa amana kuhupula hulu yona overthinking lutalima kwa amana vutata vo kungata wavancha vatalima nini vona vwa kuhupula kusina kusiali suba la kupumula mwala mihupulo ya vona lukatalima kwa amana vutata vubutani kuhupula hulu kungele la cholo nizemu kwa nakweza kutatula koziye. Mize vatelezi luitutazwa na Fali Kepela Houston Medios Leading Medicine. Miilu talima hulu kwa manakelezo elfi wa ki Kate Maitland kwa manahulu kuhupula. Semu kwa nakutalima na niswana mane ni kutatula koziye. Hangata kilika ze mswana haku zivakuli. Mutu mavuoko kwa hae. Una nilikaze ngata zee zahala, zeo zee toka kuli akone kulivela mhupulo. Kono hakuta usi kuli, mutu akone kukungulela kwa tuko ona maketa ahaye, kava kala kuli lika imu ngata falezi. Minave ingi msuna kuziva kuli, kuna nilikaze kona kuchincha, zee kona kutiseza kuli nimi na mwikutwe kuva, makozi yetu na hulu kapa kupalewa kutaturu la kutata wa mtalimani vwana. Kona kikwavuto kwa hulu kuli mkone kuno uvuza, muutu sise, mihape mkone kuziva kuli kanti, zuelo pilie litenka na koe. Ikona kumbwesha faza chwangi mayemo ni vwino wa kaulo ya kukona kuikambota mwanako Yesu anela. Mozive kuli kuhupula kulu meelezwi, kono kuhupula hulu hakuswaneli. Mimu swana hako ziva kuli voko vwamina, voko na kuvani mangusa amangata. Mihape ni hamsa aveli muhupula kapa hamsa ahupulia hulu. Kuna nilika zengu zeko na kuyokuta, fali mwami hato ya mkone kuunga. Na kwa ninako za zinizazi mswana hako ziva kuli mutu, uko na kuhupula lika ze fitela 35,000 ili zeo mwali nako zengwi, uko na kutisa kozi yetuna. Meki kwa vuto kwa hulu kuziva kuli, kwenye kisisa mwaka ulo ye, ya vatu wa hupula hulu kuswane haku vatengi. Sina haku kwa na kuva wino kama umutu aipumana kubwana kuongele la chwalo ni mayemu haku chincha wana kubila elakwa ni mihato ye konde kuungwa. Muzive kuli kanti, haiva mina vengi, semu ipumana mwama emu akulisika nisika semu yeza mihupulo ya mina ya fitile latika nyoka pa swanelo. Muto kwa kuli mfuma netuso, kono pili musikafu manaka letuso ye, muzive kuli kuhupula hulu kama nituluri kikozi kapa kivutata. Mihape muswana ya kuziva mihato ya kutatulula kozi ye. Na kwa yelu zive kuli kanti, muko na kule muhachwa nkuli mhupula hulu. Muko wa pili wa muko na kuseveli sawa kuli mkone kule muhakuli mwahupula hulu, minavengi muko na kuikutwa kuli zemweza vutata wa mutalimani nivona. Litatululo za vutatavo, halivona hali, mihape mwali na koze ngata, mwikutwa kuli hakuna semweza. Zee, kimu kwa umuwi, wakuli minavengi, mkone kule muhakuli, ona halitatululo kwa vutatavo mutalimani nivona, mkona kufita chwangi kubona. Muzive kuli, skaniska sesiri tengi mawupilomo, stoka kuli munga sona, kapaya talimani sona, akone kufita, faa kukona kwa muhela kuli kama niti luli kuna nikozi ye litengi yeo ye kuna kutiseza kuli niti mutu akone kuziva za kweza mwana kwe kwa pata. Mule muhe kuli onaka uloye ya kuhupula hulu itisa kozi yetu na hulu yeo yeto kwa kuli mutu ni mutu akone kule muha ni kutalima tatulo fali mwavutata vatalima nivona. Hamu nze mzuala pili cholo kufumalali tatulo kwa vutata vo, mwipuze puzo ya kuli. Kana na mungi ni kuwa na kukakula kapa kufumalali tatulo, kakuya kacha aziva ngaka ya zivala ka flora. Utausa kuli kuhupula hulu, kuyemi kapa kunzi kuitingile kumutu. Mihape kuli mkone kufumalali tatulo kwa kauloye, minave ingi msuna kuziva kuli kutatula vutata, ukona kubatengi haiva kuli mungile muhato wakuli kama nitululi mato kwa kutatula vutata vo. Muswana ya kuziva kuli kuhupula hulu mwali na kozengwe. Minavengi hamu ina hamu itali mezi kona kuva masi mponi. Hamu kone kuipuona minavengi kava kalakuli. Likaze litengi mavoko vamina halimilu meleli kona kuhupula lika kapa kona kuvona lika kamoli inezi. Kama nitiluli muka hupula, muka atalima, mihape muka kutela kuhupula.
mukafumana kuli hamunze muhupula likazengwi likazengwi likwa na kukena maboko bwamina kumisitata lisaka pakukelusa mihupula yamina kwa likazengwi mutuhana ni vutata bwa makete haiva kuli kama havutata luli mwaka ulo yeo usana ni vutata obuswa na sina kutoka mashilingi usana ni vutata obuswa na sina kutubata kutateka business kono onami kwa kapami hatu ya kula telera mutu ya chwalo hanayona musona ya kuzivakuli kili kaze ngata ze kona kutubatengi zeo ze musona ya kusikamela kutalima ni kunyakisisa kukona kumitusa kona kuzivakuli kantizu olopilie ibatengi mwanzila ye chwangi izuela pili kape kona kuchincha chwangi mukwa o muonge nako muhupule kwa amana kaza kuhupula ahulu mihape mfumane siva kaswa kule mwakuli kuhupula ahulu akutisima kete amande nako ye lukone kutalima kuli hamu hupula ahulu sese ezahala kisikamanyi minavengi mukona kuzuela pili kuhupula lika zefe lirekali lika za kwa mulahu vwino vone muli kubwana mwana kwa kwa mulahu sabu vyeli kisakuli muzuela pili kunuha fami hato ye mukonele kuunga kapa ye mukona kuunga mihape muzuela pili kukuta kutela mafosisa mwavoko vamina muzuela pili kutalima faabu tata kufitela kutalima fazuelo pili yeko na kubatengi mimu vanilinga mbolo ze maswe ni ze saswaneli mwalika ulo ze kona kuchincha vupilo vamina lika ze kaofela limifasi vakasakuli mupale lwe hape kuvanika maiso kukona kufuona chincheho mane chwalo ni kukona kumbesha faza ni kukisa zolo pili mwavupilo vamina muzuela pili kubwana uvuino kaufela vomtalima na nivuona fama yemu amaswe ni kufita emusika avuona kale. Mihape kuzuela pili kufilaela kwa mina kanako ye. Muvilaela nilikazee za hezi kale ze musako ni kuchincha mwanako ya kwa mulaho. Mihape muzuela pili kubani pilaelo falika za kwa pata zeo zeka eza hala mwanako ya kwa pata. Mihape kaulo ye imifasi vakasakule muhakuli. Muzuela pili kutalima famu koloko. Wakuli nako kaofela mupalelwa kulobala hande. Mupalelwa kupila kakozo kavakala mihupulo emingata. Muzuela pili kuipuza lipuzo ze ngata pili musikanga kale muhato. Minavengi mule muhekuli mutalimani ni vutata wakuhupula ahulu. Mivatelezi luvone luitavise mwaka pina kofi wa ki Diamond Platinum featuring Coffee Olmide Havatui. Enshala chelezi mwaka pina kavona kamunati Havatui wa.

vatshelezelo zoaphilikana koniye makaulo ya likezalo za kwasikolo viki ye vatshelezi luka pateha kuikambota kwama na kulemuha ni kukona kuseleza kufelisa lindwa zeko na kuvatengi ni kuzuha masikolo kapa mwaklasi. Viki ye vatshelezi luka ikambota hulu kwama na kulemuha kuongele la chwalo ni kukona kufukuza lindwa zeko na kuzuha kwa sikolo kapa maklasi. Mizeva telezi luitutazwa na falikepe la Very Well Mind. Luituta hulu kwa mana onavundi wakukala kuva ni temuso. Yesu anela kwa mana likozize kamolitela mwa sikolo kapa molieza halela mwahala vaituti. Mutu ni mutu ukona kutalimana ni kozi ya kuli wanatwa kapa wanyandiswa kiva ituti sinaina kwa sikolo. Kutokwa kuli vatu vakone kukena mwaka uloye kukona kuseleza mwituti ya chwalo ya zakone kuitamulela kapa ya sina.

amata falimu abaituti vavangu. Nako nenako, kuna nilindu azeko na kuzua. Kusautwana, mane chwalo ni liko mano mwala abaituti. Kono hakuta usikuli, mutu ni mutu uswana akunga maemwa kukona kunyandisa muituti omungu. Sikasi kona kweza hala, sesi kona kutisa kozi yetu na hulu, kukona kuchincha vupilo kwa muituti, mane chwalo ni kukona kutatafaza ona mihupulo kapa maemo ae. Tuto kuli mutu yomungu, akone kuikola yona kapa ikone kuzama ele rahande, kutoka kuli mangi ni mangi, akone kulukuluha. Mihape ni mina, muswana akule muhakuli, sikakao filase mkata limana niswana. Musike mwako na kusivela, muhupulo, kapamani, kukona kukutiza bumaswe, kabumaswe. Taba ifosa ala, haiva kuli, mifilifili ya kala mufilifili, asakala mutu yomungu. Niena ya kalilwe, azwele pili, kukona kualavela kwa mifilifili yechwalo. Haiva kuli kiliko mano, kikwavuto kwa hulu, mwali nakoze ngata, kuli mkone kuikambusa, kwa kuvulela kapa kwa kuba niliko mano, mwala mina, ni mwitu tisina mina. Nako elu kone kutoloka kuli, kanti ona mifilifili yeva anga tengifa skolo. Itoloka sikamanyi. Kimi filifili nilindwa, zeko na kuba tengi mwala vaituti, weva fumane ya faskolo silisingwi. Iko na kuba wava kena klasi ilingwi, kapa mane vaituti weva fumane ha mwali topa zisi ya nisiani. Zee lingelezi chwalo kutisa kozi kwa amana miyaho mane chwalo ni maluo askolo. Mukwa, mane ni mihato yengwa kukona kutisa kozi yetu na fali mwamuitu tiyomungu. Kimi filifili yekwa na kubatengi mahala vaituti, matichele, mane ni mamemba la vavangwi, mwava vile kafaskolose. Muswana akule muhakuli mifilifili, mahala vaituti, kiezi bahala ahulu, yeza hala faskolo. Kwa akalezu akuli, 246 million, yava nana vatali mananga hulu ni mifilifili zazi ni zazi. Si hulu hulu haku nyakisiswa mwahala hava na hava shimani ni vasizani. Vasizani kivu wanabavu na hala kuli vaitenga hulu wa mifilifili ye kwa nakutisa kuli mutu yomungwi apale loko vanituto mwanzila Yesu wanela. Musuna haku ziva kuli mifilifili ye ikwa nakubatengi kuzwa kwali komano kuiswala famuvili kunatana. Mane chwalo ni kutisa kozi kwa maluo amuti yomungwe. Iko na kuzwela pili kwa lipulelo zevulewa. Kapa mane nyandiso mwalikelozo za vozwa. Kapa kutwisabu tuku muvili wa mutu. Miku yoo yae za kezo yeo. Uko na kuyeza inge kuna nisile mano kapa kusina sile mano. Fali mwa amuti yomungwe ya sinamata. Yo akona kutisa kozi kuyena hakuvapanywa ni mutu yana ni mata kapa yeva kona kumangana niyena. Muswana haku zivakuli, mutu ni mutu hai kutwa kuli, faa hasika selezwa kapa wasa viswa. Ikona kubafaskolo, mwastopa kapa mani, mutu ye muzivakuli uunzi faskolo sesuwana ni mina. Kakuya kacha aziva ya aziva ala kaa Amidemas, utausa kuli kikwavuto kwa hulu. Sina hali cha aziva mwali tava za psychology. Wa mahulu kuto kwa wakua na kuziva mifuta, zeti saa kona kumifilifili yefa skolo, mane chwalo nilikozi zetu na zeko na kweza hala, zeko na kutiza kuli kuungwe muhato wa kutatula butatavu. Na kweyalu kone kutalima kuli, kimifuta yechwanyi ya mifilifili yeko na kubatengi faskolo. Mifilifili iko na kuba mwami hatu kapa mwami futa, yesi ya nisiani. Mifilifili ye zahala, faskolo. Mifilifili ye litengye, mwahala vaituti, matichele kapa mamemba la babangwi, baba livavele kifaskolo. Kuna ni mfuta wapili, wana mfuta wazi bahala, ka kuswalana famuvili kapa, wana mifilifili kapa lindwa, ze kwa na kukala. Kimifuta ye, ye kona kuzwela pili, kusevelisa mazoho, kakunatana, kapa kusevelisa lilemano, kamukwa, wakweza kezo, ye kona kutwisa mutu yomungu utuku, kapa mane kuzweza mutu yomungu. Mfilifili kapa mfuta wabuveli, omsuna kulemuha, kimufuta, oa amani,

ona psychology mi mali nakozemwe ya maholo mihupulo ya mutu yemsona yakuzibakoli nyandiswa ikona kokala kupelekiswa kaseveliswa ya manzwi kusavisa mutu kukona kutapaula mutu kukona kusamuvera muhupulo kukona kumunyandisa manechwa ni kuli aikute kuli haska amuhelwa kapamane hato kwahali mwasivaka mwetuti ni mwetuti uswana yakufiwa sivaka sisinde sakuli akone kuitamulela hata limane ni mifutae mwetuti ukona kufumana utata kukona kweza hande mwakaolo ya tuto mangi ni mangi uswana yakuvona kuli tuso yafiwa kuli akone kukutela mamayemu aswanela mimufuta wabulalo ola telela kime filifili kapa ona lindwa zeko na kubatengi za nyandiso mwakezo ya vozwa zeli ingelezi chwalo ona kusavisa kunyandisa kapamane kutseza mikwa ya kubitelela mutu asa atokwi kapa mwituti asinata kazo ya kweza chwalo kukwa na kuswala swala mutu ngasika kulumelela kweza chwalo kuongelela chwalo ni kuitenga mwalikeo za busavisi zea makezo ya vozwa miimufuta wa mafelezo omungwi ola telela kiwakuli mutu ukwena kutalimana ni kunyandiswa kamkwa wakunatiwa mukwa wakunyandiswa kamkwa wa mihupulo mane chwalo ni milelo ye mingwi ye ama ahulu kaulo ya kukwana kutseza kunatiwa mwali nzira zesi yani siani kusana ni mufuta wa mafelezo ozivala kasaipa puling ili mufuta oo kuna kutiseza kuli, mutu akone kunyandiswa kakusikamela ahulu kwa mana kwa likolo kuungele la chwao ni mihatu ya kusevelisa online kukona kutisa kubea mangusa maswaniso litabaza bupumi mangusa kuna kutisa kozi mane chwao ni litabaze siza niti zee kuna kutisa kutisa mutu ya mungwi futuku miwa telezi luvone kana konielu kuna kuteleza kwa kapina keofiwa ki kalide vocalist Hartwee Hope.

Meva tezelo bwane kana koni en koni kumifapu zo realizazi. Maneta ose kuli kanti kisi sepe mangisesi tumile, seo sene sitivile mwa siri mosa 1912. Mwanifeli vizuala sisepe, sesi tumile, seo sene sitivile mwa siri mosa 1912. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo 6228. Mielozo la privatelezi mwaka pina kelfi waki harmonize, single again.

Ezelo zwala pele kana konie loye kambota kwa mana kumbasha faza vukamso vombata kubona viki eva telezi makaulo ya kelezo kuzwela kuchaziva lukai kambota holu kwa mana kumbasha faza ni kukona kulukisa hande vukamso kamombo toko ya mabupiro vamina mezeva telezi loye tutazo na falikepe la Zen Business mikili kelezo zeri za buto kwa hulu kuzwele la ku Bruce Rothstein kwa mana hulu buto kwa bakuli mtu akone kulukisa kamo mwa toko ya labu kamso vwa hae kubwana hale laka pakubela tengi nikuli haiva kuli mtu haska ataba mabupiro vwa hae usikulu la chwanyi kasani sato kakubwana nikukona kuchinja vukamso haiva kuli hamska ataviswa kibupiro vwa mpira kana konie kana mwitukiselize kuli muve ni vukamso sakata mina vengi, semu vata kweza, kapaso semu itu kiselize kuli mkone kweza, kisikamanyi. Muswana ya kuzwela pili kuonga mihato, ye metusa, kukona kubwana vukamso, obu swanela, mwanzila ye swanela. Mwami hato, ye mingata, kikwa vuto kwa hulu kona kule muhakuli, kuna nikaso semu kona kwe kutuwa kuli, sima asuka pakisika sesa swaneli, sesa za maeleli. Seo mwali na kuzwe ngata, mina vengi muswana ya kuzwa kuli vukamso wamina. Vwe tingile, fahali mwami hato, ye mkona kuonga. Ni hamuskata viswa kizeeza harakana koye. Kisi kama insemu itu kiselize kweza, kulimuve ni vukamso sakata. Mina vengi, luba sulamina, mani nisila landa kapa, naha, nisiva kasemu pila. Mahala zengi, kutaviswa kwa vukamso wamina kapa mane kwa mihatu ya mkona kubaniona. Mahala lilimu. Muswana yaku ziva kuli, kima kande amande. Kuli mkone kukakula vukamso wabu swanela, mani chua ni vukamso wabunde. Mwanzila, ye kona kuchincha, wanavu pilo baka zazi nizazi. Kwande ni mahali, amsebezi. Minave ingi muswana yako zivakuli, kuli mkone kusia, ona mihato ya mina. Ikone kuzwisezwa, kapamani, kukopiswa kipato wa nguwaba kena, mwami hato ye swanela. Kama iso ye iswana yako kalira kuminave ingi. Mutu hasa angile muhupulo wakuli,

netoka kuchincha kamone bonerali kama bupilo saka aeza kisikamanyi kuli akone kufita fami hato yani onami hato ye imutusa kanzira ye chwanyi uchincha chwanyi mekwa mane chwanyi mayemo akuli akone kusikamera kwa kaulo Yesu anela ye kona kutisa zolo piliende kili kaze ngata ze mkona kusikamera kuzona ze kona kumitseza kuli mukone kuchincha mane niku kona kukala kuzama kabunya mane chwanyi kakuitahanela kuofita hamu kona kutabela mayemo amina kabu kamusolo bunde womubona mwana koye muzive kuli valikani vao mali nakoze ngata baba satisi zolo pirika baba sakone kumi susuweza mwanzira Yesu anela kivatu bakukungulira kwatuko vatu bakuzwisa maupilo kwa mina muzive kuli lichinje ohali ta kumi na vengi musike mwali yemisa kapa musike mwakona kuyema ni kuitatula fahali mwasesi ezahala maupilo kwa mina kisika sisi zibahala kuli mina vengi mukasikamela kwa kuzibahaza li business za mina musikamela hape kukona kuchincha ona zolopili ya mina manako yemwe kubona zolopili nilichincheho kukona kumetseza kuli mubone zabu kamuso mane chwalo nibunde wabulitengi mabupilo kwa mina kaulo yemwe mukona kuitinga kuyona kia kuli mutalime sesi kwa pata sesi li mwa nako yetaha isiki kutalimela kanako ye mweka mbose kukona kusikamela kunyakisisa zee zahala kanako ye hako vapa nyani zee kona kwe zahala mwanako ya kwa pata muswana haku zivakuli vuka msobwa mina kivu onao na vo wakuli mkone kubeleka mubone hande li haulo wakwa pata ni vuka mso wabu unzi hande mutu kona kubeleka mwali nzira zesi ya nisiani kapa kona kungami hato ye kakushuta na kakuya kami hato ya kone kuiketela ina mungi muswana haku le muhakuli sikakao fela se mkona kweza kuna nilizo lopili ze kona kubatengi zeo ze kona kutiseza kuli kube nilichincheho ze tiile lichincheho zende zeo ze kona kutiseza kukakula mihato Yesu anela samafielezo kisakuli muzwise ona mihato ya kuhupula kukutela mamlaho mimkone kuhupula kuya kwa pata ni kukona kufumana zolopili Yesu anela sisi eza hala kona kuva mwupilo kwa mina kaulo ya msevezi kaulo ya silikani wanauka ulo ifika mbaifi ya bupilo kwa mina musona yako zivakuli kukala kwa msevezi kukalami hatu ya muna niyona lisevele zoze mufa mane chwalo ni milelo likaze likona kumitusa kuli minave mkone kufita famitomo ya mkone kutoma mwahala bupilo kwa mina hakuna mutu ya kona kukala kubile kila fasika sana asina milelo kuswana fami hato yana asina yona kapamane falika zana saatokwi muzive kuli sapili mkale kuhupula mulele hande nukube hande milelo ya mina kamo Yesu anela nikukala kubileka kufita fami hato Yesu anela ikona kufami hato ya mkona kubileka kava kalakuli kizeza halama upilo wa mina kapamane kilika ze kona kutiswa kalo ya silumeli misevezi mane nisilikani kawafela zemu ikungela kuva swali sano kapa swanelo kumina venyi ika mitusa mwanzira ya kumisupeza zuelo pili mwanako ya kwa pata miva tele zilubwane uzuela pili mwaka pina oyo mashaka imenize shumende chaya ngoma enisha vatele zilo uzuela pili mwaka pina kakatwi

Mevatirezizo ivezen kwenye kumuluksa ma program yali zazila kachenu yahola yali tutoza avancha. Terimila kale za kuzwala pia kuteleza kwa maprogram asata kuzwala kwanu kwa Ngwanyi FM. Kozo kaini kai, nimesialisa mwaka pina kia uthiwa ki J Melody, hatu inakupenda.

Ke NBC One FM nako ke 4 o'clock. Makante mwabalewa ke na Lebotso Olivetam. Meya wa toropo ya Ongwendiva Naimi Amfeno oketelwe kuba president wa katengo ka milonganyana mwana Namibia mi okabakelwa ke meya wa toropo ya Gobabis Elvin Garaseb. Liketsa livezi mwa toropo ya Walvis Bekanako ya Mkopano. Kuvulea kwa alimembala amthenu wizi liketsa livile za butokwa kaketa ina msali mikisu posa kuli kuveni vasali mwamane kwa kamaiso ambuso. Wize keto ya hae ikatsa kuli vasali siholba vancha kuli bakone kuitenga malipula za kamaiso ni kuvanisepo. Amthenu wizi unanitakazo ya kuli makansala bakona kutise za katengo ka Alan mwakuba niswali sano kwanda kule kibaliko pano zesiani wize Namibia isialako va yeye mifaka maiso kakuba ni ili talenta zivo kwa batu kafela li kwa mbuyo wa likolo la sisole mwana ya Israel wize kuli masole vana Israel vakasi ya lavali ma Lebanon, Syria ni Gaza, kasamula United States ni Iran limanolo

na akufelsandwa ma Middle East kuongela mwa Lebanon. Israel ka likuambuyo katzi wizi kuli na ilatela milao yeo ilimbekilwe kisole mwaliva kaza avuto kwa zaselezo mwa Lebanon, Syria ni mwa Gaza kuyakana koye filwe ili kuseleza mseto ya Israel niliva kaze ngwe. Katzi wizi kuli liva kaza aselezo kize ngwe za avuto kwa mwala sole katumbo yeko nile kuvate nkana koyeo habatuwela kubaha masibakasa Lebanon. Uvule zinga mbela Benjamin Netanyahu. Kuvulela President Donald Trump kwa mazatavayo. Katzi ufile mamela na Iran kuli haiva Islamic Ivani kutaseza Israel kamgendenge wayo na mwa Lebanon. Israel ikakutsiza vuma sefari muatasezo. Kalo ya kufelisa mitelo kuzwa na China mwa lina haze 53 mwa Afrika. Kulivezi kuva ni kuvupa masuva akuli kuve ni kuleksa kwande ni kuva nilipulukelo mwali haila Afrika. Valipisi nisi va mwali ni limembala zezwela mwambuela wali haila Afrika vavile nilingambolo. Fali mwatava ya litexano nilipulukero. Ili kushumbulukera famisika ya lifasi mwana kwa lingambolo za mako paneo. Nikatengo ka Southern African Development Community SADC. Ni vangoli vako na hamocho nikatengo kalipisi nisika SADC. Yomulu wa katengo kanjimo mwakalo ya miselo mwalipisi nisikuzwela katengo kambuela. Wolfie Brownem. Wize linahaza Afrika lisonara kuseveli sabuto kwa wamisika ya China kwa valeki. China kweli yefele ni ikalele kuli liman 34 kuva 0 mwa kuleka kwa ande kuzua linahaze 53 kakusewe sanzila ya sindumereti. Brownze wize na haa kutia itokuwa zewe la mwanjimu sihulu nama kuli linahaza Afrika likone kulekisa kwa ande. Mwinaspola wa katengo kalipisi nisi mwambuela wa Afrika kulekani mate. Wize security siso nila kutise za kaulo ya li industry. Kuli kuvi nilinzila za Texano. Kuli likone kuhula hande mwa security. Referee wa mbola ya mautu wana ha Somalia Omar Abdulkadir Atan. Yona hanezi kukena mwana United States kiyoza maisambole ya mautu ya lifasi ukafuma na tuwelo ya hae kakutala ya kwinano. Kama iso ya Trump ili United States ni hanezi Atan kukena kwa kwinano ya lifasi vakensakuli na angungi kule kwa ali member za katengo kava service. Simbole sesi ngwisi ze chwalo. Kono ni hakuli chwalo Atan hanakuba kwa kezalo ya mbole ya lifasi kono FIFA ili ikali fatuelo ya hae kakutala. Atan uzule mbano kuvamza maisi wa mbola mwa Afrika Srimosa 2025. Mi uvile wapili mwia hewana ha Somalia. Yo na alivele zuki uza maisa papali ya alifasi kono USA. Ka liko livona za kwande ni kwanda na hanisilezo ya miseto ni ili hanile kumuamu hera. Kacholo na kutele kwa hae kakuvandume mwa katengo kakazama isambola mwa Europe. Ili UEFA ne kamuketele kuli akoneku yoza maisa kunano ya UEFA Super Cup. Mwa laskuwa tasa PSG ni Aston Villa mwa kweli ya muyana. Makante aferile alatea katubateni ka 7 o'clock.

Isimu endi mutu kwa data. Mimu itoko kwa kaputako. Mwezeri charge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisi ni siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liba kazele kisama airtime wa mle nini. Litolo za paratas, epu ya paratas, fahari kepe la paratas, hamoho chualo ni portal ya paratas. Hakuna bu ikalabelo, kapa kusinyanako, kubu nolo, hape kububebe, nibuse pahali, famu hamuleka recharge ni luna. Mupote leli kepe la luna, la recharge.paratas.africa. Kacheni.

Ke kakwachi kuikwinela mupuzo mipuzo emwe alavaka SMS kiakuli munifekulika ntiki mwa kontinenti ifi mumkona kufumana ali halaupa leli tunaholo udani eli halaupa leli tunaholo mwalifasi mikanti heli halaupa le mulifumana mwa kontinenti ifi nivatafela kwa tini kontinenti hanito kwi li halaupa nita kwa fela kwa tini kontinenti mumkona kufumana ali halaupa leli tunaholo Mi kalavo, mwilu melika SMS line ya 6, 3, 2, 8. Nima vizu amina.

kakwachi kwi kwinela mo pozo me pozo ye mwalavaka SMS kiakuli munife kulikanti lihala opale litunaulu mwalifasi lifumane hamwa kontinenti ifi lihala opa litunaulu mwalifasi lifumane hamwa kontinenti ifi mikalavo mwilumeleka SMS line ya 6 triple 28 ni mavizwa mina.

0: atande pungo.
1: Mwamita ya mihala, mkautuwa kulivali ki 5G, 3G, 4G, kanti jio iye milangi.
0: Alu kalika ape.
1: Betu mazi. Lozo ape watezi ki programu ya kakwachi, programu ya ko ikwinela mopozomu.

Gama nitisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi nasi wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zma suave nzalike pelo. Kuriteri vale mwanako ya firwem. Waituma la shiva sayi sukumi na hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswari sano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Lihalau pale li tuna hulu mwali fasi li fumane hama continent ifi mi mulu mereka la vo kaise mwesline ya 6-2-8 nima vizu wa mina watozi
1: nda watozi
0: encha
1: changwe
0: USB yeme line
1: iyo ni vesa siri ya bus
0: kivoma nyi
1: Chindo simvula.
0: On chindo simvula.
1: Hey.
0: Mm-hmm. Box kapa 081.
1: 081.
0: And Sean.
1: 366.
0: 366.
1: 3880.
0: 3880. Let me see.
1: Pozo.
0: Ozo apewa tezi kika kwa chiku ikuina la mupozo.

Watatu 5 kwa nana komika 5 minutes ni katumu saa mwini. Me pozo hie mwalavaka SMS. Li hala upale litu na holo. Lifumani hama wa kontinenti ifi. Na wana wava liki Afrika vatiri na hana. Haifumani mwa Afrika. Me SMS line isi yala kubaka mita. 6-2-8. Longe va? Vatozi. Ensha. Yami napozo kie. Ki kampani fi yeza maisa Android. Sha. Mwana utwa. Ensha. Mulika ape.

Inshallah, tezini ze kulika 5 minutes ni ka tumusa muini ka 5 minutes kona na kona ye. Mi muini kimi na vo stwala simasiku wa valufiri kalavo ka SMS. Mi lihala upa le litunahulu lifumaneha mwa kontinenti ya Antarctica. Lihala opa, lili tunahulu mwalifasi, lifumane ha mwa kontinenti ya Antarctica. Mibaba lufile kalavo ka SMS, kimi na vo stwala simasiku. Mi kimi na hava wini, va izazi la kachenu, la 15, mwana 2026. Ina vona vatelezi na maingashozi ya vile ni mna mwalipatalazo. Zaberi zangwanyi FM zekale kanukyali ya 12 o'clock kanakwe chere seniri koza.

Kama nitisi wa saa sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wako vata inkwa papali ya mbola ya mautu atali chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saa isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vinzalike pelo. Kulitari vale mwanako ya firwem. Waitumala shiva saisu kumina hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswali sano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Kimanzwane, kimanzwane, vatalezi mwana kwa chole NBC mwanya FM. Sebani minamwali patazo za vlalo zeka na kone. Kwisa na kuyale ya 10 o'clock mil kone kuzivaza li naneho. Zauna mwali za zila kachinu. La mwolo sinaka imtoka la na kone. Kwisa na kuyale ya quarter past 5 ki kaulo ya za 5 kwa kwa. Moli kaveranga mangosa ni va spokola sa mlene vindo kafani. Mi kakota past 5 ki programa zekete kwa telezi kwisa na kwele ya 6 o'clock. 6 o'clock ivanga na kwea vaka tengo katolopo kwisa na kwele ya half past 6. Half past 6 kina kumboka mta rufanga makolo ama mwisivaka mancho nto tengo toa kwa mkunda kwa nikolo ya kufitza mangosa kwisa na kwele ya 7 o'clock. 7 o'clock ivanga makante mikasamula makante. Kana kuyale ya 10 past 7 hivanga programu ya alizivisu za maswa vini za kipa zili teni. Kuisana kuyale ya 25 past 7 mwazwa pegu mtafisa matupina tuwa sulumeli kuisana kuyale ya 8 o'clock. 8 o'clock hivanga puzo ya vivere kuisana kuyale ya 9 o'clock. 9 o'clock lingamo kuisana kuyale ya 10 o'clock. Ziva teziki zeli tenifa naneho zao na maliza zila kachenomi kacholo kaliti nchomoni mwale wakensa papali ambole alifasi. Kana kuyale ya 6 o'clock lukava nikole ya kumifa papali ambole ya mautu mwala na Spain ni na Cape Verde. Kona papali ya ukamifa mwa usi uwa kacheno kana kuyo ya 6 o'clock mi musibi kwa ule. Mi kana kuyale ya quarter to 7 ni rukava ni kumifa lezviso za kipeonza maswavi haziliteni. Mwana kuyo papali haika ya fa pumulonyana. Kaku ya kari chincheho. Mi kasamula hape ni kwa velukute kumifa kalo ya maferezo ya na Cape Verde ni na Spain. Zeo kuna lichincheho wa telezi ziliteni mwaza zilaka chino. Mi kana kwa chole ki programo ya zafami kwa kwa mwaka mita. Ni lui kwa panyanga ni va spoko la sa mleni mvindu ni kuliko ni kuikavela mangosa ni mwa nakonie kutokulia wa zefu tuka kafale kwa mleni ni kilifi ni va tope tivaka kuta kwa mahae kwa mandu ya vona ni vaka vona la kuitana ya kwaiza ka kuitana kwaiza ka puta kololi ni vataa kuyobona kulia wa zefu tuka fama zimu angala kilifi. Mi wataku itahanela. Mikili nzilari fizeo baso na lakuunga. Ini kuli wakone kio fita kwa aliva kazavo na meilu vanga nivo sergeant na mkolo. Mi halusa litezi kuli wakone kuwa nilna. Sina na kuinga nilukonele kui kopanya. Kapana wakone kui kambota. Ini fa kalo ya zafami kwa kwa. Kumonala kuli kusekuna nilizu elopili. Hanya ni mwani mwani. Ni kubonala kuli topu ya katuma mlio seina ni maswayo askai. Kono maswayo hape haisi kutoko mea luli kuli ni ukato ifumana. Ni kero toke na mwasibaka. Mwasa aswane uke na mifalio msalafamu kwa kwa mwendi. Kono mifamu latu. Kono kwanza kutoko mea kuiseza ni mpulo luli. Na kwenye mbomulika ni wako nilikulufa liso leli ni. Mi kama ni tiliso yolse libo na hala. Mi kima suwe ama vya ni kabule ya choro. Fasu wa kasare sa motovik. Hamocho ni panka ya Bank Vinduk. Hamocho ni pasione fasu wa kasare. Ni kukule kiswa tucho. To tubo na hala. Toto ipitezi tuwa sumbombo. Ni kutali nekulela MTC. Hamocho ni model file ni litseho. Ni kompleksi ya ni kabule ya choro. Mwali na koza kwa mula hone kuru batone wa kwa ezafira wa sato kome nkule mwakuli sisieza ala nukubanga niliko mano kuli haa wena kwa nosu na kufita kwa line kule cholo cholo miyalwa nilu skazo la pini kalo yu kuna niva tofala ni mwendi kiva spoko la saa mle ni mpindu kima nzi wani
1: kima nzi wana wangbuto
0: nchaba tozi chwa nkafo kezeli
1: Ali kachira kukusanga mina mwa studio.
0: Kuli tumeze kia unavalo. Kone kutuwa kulia wazefu tuka kwa mle ni kili fizani. Mwana kuni ya manzi wani. What's agent?
1: Jeni kwa lesu kwa mwonyesa sele kikacheno lukani sera ni mkwa lere hainyani. Bonani Sera ni Mandumen dem Fayo Avenue ni Awet Road ya munya sambala mkuvelo mane kukala ma iliyo na ma weekend kona kuli vakwezi vasuri vae za excess four way stop tena nzira ya ni azibala kuli suri ya ya hiwa kamkana kuna nilisi nchoro zeza ze chinchizo mamu kwa kwa wani wa hours kwa hamu zoma hamu kena ma hours mane ngemu ya kwa siwa kita kwa Mekua Hotel mkwa kwa wani wakaro no service wa ukwariru kona kuli mkwa kwa wani omu cha ono ya hiwa ba ukwariru kwa no service haba kwa hizi kona kuli exit ye hamu zoma stay drop kena ma hours mkwa kwa wani ukwariru kona kuli bakwa hizi ba sare za kuli bakwa no service alinzira zemwi kuli bakwa no kuli okita kwa nahana kuya and then sina maka tutura mamonika fera seveza and then mikwa mamonyama mamonika fera seveza and then mikwa kwe kwalirwe ni mamonya sa sevezi azi bahala nikali bakwe sevazi baba mamera tulu anaizuma nothing industry mane si ofita ma kwa sa jabi wani yamu ya ingemu ya kwa biwano kahanja kwa na hakunari kwa zafamu kwa kwa zezi hiwe however luna ni niriti rae roe lionelu za public transport mateksi kuna ma weekend mo luboni kuri bungata baba eza baba service ma public transport ami baba kwaeza iliona getting extra source of reward for transporting hava na mapepa aswa nera kuri bakone ku kwaeza ma taxi yao he en sina luzeza kuri blue paper ene ba kuri hamuna eza kuri blue paper ami na iweze expire mukasumana mulati wa $1,000,000 and hape hamsika alumerewa kufa driver usiri heva kuri musinkize mukwaezi kuri haisari yena niyo nesava mulatu heva kuri musimani mukwaezi wa musea severi sa teki ya mina musingara kutaha kwa ofisi ya luna kuri mutochi nja mazizo ane ya musea ane ya kwaeza kakuri ditazani zingi fa system halu muswala musea ane ya kuri kukwaeza heva kuri haza maeriri ni mazizo ahai wako na kubamu tata iliyo na kuweza konfisiketi mwote ya mina mane ni kutofa mina vangi za ntu za teki ni blue paper mulata so wakale za kuri heva kuri muna niriki nchiho za mapepa mina mutuhe kwa office ya luna kapa mwako na kusola fa nombolo 061-290-2017 Eben Transport wako na kumihakanya za kafra mwamu batakuri za mikifeze mane cholo ni kujiba kuri muko na kuchinja chwani mazizo wani heba kuri mufumani nge kuchinja driver mane rio na ni blue pepe heba kuri ieze expire and then kuchani ya kanyeze nitava ya miyakufaba kwa hezi kuri bakuno kwa heza mastership sinama driver's licenses yani kito kwa hezi na it's an offense hamuko nukufamu tukuri akwa heze mwote ya mina afina driver's licenses na mivulelezi mahano kulona ni driver's license. Mkuma kubwana kuli wa mifaa pepa ya driver's license ya hai. Nukubwana kuli hanama warrant of arrest. Kakuli at the same time haluna kuyeza kuli luswale driver. Luka visa ni minavanyi va na taxi. Muka kuwa mulatu.
0: Miyo na fuu vo sergeant. Lutua kuli kuna ni blue paper. Kini hai uvon hai se kutoa la kuli sevabu tata kuli vangivalimota mataxi kima taxi fera kapa ni ma quantum ya kapa vava sevesa blue paper
1: mane ni ma quantum blue paper ki ya vatu as long as you are transporting for good reward.
0: Okay, all right, ona four hai ni fera ona four ukone kutoa vakensa kuli yanza atreza kana kwa chuo mendo kona kuvapanya mwende mula omna ni ona kafo kwa mlenen kona kuli blue paper yo if mane hafera kuva sit of vendo kapa ni na kwa marijini mwaku inezona chono kwa zambezi kwa kati mamru mkona kufumana blue paper yo
1: kwa marijini za mamu I think last year nenu utavwa mawa ya neva haka nyeza vatukuli vakone kufumana ma transporting permit avwa na andi kapa kikwa cancel o but they were never kaliza kuli vakone kutaha kwanu kwa windu so kona kuri heva kuri rika hasika ibahande clear kwa vuto kwa kuri batu bana ba eza issue ma blue paper ma town zana menya. For example inge ba municipality.
0: Uh-huh.
1: Ba kone ku kopanya ni mina. Kuri ba kona ku miyakale za kuri ba tole msa ba sita ba kuri ma blue paper wa fumane wakai. Ese traffic officer ba mawaya ba eza nga exercise kuri batu bana ba kona kumana kai ma paper ari. Kwa kuri bani baba kwa eza

0: sexy. After akwera kale mama ta kula sare seza kutasa mota ni kina teheva kuri hazi viku yifu mana zai. Kikuwa kumja kuri wako na kuyanete kwa police station wako na kumaka nyeza. Sapa wako na kufoninga, kaku naha niko nukufa, kova kona kufa na mabuyo kwa tairi magasi mamuro. And, but kwa nukwa windu, you can only get blue paper kwa city police, kwa head office yauna. Maya, you have to make sure kuri mota ni na in 0-2-3, driver ni nona ni driver's license, this year mota in this valley, mane solo nukufuwa na kuri taxi permit yan is still valid. Ya mimi ita seweza.
1: Mi falo tuwe kulima mle ningvindu kuse. Muta imani mutata wa kulima taxi yao. Havana ma blue paper yao. Sesti sa chualo kikulima ndi na msika vafama ngusa kulima kone kuziva kulima ndi. Sisi ezala ke kapa kivu nafaa kusalataka kuyonga ma blue paper yao. Ateni?
0: Vungata volu vwananga vwana kuliki iriyo na elu viza kulitera. Because there's a time period boys apply blue paper yari. Kona kulifoku mwi, kufumana blue paper kwa sikwanto, kwa sikwolisi, it takes time. But, halu saa kutuweza vatu kuliva kwenye kunga blue paper. Kwa igamku faa, vatu wakona kusevesa blue paper amuti, you rent it, then wakona kusevesa mtu wako na kuseveza kutasa. For as long as ma lipampiriza nza mota ya niyo seveza, yaza maerera kwa blue paper. But haisika alumera, kini mtosera kuri, we are just accommodating kakuri. Ba, rinombo za ma taxi serize ngata. But nubwananga kuri, vaza mihaza la tisera kuri ya kama office owner. Vanga kuri mendi, hiro tiye terere kuyeza apply, kuri tera. Just like, inge nikafamu sala, transporting permit kwa Minister of Waste and Transport. Because you have to wait for 6 months and then it's very again ya kuritera mutu wako na kuwala kuda mendi nikale kutasman sali kezi fanfiri, but it's illegal na kuli mkaswari wa famu kwa kwa wako na kumani photo and those things zako na keza mesha Afrika zami na kuli yubiri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Litumezi ka kulufa mangosa vuto kwa vo sergeant.
0: Litumezi.
1: Ene vale kivo sergeant na mkolom. Ene kuzula kwa spokola sa mlening vinduk. Ene kuvale valitoni mwa mlening vinduk. Ene nasepa mkode kutwa ze ngata. Ene kubona. Mkone kuyafaa kwa maofisi avona rafale mwenti. Blue paper mina yo kereva expire. Ene me mbata kule hape mkone kuwa ni zeng pate ni halwa nengi voneva, alo
2: voli vuto
1: sha
2: vatozi
1: ande wale vatozi chwani
2: lutozi ande
1: ten sha
2: nelu vatasara kweke zafari tabazeva vulezi vao
1: ten sha
2: onolukute kwanu kwa kati mamulio
1: ok kakwe kitana nkamifami zuzu ya miveri
2: ok mwende hamukaitali misa wolivuto halu kutehanya ni fa open market yaluna ni vwana kalulo yale yaza izize kwa nikuwa bank vinduku ma vwana kuli kuna ni vatu vene vachenera nga fa bank vinduku fa nikuya kwa moto veki nikuyo zera kwa hale
1: kwa rafure ni taho na fo eni
2: ni vabe hile fa peni saini ni lukupa cholo ukuli ni kwa open market kwa kuze ni makenelo ni mazuelo kakuli haku si cholo hamukaitali misa fani kuna nifukuna ni musima fahali fani mane bakire basaza kulova kali citizens zenu zibonisa kuri abasoni ruko fita fateni fana kukava ni cause mukafumana kuri ono na fana habazwa kwanu rubulele kuri muzwa kwanu kwa Mr. Price mukenera kwanu kwa market nizezwa kwani mukopanera na fahari fana kwana kuri kuva ni problem ya kufita na kwa limota chole hane baka fasa ini ya kuri kwanu kwa side ya Mr. Price hakukeneri za tuwa kenere kwa ale ingi batozwa kuvesera ni one way ni kwa nakuri niyo na yone katu saa hulu.
1: Si mwende hanzo utari misa fale hamu alvona hane mkakuta fafa mataksi faf mwabara fate fuku vai maranga mataksi ya kwa boda
2: nisha
1: kakwa kakale kakata hafa at center kimu kwa kolimu mwi kapaki likaloze peri kulofani
2: kwa sera mwani nifuwa na kubonala kuli nebatoko kuli vavwene fateni kakuli fani nifuona kuna ni problem ya kuli kimu kwa ulimu mfani mokubona alera eni
1: aha
2: iye muhate hamukatali misamukazwa lubulere kuli mukena fa fa ea Namibia
1: ensha
2: mwabona fateni
1: na bona fateni
2: ni bonina ko yemwi ba traffic vani hanisa hanizwa kwa side ya ya model kwani kukenera kwa busekwani bagulera kuli konje hauyozwa kwani kwa kwa FNB kukena fa ea Namibia hape nita vemi ulo batoku wakupa wa trafiki basiko no yema mwanzira kwanu kwa mazwero kwa wakulera kuli hakukenerwi muka wafumana kuli ba iye misate nifo basiriku no talimari mota zesiriku no fita
1: hape wala vayemi
2: ba iye mwanzira uli mwaba sonera kuzwera bari mota
1: wala vayemi mwamu kwa hape
2: ee ni ba iye mwamu kwa hape kwa kuli miuna madriva suluka la kuno ikakateza kwa tuko nubuwa na vosa kwa nukubulera kula mwuzo mwanzira mo Tore neri kuri zemu ni bwana babone kuri a haziyo hande iza ba ze sine bwana sakuri hauko nukukenera kwanu kwa kuzwera kwa model kwanza kuri utahe nukutokenera kwa fly Namibia kwanu ehe niyo na yone rubatakuri ba lutu sechwalo
1: e lokakandaka akoyemwa hape bo murikane
2: neruka itomera litumeza ho
1: Ni afanya ngi kapta imana kwenye na kiapto kwa isalume ya kuliko next wapi ni kalo em ni vafita fateni mwenye mwale kuswala ni kami kuwa kwa kapangu na kenero ni mazwelo ni kuzwela tolopo ya luna ya katuma mliro mi hangangim ni lukava ni kumifa sabakasa ule mkone kuiketa atupinamu

0: Mi avane ki kapina kelfwa ki Julia Mavika teacher ngola Charles nane ze kuli na kwa hanze ya lukava nipabazwela kwa likola makete ni pavaro ya Sichava ni kwa li nekulare lelivo na sa kueleza lelivo na ma social worker mi kele batova neo na ma studio mo mi ve lukava nivo ntempi liwakala amocho nivo mfumari Ruvinda Nantla ni kivelo kava nivo na mwa na koye me vatafa tava ya vuto kwa olum ili mivakasi kamera fanya ndiso ya vasupali mwa alivaka ni wanala kulimenti vasupali mwa na konye vatali mali mwoni mwale ni kusaziba kutuwa vanyandisa vasupali kiwomani miluka otu wakubona velo inzi nivyo na masosha weka vazuwa la kwa spata nimi na vaso pali kafuwa manzi mteleza mkone kutuwa hini mwoni mwale kulizeza la zeva tani zona kilifi milusisi ninako lukone kufavo vomfuma vindasi baka kafa kimanzi wani mngaka
1: kimanzi wani ischaba sakati mamulilo lwa itumela pelwa miyamuela kana kuya manzi wani ya chwana kina nandila Luvinda social worker kuzoya kwa likolo la makete kwa spata sestuna sakati mamulilo luta 18 kwa mazwani ili kuikupuza kanyandiso ya basupali lizazilaka chekule la 15th mbuwana yona 15th juni kaskuwa kilizazileo lifasi lote vai kambota kapa kuizibazisa kazanyandiso ya basupali yeza hala mwa laluna kapa mwa libaka zaluna luitumezisha
0: Eni vale kivo mfuma Ruvinda Kereva lukwa ule nakule lukwa neku utuwa kule awa lizazilaka chenu nili lizazilasi kamani mi hape zenzi mwa lizazile kapa ze mfuma ni atengkili kamani mina kwenye lukwa nekufa avo mfuma alintembi liwakala Kimanzi wani,
2: lwa mame la batelezi, vaa kivote mbili wakala, nivo na kima social worker kwa sipate la sestu na sakati mamulio. Lwa mba wakazanya ndiso ya basupali, kona kuli, kantinya ndiso ye kinyi. Lwela kuli nyandiso kikezo, kapa kupalela kweza kezo, kukutiseza manyando ayo muhulu. Kona kuli basupali vavo vrela kavona kivo manyi basupali va kiva tu vavona kuli kiva vahulu mwendi vese vafiterizili moza 60 years vava tokwa tusoni pavalero ya luvasi vavona

0: Wendi nomukazi wa pepo tembele kone ku twisa hande ndobona la kuli basupali ba una mwendi vale va inzi kwa mahaye ba bataku to kuli awaze pite zimwa ngambolo ya mina maliza zilaka chenu mwaka fo wenda
1: ba mia mwela pe luambole fa mifuta yali nyandiso kapa mikwa yeo lunyandisa basupali ba luna ikona kuba nyandiso ya kuba swala fa mubili ilikona kuba kasha kasha kuba chisa kamililo kapamane kuba veama mpama ilikona kuba nata fa mubili zeo kapa kafira kili nyandiso zeza halama mahalalu na ma mama community molu pila kuona ikona kuba nyandiso apa yakuli kikuba kikwa kwa mana kamina hano yabona kamo bana handela kulimane lwakona kweza chwani lwakona kuba lwaha kapa kuba savisa nikuba shubaula kapa mane kweza kuli lwabasia banosi kafrazeo kilita bazali nyandiso zolwambola kuzona kachekule.
2: Kuzela pirifanya ndiso fo lufumana kuli kuna ninya ndiso ya mashirengi ya baba supali yani shirengi ya bahola ba supali mukafumana kuli vefu akapava na bavona mukafumana kuli ba yeza ba mashirengi abahola bani ba supali havaseverisi hande mukabona kuli kuna nivani baba yeza kuli male msupali haya kwa kwa maholelo kwani mwana haye kapa mwifu haya sali kumulatela kuhola fela shirengi yani peto kila ishimba. So kwa nangu kwa mfumana kulikuna ninyo nso ye chualo. Theni nikuweza kulikuungali kaza wa supali vani. Livia nazavo na zeva le kile mane kapani mapepa avo na anavuto kwa mapilo. Vazi shimba likazani, vazi sebele sa mwanzi raisa aswaneri. Kafela zeo kwa mwze ulufumana mwa ninyo nso ya masherengi wa supali. Kona kuli, masherengi ni wata kwa mbola fa sebele so ya masherengi ya anavafumana wa supali. Masherengi ya anavafumana wa supali. Aswanezi kubatusa kwa kuipavalela kuleka licho mane nikuleka nilikazani zikapa miliani kuikisa kwa sipatela kona masi kona msebezo wa masherengi yani kona kuli mkafumana kuli kuna nivani basupali wabaeza kuli vona vangi habaseverisi hande sherengi yani mkafumana kuli iyo msupali kuhola fela sherengi yani saya mama bawa wabavonaga peto baoleka machuala mane nilikwai so kwa fela zani kulika kususweza basupali kuli basike ba yeza angalika zani kakuli shere nyani kia kubatu samani zelaze swanezi isi ni mali zelaze chwa kuzwela pili lukandeka kazani andiso ya yelu viza kuliki sexual abuse masukua so nyandiso ya ita kanzila ya kuli mutu yomumwi uhanela kuvulela yomusupali maziwa na kweza kulivata kukopa na niena. Kapamane kulika neve kumusuala mwanzi la yesa swaneri kakuwa ni mulelo wakuwa takukopana niyena. So kafela zeo kwa na zeo kumana mwanya nso yevi za kuliki sexual abuse.
0: Aha. Mi alwane lutuwa litavaze nte eze mta nizona miza utuwala hante nte kwa kubatele zivaona. Mi ze kuna nize mwese mkonele kuya kari na neho zamina. Kuna nizengu zese mkonele kuwa mwela kwa department ya mina kwa liko la makete kwa mana basupali falita wa zeli vadi nizengu mkonele kwa lofa maskiriti sauna saza mbezi.
1: Eni kiniti kuna nilitava kapali pio zetanga kwa liko laluna la makete. Lipio zeo zikona kuba kuto kwa pavalelo hande kwa basupali baluna kutoka pabale lohande ye ikona kuba kusabafa za kucha mane kusabafa ne bamezi akutapa kulimane fuko umoba ina mama ndo abona basupali baluna kutezi masila akufieliwi alukeni mwate ni kufiela mwateni kuli basupali baluna baine moku kenile kuna ni busupali bwakuli mubasia banosi onachwalo akuna ni bakyo banangela kubazusa kulikache ko muzuire chwani mo akuna rusuteni bafo baina kona kuli kibu kimi kwa ye za chwani ye

0: maneha mwa dibaka tsa lona mikwa ye mo hape di teni kapa types of abuse ye di teni mwa teni kiluna ba supali hape kusaiza chwani kusaipa balela musupali wako na kukutwa kuli wakula kono wako ni kubulela muifu wa hae kapa kubulela mwana hae kuli ako nizu seze kwa spatela niofuma na kalafu abana kweza chwalo waka inange bakuzize abana kubulela sesimu kona kuli butuku wale mana sobu yoho na kuli sobu ya fafasi kona baka bata kweza chwani kusutela kwa spatela kanti kutalu inzini basupali luno weza chwani luno kena mama nduwabona luno babuza kulikache kumikutua chwani kule hai bakuna nifoba tongoka bakona kweza chwani kuiswa kwa spatela luitumezi
1: kuwekeza fate nifo ye muyolufumana huru kivani basupali nyantwe bafumana kiani ya kuva vale la befwa mukafumana kuli mwana abona uyo basiera muifo abona bona kona baba bona kuli mwana nayo waya kwa skolo mwana nayo ona ni za kuchaki baba bonela mwana nayo likakao fera mwana bashemi bahaye ba ya kusiri mukafumana fo mwana fa baizi nebe kwa mleni peto abafipa vale lo mwana nayo ni kuva kyo basiera fera bomchembere kuli bona chole bange mushimbo wani kau fera yo kinyanzo elfu mana kubaba supezi
2: mi ona fo vo lewakala nimi na vo Ruvinda bakensa lilu kolale ki lilu kole li vonala kape na department ya mina ki abuto kwa hulu mwahala Steva kapa mwami pilo ya Steva kana mwapotelanga naike maofisi ya na constituency za maange mnyakisa kubona kuli vatu vamina vapira chwani, vasupali vamina, kana mwinzifira matropo na mo, kubona fira maalitela fira kulivatuba kule kutisali nongeza vona. Volvinda. Kana vami ziva vatu na haki maalipatela nyana kapa mama constituency?
0: Likola luna, asa luvie zuri tabaze chualo zeo.
2: Edja.
0: Ma social workers balo bizakuli district social workers. Bao kima social workers baba inzu kwa spatela. Kono baeza chwani bama na nilitava zeza hala mwa community. Bama na nilitava zeza hala kwa anda spatela. Kuna ni ma social workers baba inzu kwa spatela baba bona bali baba lovalizwe. Kuna kuli bale ma social workers baba inzu fande. Baba bwana litabaze za halafandi. Aba utwali pio zeo, vaya, vayo pote lali...
2: Sila kasewa.
0: Sila landa seo. Eni. Kwekeza fate ni fali pio ze muzetanga. Kizakuli, musupali, babu ena vale, baba takuweza choni, kuyo muhole langa shilingi ya hai. Asa ba muholezi shilingi ya hai, abalati kumufa shilingi ya hai. Fuku mbaka mufaka kainya ni fela, peto, baliko na shilingi fwe felezi, ye muye luleki yeri kamani uleki yeri kamani. Zasika abona ni kubona msupari.
2: Okay, ona fo. Heva muna ni ma social worker mwama hai. Luvule kama district mamu izo na chavo. Mi musatole mwakuli msupari yo. Hafuma ningishi ni ya hai kaswa. Luvule mwendifuku mwiki sivofu. Msupari yo havoni. Mwendifuku mwiki butato mwakuli mwende habakoni kufita kwa siba kasale sa maholero. Vainsifira mwala pako no kuna niya vanga nikolo ya kuhola masheni yao. Msafuma na alipi hozeo. Sese yeza la kisika mani?
1: Ok, halufuma na alipi hozeo. Lwa yali opota mwasi vakaseo. Liobona kwa ina msupario. Then lweza, lusona ya kufuma na kuli. Lwaeza sesi mtu yani ya holanga shirengio. Kulikani truli shirengio wiseverisa mwanzi la Yesu anela. Milusafu manakuli mwendi shirengio haiseverisi mwanzi la Yesu anela. Luka wavulela nivaluvasi. Kulikaku kufumana kulikimima ngelu kona kufaya kona kubavale la hande msupalio. Nukumu vonela likaka feraza haize toko hala. Kona kululikanga kata ata kufamu tu kulia holele msupali. Mtu ya kona kweza kuliwa vavale la hande msupalio. Sina
2: mambuta tafatenfu. Mweze kuna ni wabasi yanga vai kuru vavo nenge vayo. Kavu ya kani vai kwa. Fana vavo na peto wabasi ya. Kwa vashemi vavo na kuku wavo na. Mi vatofu mana ya kuwa ma utata loli. Kimushi bomu tunaulu. Sisi ya zala fata vafo. Vole vinda. Vavangata vasi yanga. Fumu kafumaruli.

0: tuikulu twa vachembere kitotongata mwe kisiri 4 twenze mapa vona vana vashemi vavona vaire kusirika pavainzi kwari vakazenwe vanana kone pavalo yakuyo kutangana kwe vayo kutanga kimalunga siku vazivi kuri vana vavona vachiriskamani kola kikusiera fera vashemi vavona sese zara fa kaloyo kwari nekulamina ma social worker
1: fakalulo yeo kwa manani ni una ma social workers kikuli alule muhile kuli kuna ni taba yecho alo yeza hala kuli musupali usiezwi limbumbu kuli ena musupali ababalele aki ma social workers ifela baspatela baba yeza msevezuo kono una ni ma social workers hape kwa likola la agenda kona kuli ba social workers baliko ola agenda lwa bazivisa kulikuna ni kakuli ma social workers baliko ola agenda ba mana huru ni banana babayinyane kona kuli hakuna ni bwino bo bucholobo lwa mboli sana ni bona kulikuna ni musupali lutrobi era piho ya kulikuna ni musupali ya siezu banana kie naweza chwani ya babale la limbumbu zale yena saa supeza ako ni kuba bale ali mbumbu zale kona ku lwamboli sana ni ma social workers ba agenda bona banga muhato
0: mitumeze mialwa nenge ba skazwa kale ma studio mo hene vo mufumari ntembele wa kala mocho ni vo mufumari venda nantla hene mkone kuliza mkone kumabuza lipuzo hene yomlani puzo kafao hene fante mkone kuliza nombo kitu 53088 hene moske mwa vasia hene kuliba kone kuzwa mwa studio mwa vasika fumana sisi mkuzwa la kwanta me wake sakiliza la buto kwa kacheno hene mwa mtae makalo ya vasupali me vasupali vao nakana vao tuisa litavaze zeli vani niline ku lamina masosha weka kapa mwendiki lwa pili kuna utoa litava zetwa. Bo lubenda.
1: Nibulele kuli aki lwa pili ku kwa mbola litava zetwa lo. Siri Moses Ferile lutile hape lutile famoya kutwa mbola litava zetwa na hape zeo za la za busupali. Kapa za ziba hazo ya nyandiso ya basupali lutrozi ya mbola ni la 15 mbuwana silimo ni silimo kiliza zileo luta kutuwa mbola za nyandiso ya basupali nikuli luna luinzi mwale mwa community kapa mwa lalanda zale mwakuna ni basupali lusona ya kweza chwani kuikambota kapa kuzibaha kuzibana kuli mwamunzi mwale kuna ni basupali kapachwani luzibani kuli asa luzibani kubunoro kuli lwezi chwani luvieli tabazale kwa kuba mulao
0: me lotwa mubulero wa minafa kinyandiso me kali patiso kapali nane hoze semkonele kuvani zon alvane nesikaza pini puzo kwenye vatufalain Hello. Alvone mwendo wa Sky Talk seza vani. Me kaku ya ka ripati sezese mkonele kufumana. Kapaline po sezese mkonele kufumana. Eki viva supali vafi. Vava vona la kuli. Mwanya ndiso aholo. Kiva sali, kiva na. Alvone. Nani batso falaini? Hello.
2: Nisha.
0: Watu zi chwani?
2: Ande mtozi.
0: Nisha mwendo mkati isa kwa teni?
2: Puzo yaka anizivi kuli okay ni mwerefera pili ma social worker vatoloka kuli haluvona ali nyandiso zechwalo kwa basupali usana kuna kujihanga chwale haiva kuli kuna ni musupali yae za kuli mwendiki kwa vana vahae kuna ni machakolo mwendi vana vahae kwa machakolo deni havali machakolo chwalo kono musupali yo kufeza kuyo wala shire ni hae minamwa mtologe la kulino kapa mwavea shere ni mleke sesi chwano mchwana mwendo wa msupeza kuli kapa mwaleka sesi chwano kono msupali ya chwalo utogula ya kuli hanama shere ni hakuleka alika zeoze msupeza za vuto kwa kuli zivete nginewe licho kono msupali ya chwalo una ni shere ni ya kuli ayofa vana vahai va machakola kwa stuko fukume hayo vatambeka sinsi ki mwabuchwala uyo mutambeka mwabuchwala mwabuchwala hapo na security theni yena wakala kuna ujisari tava ze cholo za kulino haa vaholete va mama

0: ma family members ba musupali yo bazota kwa ofisi ya Dr. Vihata baecho alo kona kuli musupali yo lunani mata humu visa nikuto muinisa kumweleza kataba ya mwa services za masherenge yao nikumutolokela kumweza kumufanya zivo ya kuli masherenge yao asonezi kusemeza choi sina muziva kwa nilo sio kubati baba mba supali bai pumana mama emu acho la nyanso vakengsali lato lana nikuvana kapa kuvefwa kona kuli mutio msona kumutolokela fya kuli masherenge yao mwa sevele za kichwana then uluvata mutu mwa family yako na kuweza kuli yako na kuweza make sure kuli masherenge yao hafitire ba severe sahande nuko afumana kulirukana luweza nganto lipatiso kuzivisa luli kuli masherenge yao kana luli aseveza mwaso anela kuseveza kapachwani niko na muri yeze zayo
1: encha alvane kwen baba fa line kimanze wani
2: encha
1: encha batozwani
2: akiru tozikan
1: eni yaru tozande amitane heba kipuzo
2: oh batu baba bainzi mo bawo ni kwa kile kwa redio la yoni eni yaru tozande amitane kipuzo
1: yausiana ko mna mo
2: eni batu baba bainzi mo bawo buri buto
1: amzore pili kifo
2: eni bazi ba ande ne kuli ba supali ba nyandisa ni ba nyandisa ke moto na fa chere ya ba supali a pumiro kubo kubona baba na mpositiva mani bali kutumani ndi kweli eta kapa yale bali nyifate ni bao kama yo bali ziva bali nyifate ni akio na nyandisa ya ba supali yo
1: okona kuli fava na mpositiva wakala kuno pumira ba supali masheni avon
2: eni mani kilo wanga kama sababa sababa sika hola na fa baba ngata kuya kwa teni kwani babule akule amuye kwa jenda kuyo fita kwa jenda babule akule bali angani sizibali angani sako kwa toko kwa windu kuko akuziva hali mwendezi batu kibaba ngata mwendezi akukafita 1 month kapa 2 months inga achangi nge batu paringe batu nge luchangi fo bali nivao
1: kwa kala vila fati
2: ni baba bala vila
1: ene ke nyandisoni ona ene kile test kile test nkaibule achwalo vakensa kule kimu vuso chwale seri kwali ne kulamina mwa twa baba zule fatene vali mvuso so baba pumera mashereni kibana mpost ni vajenda ni vona kafale vakana vayanga nge vayokuta akuba ni sepo yakuli ni ofumana sisi nge ofita kafale hakuna sima yofumana bakala kuishonda kule sisi ezala kwa mvoso wao na kiss kama ni sisi ezala kuva mola social worker vao na kiss kama ni wo mfumailwinda siba kusamina
0: kini tia
1: ni na sepa mwende kava fama pampile amena kile test eh alright tamza mfili mselimo
0: kini tia ni kwa utwala eni kuli basupali ba abaska kufumana lituwelo za vona ne basone ya kufumana kono muso uli kufumane ya kuli kuna ni vale baba saswaneli kufumana lituhelo baba inzi fatene fama pampili fu chole kwanda kuli ba nyaki sise ba zibi sise hande ba eza investigate kuli kanti kipo mani bao baba eza chwani baba fumana lituhelo baba saswaneli kona kubonala kuna kuna nikafindi fundika kuna ni kuyemiswa kwa kwa shilingi kimu kwa kuli muso batakubatisisa kuli bale baba swanela kuhola shilingi abayo fatengi pa pampili fo kuinzi bale baba mbaba bonala kuli abaswaneli kona ku baba takubatisisa kuli luli baize investigate kwa kubona ba ma social worker ba gender bale kwa leba baso ali sana ni muso basebeza amo kuli babatisise eni kona kubonala kuli kunani zeso yekweza kona bakafumana lituwero za bona basika bavilaela
1: alright ka kufreza vo mfumali ntembele wakala manzo mina mafreza
0: manzi wao na mafelelezo kia kuli basupali wao na ba kivatu bashimba kuli kivatu baba ezi baba tokwa tuso yao na luli nilile lato lao na nipa vale yao na so wana kuli susuweza yao na kwa sitia baki kuli lutoko mele ande basupali wao na

0: valele hande mokuswanela. Kaku kwa lani vata kususweza masupali kuli. Suru fashere nyavo na yo. Kinivona kuliko na fuku yemiri kakao fela. Sokola kuli shere nyavo na yo basenezu kui severi sa hande mani zelaze swanela. Kuli kone kufatu sa hande mani zelaze swanela.
1: Mwafuma hivinta?
2: Eni. Kakufeleza ni kakupa vana baba supali kapa sichava sesipila ni basupali shelengi ya basupali hakuna mwe vizezwa aiswani aluswaneli kweza chwani luna vana kutuhela kubabaila basupali valuna vakengsakuli vana ni shilingi eva hola vatili shelengi eva hola hakuna mwe vizezwa yana ni kana ni kaofela atu semu supali mwaswalezi kaofela wako na kutusa msupali kuli basupali valuna vaeze chwani vai kutuwa kulukula, vai kutuwa kulikantibana ni mavasi, vapila ni vatu mwa minzi. Vatumela, shaa.
1: Ini kakutalima na kovate zinio laki ya mtoko. Kwa hisa ulume wa kulukone kizwa pini, kalwe mifa kifuluka velwe mezima. Zazilaka chenu ufitza witumeo kuvo mfumari ntembiri wakala mocho nivu mfumari uvinda nandla. Ini vya uko nile kuwa nivu na mwari zazilaka chenu kuzwela kwa liku. Lama kete ni pavelo ya stiava. Moda bata kutolfa kalo ya nyandiso ya basupali. Mi nasepa hivwa kuna kwi kavela zenga ta neona. Mi hangi ni rukava ni kumifa papali ya mpula ya mauto ili mwala na aspen ni na hakep fed.

Ke manzwane yape ke manzwane vatsalezi mwana kwa chale NDC mwanye FM 7 mina mwa kalo ya FIFA World Cup 2026 me kana kwa chale vatsalezi ni msatu twatu pina tomzi ve kuli awa kikalo ya le papale kalo ya mbola ya mautu ya le first lot me kana kwa chale vatsalezi ni soka mifa papale mwala na ha Spain ni na ha Cape Verde ene ke na haif mane amale haila Africa yona Cape Verde mikovale batamezi fa NBC2 lakona kuipona na hayom ene batu talolele nsu mwambala o msweo mi banopana ne squata sesibonala kuli kisesi chila okile aholo mwale fasi ene mi kacholom ene bavapala ni na haspen ene ke papalim yelo kamifa ma nako ya chwale ini sinakubona la kuli hawa li vapalo li avezu ika kutala mi squata sesa Cape Verde zivala ka the Blue Sharks ini kona alivizo la squata se mi hanzo time afa mkoloko wa wanafale kubona la kuli hawa mvona hale lo hante ndende vana haspen vama mvalo wavona sina kamta wa sizo mi vaisa mwa mtulo mina ha Cape Verde ini isa mwa mpoela mi nakoni ene lokone kuzibaza ene mkoloko wa baba pale kwa ndeko la na haspens na ibona la kulikiwa hae yana goalkeeper ene ki Simon Unai kuna ni Lorante just number 5 Torres Otema Papalia Royce Oteni just number 8 Gavi just number 9 Oteni Laporte Oteni just number 14 Rodri just number 18 just number 20 Pedro just number 21 Mikel Mancho ni Kukorea ene va valteni mwa papalie me kwane ko la squata saze Blue Sharks Cape Verde ene goalkeeper wabona ke Vozina ene kiena goalkeeper Dinei Picho Lenani Pancho ni Giovanni just number 7 Jamiro just number 10 Cabral just number 13 Mancho ni Laros just number 15 Dailino just number 19 Ryan Mendes just number 20 Tamo Cholo ni Steven jersey number 22 Baoko la baba pali vale teni mwa papali sine me ya 7 heaven wanala kuri papali ene itatekele 100 kile kufita mzuzu limu mwe ni 20 seconds me ke mbole wanala kuri matra kwa lene kule la volio kuzwela ko Mancafa ko Torres ene kia baba kwa lene kule meva na Spain ba chinchari ne kafale mbola ku talima ku Korea kafale kono ba mahanezi va na ha Cape Verde mi musibali kuli ni kilwa pile na haye yona Cape Verde kio ba kwa kuna nayo kasamlao alili Moses 65 ni vonala kuli hawa na ha kiyemwe vonala kuli kiona ina nipalo ye nya ni ahulu kono fight to fitu wake na ha Kuruako ya yevona izikuwa ni 150,000 vatu mi kida haina nipalo ya vatu vavanyan yona Cape Verde kida haya konefa nilima kazo kwa alipapali za Africa Cup of Nations mi ikone kuya za msewezi omtu naos na haifu manisivaka sakuyo vatengi kwa keza haloye ya mbola ya mautu na halvo nili na haze chwale ka Cameroon, Nigeria vaskafu manisivaka kudunaha ili kile mi itu kuselize luli mi nivona vavapala kuli nivona vakone kuzibala vavapala kamku wakuli vakone kiyo vakwa kwa tazengu mi kana kwa chwale ke na ha

pen ene va mohanela kafare ene va mohanela yena torres ene mitangana kwa mla kafa ene yena dine ene ubona izi kutoma lori fire kusupeza kulia ene mwana koni hakiona nako ya kuli mkonekwe za stango ene mwame zuzufere sky vatri ene lukonekso tasuta kwateni kwa mizuzu me mwana kwa chole ikava goal kick yekava parwa kiva na hakep ved mwambala o mswew me dine ene kia imelezi mpola jezi number 3 kwa mula wakafale wa kalasincha ni mulika na high goalkeeper bapala mbola yetele fani ikutari ne kulare labuli okono mbola izwile ikava throw in waka posa waka itahana kufanala kuli gavi kia ze mafosa fani ikuta kafa ni va na ha Cape Verde kwa waka posa kwa ne kulare labuli mi kwa kuina noe kufanala kuli milaoke mingata wakone kuchincha chincha milawe mingata msava niti waka ma second saskai ene haiva ke throw in vakona kuifa vem vapala nivona kuli vakone kuposa mi kubonala kuli mira oke okay, mingata yekonile kubatengi kwa kezalo mi msibali kuli yonaku inano yekuna ni VAR yeseveza kwa teni ene kama emo amante ene kuli mwente referee haiva sika vona hande ni mutusu wa hekapa yena referee kasibili basako na kumutusa vava talmezi fa VAR ene kuli atovo na mi ukona kweza makutra faten mi avane kuta kafale ku unai goalkeeper kiva na ha Spain kwa rine kulani mi kuta rine kule kiva na ha Cape Verde kima box kana kwe ikuta rine kule kiva na ha Cape Verde vasamata niona ene kono kere vava muha va na ha Spain mwa na kwa chwale. Ene kiva na ha Spain. Ikuta kafale ku Torres. Hanyani fela wikuta kafale ku Ruiz. Ene Ruiz. Ene kutarile kulare la zoto. Kiva na ha Spain. Bat chinchari ne kukuta kafale ku Torres kwa vulio kafale kwa enzi. Eno wafana fan mulika na haiko no kambola kavile kaka nyani kuzuela ku Ruiz. Ene koro va ingre va na ha Cape Verde. Ene ke daha e melali hae la Afrika. Sina halvo ni mwaliza zi la mavani. Ene kubona izi kuli na ha Ivory Coast. Unala kuli ki bogas. Na ha Ivory Coast mwaliza zi la mavani kuzula kwa Ahmad. Na konile kukweza hante nte. Bola yani. Ene Lopez. Albane ki Lopez. Ene Lopez kia aliteni mwa kia posa mbole just number 13 Cabra Lopez ene na ha Mex alvone na ha Ivory Coast ikone kutela na ha mwa papale ya vona ya mavani bako leku papala handed ba na ha Ivory Coast me nakusina butata mone baba pani na ha ikwato luvone vene kasiado bana bapalwa mapa palian kaisedo ene vene kaisedo ne basokuno bapalako no hawa nakuba vera butata vene poroz ene ne baba palako bakwisa kaivana ha ikwato kono Ivory Coast ne kone kweza msebezi wa munte mwa mizuzu ya mafrezo me iva na ha ya vone na Tunisia niyo na haite uzwa hulu ke na ha Sweden ene kalimbola ze ngataholo mwa fsiu mancho ni na ha German niona ikonile kufuma na limbola ze 7 mwa fsiu vo fere me falo si alezwe ke na ha Fiare lo si alezwe ke na ha Ghana ni na ha Senegal avaskava parakare kwa kwina noye mancho ni DRC kodo kusabu nala kule msipiro sali 10. Milo kone kutama papali yelu ndu andukezi ikana kwa chwale. Ine kivana ha Spain. Bazama isambola fa center. Sinahalo ziva kule mbapala mbola ya Barcelona. Tumbola totu nyani. Ine ilikumi hapa kule mkone kukuta kwa line kulabu na kule kone kufuma nasi baka. Ene bola ente ndefale tama dizon kono vahana vana ha Cape Verde.
ikota kafare ko linen jersey number 6 ene kono va yeza hande de va na ha Cape Verde bonala kole yana gravi fan ene na bata throen mi kama net by fmani va va pala hande de kafa kwa ne ko la nzoto va na haspen ene bachinchari ne ko seri kwa vulio ene ikota ko Torres kono hene kana kutsambola mamla ikuta kafako Laport kiba na ha Spain ene base yokno tali makuliawa kinzira ifi fo bakona kungrasi baka kuli bakone kufita mabox alba ya kukrana kana kwacho kana Madison kono ene va mahanera ene kimba pale wa squatter sale sa Chelsea me ikuta kafa ko Lorante kiba na Spain ene kota kafale ko jersey number 16 ene kola kwa kole ke Rodri kibana Spain salimbola yavona ene mwa 9 minutes ene kusabona la kule hawa backup vet by za defend hand in the kafa kwa mlaho ene laira mpola kwa pili batamrikana yavona kafale kivavaveli vamuyemi vamsava ene habarate kuri kuben mafosa ene ne batokwa man kafale yena dailino jez number 19 ene kaku ya ka formation bonara kuri ke singa galmels sesa konali sana ha Cape Verde kono kwa mla wa kafava ba plan de ba Cape Verde changwe oh kuben mafosa fale ene vre ne mafosa ene bonara kuri yena Lorante oh pale zi kumufambo la referee kubira di push fari yetu na olo ene na mata handende ene mi kana koe mi kafale kwa rene kulani kuponara kuli mbapale wana ha Cape Verde ene va mkashize fare ki Giovane Cabro Giovane ene ukonile kweza handende fare takulu handende fare matre handende kuyonga mpola ale hanze ndende. Ene kusina butata nivovukana. Meke elvone hili kona kufakuli kithroin, kona kufakuli kikona. Kone kutali mahanze ndelu tali misekuli. Ikithroin ya vana ha Spain. Mwana kwe. Wapalo hanze ndefale. Tafa mwa box, kono vayuzisa mwa box vana ha Cape Verde. Kashiza kwa pili shangwe. Faka untatak kono mpola ale ivile yetele. Ene bavona na mitangana mi havana savo ene kubona bakoliki Jamiro Monterio Jamiro ene na batamlika na haifale kono ne mbola yale ivile yetela holo mi kana kone kivana kivana Spain fahali fan mi kolomero akuli huko ne okasha kono ene referee ze kule amzole pili me babanga tava vota kubona ya mau kono inspire shot ene kono fale shangwe troto tuswa ke man kafale ke defender wana ha Cape Verde ene yana picho ene ko doctor hedam polare ene ka bolare yententententente ene ne cross kuzola kwa ene ko la volio kono picho na insi mwali ne ko lel swanela ene me na ko ye kimbola he vapora ke va Cape Verde kwa ne ko lel lanzoto ne akotsa mbola ko goalkeeper bakakala sincha ikota line kulale ko Giovane ikota ene kibana ha Cape Verde ene baba pala handa ente ikota kumanga fa ko Giovane ikota anya ni kafa ko Jamiro ene kibana ha Cape Verde ikota line kulale ko Bogas ene kwa line kulale lavulio kibana ha Cape Verde ene va marketero handa ente kotsa mbola kwa mlao ene Cape Verde ene vakwa ula hante ndefale kivavala alu kwa mlao. Ene ikuta ku Bogas. Ene kiva na ha Cape Verde. Mwana kwa chule bachinchari ne kuse ikuta kwa ne kule la nzoto. Ku linen. Ene ikuta hape kwa mlao kafa. Ene ku goalkeeper. Ene goalkeeper wapala kambola. Ene pasiwa kuno time anivo na va na ha Cape Verde kuhu kafitra kakai. Ene kama netisi wabata kufuma na anzi lafale fa kufitra. Kwa hivyo kwa labu lio kafale cross mbola ya tre kafale tahama box. Ini hiyavana ha Spain
kono

in Impala, Mamazo, a goalkeeper, wa Naha, Spain. Me never batter man, Kafai, no batter, Dailino, in a corner, Kukasha Fanning, in a Kuzura Ko Laporte, in a Chaziba, Kimba Palia, Vonza, Kulia, Tiloli, Torres, Kibana, Spain, Wataneka, and the Fale, Ukutanyan, Mahari, Vataki, the Castel, Konovam, Hanala Shang, Mitangana, Vavansu, in a key, Naha, Cape Verde, Konombola, Israel, in a fa olomenyo fine kulia kacheno bata kusupeza niona na Spain kuri na va Cape Verde eni Rufmani siba kasa kutaa kwa nwa kensa kuri kone kwa nwa witu kiso wabu tunawo ikota kafale ko Gavi kibana Spain eni ivapo ya kwa line ko la ivapo la na ha Cape Verde eni va sota nyani va na ha Spain ikota kafale ko Ruiz eni fa skwenda sa ivapo leo chinchari neko Vata kutsa kafale ku kukorea. Ni kutahanya ni hape fast kwenda fast center. Vata kuchomu afale kukorea kono. Ni vaa mvona mitangana. Kila ifu manampola. Kibana haspen. Ikutahanya ni muamla. Vachinchari ni kukuta kafa. Ni ku lapot. Ni Gavi. Kibana haspen. Ikuta line kule, ini kivana aspeno vonala kule kuvile ni mafosa kuzula ku Gavi. Ini kuvile ni mafosa kuzula ku Gavi. Mi kimbola yava na ha Cape Verde mwa na kwa ya chwale. Ini ikuta anyani. Kwa line kule, ni wanawa kule baba palenge wa iketile vana ha Cape Verde, hakuna butata. Ni vana ha Spain. Ni basasi wakuna utalima taima faa kule hawa kia line kule fifo wako na kufitra. Ni mbola kafale kia vana ha Spain. Se vakasheza kwa pilika wana kwa chwale. Vaisa attack vana ha Spain. Oke ni kufani mafosa kafale kina ha Spain wana kwa chwale shot. Kuroka mbola kavire kaka inyani kafani. Ene kuzwela ku Pedri. Ene kambola kava palile Pedri kaka nyani. Ene kasasa visi goalkeeper wa Naha Cape Verde. Ene squat asesi wala kaze Blue Sharks. Ikuta hape wanala kuliva Naha Spain kana kwa chule. Ene basi wakuno kasha loli. Mi kere wabona kulika antiluko na kuisaka. Wanala kulimtangana ale haskava pala hande mbola ale. Ini vile vunala kuliva yellow card mwendi ya pili fani. Ini ka kukasha fale. Mafosa hako niku yuza fale. Mi ka maniti iva mpola ya pili. Ka kuva alivale iva yellow card ya pili. Ini iva yellow card ya pili. Mi vunala kuli yena Lopez. Ini uvile ni mafosa fan Lopez ufumana yellow card alivone ini kama niti ukodile kio wisa manikafa Lorante ini Lorante fale utuwa vtuku konoka kuta mapapari ini kipapari ya vtukwa misiwa take 3 points mwa lizazi la kachenu mi kibada Spain ikutako Lorante Alvone kafa kwa line kule ku Torres. Kile akena maboksa alvone. Eni kono box fani. Vonezi kule awa itroto takiwa mbola fale kuzula kuva na ha Cape Verde. Eni boxi ya vona itroto srezwa hante ntintindi. Eni kuzula ku Lopez chizi number 13. Eni vunala kule manana yo. Eni ukaseweza luli kwa line kule hae lanzoto. Mwa lizazi la kacheno. Korea, kwa line kulale, lanzoto. Ini wakuta weza overlap, kutotusa hanyani kwa mlaho. Ini vapale kwa line ku la vana ha Cape Verde. Ikuta ku Lorante. Ini tof mana man kafale ki Bogas. Kono ini blocked kafale kiwa na ha Spain. Ini kimwa kaulo ya... FIFA World Cup mahala na ha Spain ni na ha Cape Verde.

Mielvane kafare kufoneze kule wa bogaz Hino suwe kuna osebeza kata tafare Neri kurosi ende kuna ipali zuku fita kumulika na hai Kuna itongo wa kiva na haspen mwa na kuye Hini kwa hini kulare kukukurea Hini kiyaba pali ne kulare la nzoto Hini wiku sahanya ni muamla wa throwball kafaita kutores kafa cross Hini kuna kuna teni vonara tutotula va na haspen Wa shuta fare wa na haspen alwone kigavi Ini watari ne kulifilare la nzoto kafale kukukura kuliwa kuleo keda mwadi zon. Ini saliba na Spain vya mwaka maiso mwana kwe. Vapala hande nde tumbola. Ini kupulisa na kuyale ya vene Iniesta. Ini alvone witu kusila kuna ta shot. Ini kono blocked mi seikava kona. Ini kuzwela line kulare. Ini kikona ya vanaha Spain. Ini ukonile kuna ta shot yende fan ya na Ruiz. Ene na vapala hande nte kono mpola ale haisika ya hande ni kuma mnafuplea. Mi faa kubonara kuli waka vapala kona. Va na vapala kuli goal kick. Ene haisika vakona wishutre. Mi va mpola ya vana haspen. Ene kwa mla waka faa kivavane hava mfisi waka. Yena Ryan Mendes. Ene vapala kuli na inzi offside. Kaku ya ka supo kuzuela ku referee fight ni mtu suwa hae. Ene wanara kule wa baba machazi wa fale wa vutokwa. Ene wa nduwa ndukezi papali ya kwa aline kukoba enzi petukula kukoba ina mambombo. Ene alvore ball position 62-29. Ene kiava na Spain 62 ball position. Mi Cape Verde ifa 29. Mi sare mpola. Isale mpola ya vana haspen. Ene cross yende kafale tona tuwa kato kafale kiva na Cape Verde. Ene alvone wapu mafa yena jezi number 7 yena Giovane. Isale mpola ya hae. Kono kile vainga vana haspen kwa aline kule. Ene kwa Cape Verde nipola basi okuno hara kufona ya kuli Pedri. Ukodule kuzisambola ale ikuta ku jezi number 13 yena Lopez ya afmani yellow card. Ene sairekale mwavuka ya refrika na kwe. Mi ene goalkeeper wavule akuli. Ah, mkwa ule ni mife mbola. Ene wanala akuli. Vakutsa hulu mbola kwa mulaho. Vana Cape Verde. Mi vasa kutsa filo na cholo mbola ku fastback. Vana ha. Ene ispeni wavule kiva Cape Verde wakutsa hulu mbola. Wavule kana kwa chwe kiva Cape Verde. Kwa ene kule lanzoto. Ene vamata. Ene kwa ene kule. Kuzwela kujes number 3 yena Bogaz. Alvore kujes number 7 yena Giovano. Ene akuna aliten kafale. Faizo siyala kwa pili kafale vana Cape Verde. Ene kutali neku kimbola ya maharimu. Unala kulikuwe mafosa fale. Kuzwela ku Rien yena captain. Ene yena Rien Mendes wa naha Cape Verde. Ene unala kulikuwe mafosa fale. Mifi wambola kuwa yena Spain. Mwa nako ya chwale. Mi fahari kubonala kuri kwenzi 5. Va na ha Cape Verde kwa mlaho. Va kwa lile hande nte. 1, 2, 3, 4. Ini konoki Spain. Kana kwa chwale kukukuraya kafale. Kwa ine kulanzoto. Haye msa hande nde kutape kuyo na wiku tsanyani mwa mlaho. Ini kuyo mbapra line kukafale. Yena Rodri. Ini ikutali ne kule. Kwa manikafa kwa La Ronte ni La Porte. Alvone mpola fale izwile. Mi iva mpola ya na Cape Verde. Ini kama nitiluli assistance referee.

Wevone ene mbola yare izwile me seva ya hanya nefa pomolonyana ene kwa chisa mwana koe ene kwa chisa me vaya fa pomolonyana ene kiona kwa mezi me alvanenge hava sa fa pomolonyana fare ya kunwa mezi maemu ale harimu ya kubonala kulia ipamata kafane elkone kutalima maemu na hae ya Spain ene Spain kiengwe ya rina hazene kone kutobonala mwa South Africa me kacholo ikonile kubayengwe ya remember za katengo ka FIFA kuzwa sima sale kuva sazibi sima sale sa 1904 me katengo kakaza maisambola kakazibala ka Spanish Football Federation kapupilo ka sima sa 1909 me yatova kwa waka maesom kutoka kwa katengo ka FIFA kasirimo sale sa 1920 me na haya Spain ni hanyani fera kubale basale moha ni na ha Spain kasirimo sale sa 1920 niko ne kuva kwa alipapali za ma Olympic Games ne zvezi mwana hayale ya Belgium me na haya Belgium niyo na ikava pala kwa alipapali ze ze atumezi mwa sirimo seswana me kasirimo sale sa 1920 kala 28 August ne kile yava pala ni na Denmark mo ne bako ne kuva ni kuina silver medal kwa lipapali za ma Olympic ze Pim za kwinano me mona ha Spain ne kone ku ni sambola ring kama vote mo ne bako ne kunga silver me yona na ha Spain thought of manasi baka kwa lipapali hape za World Cup kasi mo sale sa 1934 mo ne wakonele kuwa palani na Brazil ma papali ya vona apiri kono ne wakone kutoloza kapa kutola tole alipapali za vona ke na haitali kwa likalo za makota finals me yona na ha Spain kiengwi ne vona izi hape kwa ma finals asili mosa 1950 ni na Brazil kaktova mama group stage ni makalo ya mafrezo mwana ikone kutova fa number 4 kufitra hape sirimo sale sa 2010 ni na ha Spain haitova ni kunano la komoke ya rifasi ili kafale mwa na ha ya South Africa mi alvane kukone kutanima zezala mwa harim ni luska kufale vale mwa hante Spain kina hae mwevo nala kuli squata sa yona sa Barcelona Real Madrid ni vapalanga mwa lipapali zetu na aholo mina konel konektal makubona akulikele bakuta hanyane ene mwaharim kuzwa fa pomolonya na ya kunwa mezi me referee fale obavule akule amkene mahari apone bola kia mina va Cape Verde amva pare ene me va kalasi njaka fale ni goalkeeper ene va pala mbola ye telefani ta fale kuna vai swali handa kuna isali ya vona vana ha Cape Verde baba pala handa ende kwa ali ne kulale la volio ene kiva Cape Verde baza maisa handa ende ene sisi bata la ke 3 points me wabonsa kuli hawa hava savi matala kwa pili kuta kafa kodius number 13 ke Lopez handa ende kuta kafale kupicho chinchari ne kuya kafale ku jezi number 20 yena Rien yena captain eno bapala kambola kande fale kubata man kafale Steven ma box shot blocked eni Tofman akulia wa yena kukurea na lite ni kwa mla wa kafale utosize kubona la kuli lilumo lale awa ne li short loli eni kuzwela eni kuzwela ku Steven mike throw in your post wa ke Steven wana ha Cape Verde ene kimbora ya vona kibana ha Cape Verde vatene ka hande ndika fale kwa line vona la kumwe ni sabata kona ene throw ball tama box kafa itofmana wa Cape Verde kono bola ivile hie tunaul me upare wa kuifumana ni vapa vabone vamata va na ha Spain kuzuela kafale ko Torres kono kwa mula va hana va Cape Verde kono itofmana hape kibana Spain kafa kwa line ku la kwa mula wa kuzuela ku Pedri Pedro uchincha rine ku kutsaka fale kula port. Kiba na ha Spain mwana kwa chole fast kwenda saliva palo. Ene hanyani hanyani vashe maita kufita kwa pili. Ikuta kwa rine kule ku Torres. Kiba na Spain. Ene utalima rine kufita vata Rolante.
ene kutakuye na Torres kwa kele vainga vana hakep vet kala kwa chule kuzwe ya kujavino ene kono vonara kule ene salimbola ya vana kep vet vana ya kule mbola ya vona ikutaholu muamulao me ikava kule ikava tisa za pressure me kana kwe kimbola ya vaa na aspen me vasa zora pilikuno la herambola ya vona kwa mulao ene kava vera putata ba na hakep vet me vasokno za maisa handa alvane kukurea kada kwa chwe kutsi handa ma box kono vahana va na haspen eva na hakep vet ene kutari ne kulare ene kuzwa ko rorante ene vapala handa ende va spen ball position kiavona geba iketre kutanya ni mwamla wakafaa ko gavi ene ikotanya nkafale ko Mikel ene kukurea kada shot over the bar ene nerimpola yente yani kono ifufira horo ene kono na enze mwari ne ko le linte yana kukurea ene neri shot yende yani ene kuzoya ko mwa pale wa squatter sa Chelsea defender me kana kwa chwale ofirwa esi bakasa kuva pala kwa kwinano ye ka kuva pala na haya haya Spain ene kimbola yevire yente mi inakwe ikuta kafa mbola izure kubonara kulikia vana haspen ene neri mbola kuzwela korean kafale na batamulika na haye yena Giovane cabro Giovane wana ha kep vet ene vaitana la vasinyinako mi valumela kusona yaku ya faa pumulonyana kakuba ni mbola hakona hala mga kanyanzi. Ene aluka ya faa pumulo usunza ya kuwa ni mpola. Wanala kuli mwaba vapala wakula kupula kuli mwenti mpola. Kuna ni mafosa waka anti mpola na isaya. Ene vapala kabunya. Kuvaliva alisa mwana kumwale mwa itivezi. Vana Cape Verde. Vana vana Spain. Vatalima line mwa kufitula. Vakua ulahante ndi kuwa mula ho vana Cape Verde. Ki na Spain. Kono kutsa mpola kuwa mula ho. Ni mpola ya vona, ni vasokuno ikutsa hulu kwa mula wa defender, ba na hakep ved. Ni kutari ni kulare kuzwa ya kujamiro, ikuta hape ku goalkeepers, nani ze kuli, ni mpola ya vona, kuta hulu kwa mula, ikuta kafale, wachinchari ni kuhape wakwa ula. Ni vapala hante nti, mwenti, kata hulu kuzwa ya ku, hakuna ya file fire kuzwa ya kukoichi, Mikele vainga mana kwa chule vana Spain. Through ball, Spain! Kono ashe, eno vile ni kutie wafani, yana jezi number 21, yana Mikel, eni vonara kuli na inzi offside, eni Mikel, eni vonara kuli Lopez kachenu kaseweza luli, miulumela kuli, yana Lopez, eno seweza luli, ene kulimpola yale iske yava ni sibaka saa kufita. Ene mwa anakwe kimbola ya na Spain. Spain bapala hante nito yiva telezi. Ene hava ipula isi kumatako no kufafara hatu mbola kuvale vazi vambola ya Barcelona. Tumbola totu nyani. Toti sakuli. Vana hakep vedu vakuno kutsa mbola kwa go ya vona. Ene kivana ha Spain kana kwe kuna kuna kuli kuna nimba pali ya la pa mfafas kurokela zuha kiwana ha Cape Verde ya na Steven alavane kimbola ya na Spain hanyani ifa center seku bachincheza kwa line kulale leli ngwi ikuta kafaa ko Pedri ikuta line kule ko man kafaa ko Lorante ni Mancho ni Torres hava mfisi wako watako za Castile kono awa kibabala wako faa kilita ululi ini kono wanala kuli mpola ya vona ikuta ulu kwa mulaho ini mihape wakalasi nchava na hakep ved ini hava isi mpola kwa pili kono mpola ya vona kia kwa mulaho fela ni hava ifumana fahari kwanza kuli kone kiofita ku goalkeeper Mikina koika yefita kaya kuli wako niku yofita kwa go ya na Spain. Kuta hape ku goalkeeper. Ene kiva na hakep vet. Kuzo ya kafale kupicho.
ene mwana kwa chole babatari en kafale wamata cross kono ashe ene vonala kulimente na inzi offside cross yale haiko nuku bafela cross alwane Kirian Mendes vonala kulimente na inzi offside alwane ka manetiki offside kona hasire mporale vonala kulimente assistance referee ene ka manetu umvoneloli me flea kulia a akichwalo Torres ni kutia kafale ku Rolante ni bakutia kafale ku Rodri bakala sincha bai kutia kwa line kulale kwanzot kuvene Korea albane kutali ne kule sale kwa line kulale lanzoto ni bachinchali ne kule kwa bulio kuzoya kwa albane ku Torres kafa kono wahana ni wanala kule kuvile ni mafosa fan ene va mahatre yana Lopez mayana ya va palahande kwa ne kulanzoto va palahande nde mi utroto stata la kuyena kono aska mfa yellow card mokuvona rafale ene va ikambota kulia a false na kufita handend ene na ha ya kwapili na haye Cape Verde kwa kwa kwina noye ene kasamla alili moze 65 ene mwindi nkavule wakulu mwindi sambali fasili tomwa ene na haya high score vata nkwa alipapale za Africa za World Cup kono kuvile ni lima kazo izo fita tenka na kunye mancho nkwa alipapale za lihaila Africa kina haye uvone zikuli awa vava palaloli kana kwe kimpola ya vana haspen kwa nekule la volio kwa Torres ene fasenta kana kwe va potola vana Spain 360 degrees kubata manka fa kubata kavi kono va muhanela vana hakep vet ene kele va inga shot ene ke kulumela shangwe kuzera kumanka fa ku dailino shangwe ene ke kulumela fan kulia halvone kone kulika vana kona ku ofita kafale kwa go me kama ni tulikire kono kikwahole ene mohplo a haene ro munze kono ene kikwahole kwa na enzi bola na isa kono ki ofita mwa go ya vana haspen ka vunolo ene ikota ki vana haspen hante ntende vonala kuri basi kuno kasha vonala kuri pasi yana Cape Verde ene kwanza kuri mwendi ku pompo la matamu ndi ikota hanyane fafase kuna lokona kufita alvone kiva na haspen bachinchali ne kuli filale ene baikotsa hanya ne fakuli haiva kwa kona hala ene na ika bazoka yako na kulomero alvone kiman kafale ki Laurent Ovata Torres ene alvone fale kiva na haspen ene through ball kukrola ene shot ene what a save kuzora ku goalkeeper ene uli kira shangwe goalkeeper wana ha Cape Verde ene snani zeko no ki offside that is yakuli basi yakuna otali makuli fa bazuka haikon ki ofita rpg 7 ene me kama ni kuvona kule kama ni tina inzi offside kukorea kafale ene na inzi offside kono ne shot yente ene huli kile fale yana Pedri ene huli kile ne shot yente kono inano hile ne offside kwa ina kulale lanzoto kivana ha Cape Verde kana kwa chole va maketo kono kuvona la kuli kuvile mafosa ene va moisize yana dailino ene va moisize fani alvane ene ke man kafale ke just number 19 ene ke dailon ene ke dailon ene va moisize yana dailon wa na ha Cape Verde ke just number 19 dailon ene va moisize fani wanara kule va karasincha va na ha Cape Verde kuzwa ku Lopez ikota kafa ko Giovano shot kodombola inanohire ene inanohire kuzwera ko jese number 7 yana Gabriel Giovan ene wa squata sa na ha Cape Verde ene shot on target farm akswani nani mu pulo munde ene nani mu pulo munde fani ene me va fa kemero na Spain
Ene vavonsa kuba ni tabafani kampola ale kono goalkeeper na ivone ne inzi offside ne kulare lanzota. Me na koe ikuta kafa kutores Torres en ofsogono kwa wala hanzende ne Lorante mulikana hae ya mzama mamla hainyani. Ene ikuta kuyena Torres makualo zihande de far center. Alvone fa midfield fa. Me ikuta aline kulare kuzua kwa Rodri. Ene hante ntende va na ha Spain va kwa luzi hante ndefani ka swanero ikutaka fale kukurea nga iketule kwa nekulare la nzoto ikutaka koro lante vataku na atashot kono wapu mafano ikutisa kafaa kwa nzima nikafaa ki mulika na haya Torres ikutaka nyani kwa Rodri ene basasio kuna otalima kulikiri nekulifiko vakona kufitra ene ikutaka fale kwa nekula nzoto inataka toho. Ene kambola kakante ndende. Kakuna taka toa kufamili kana hae kivana Spain. Bapapa atumbola toa wona. Totumunati. Ene kutukopa nyama Barcelona ni Rio Madrid. Ni Atlético Madrid. Ene kutukopa nyama kufaya hante ndo. Mialvone kana kwa chole. Sewa wata akuna atasha. Kukuna ya alvone fani. Oh akuna alitani fane. Oh mbola chakwe na trefa msumo. Oh they say that. Oh. Ene kuse ya ku goalkeeper. Oh. Edi nedi mpola ente ala shangwe kivu mai vana haspen eni mpola ale troto na tafamu sumo apenu kutofu managol kipa nkwizisa shangwe kwizisa fante kuzula toho ya mikeo eni nedi mpola ente yani mikikona eni hanya nifera vana haspen nesewa wataku vala mpola yani hanya nifera vana haspen nesewa wataku vala mpola yani mikubonara kuri mwende kona kuwa ni chinche ofale kubonara kuri mikeo ene suwa kuna osupe la mwende fumani kolofalo kusaziva fane kuna osupe la mulikana hae e fande fane mwende kuri Rodri niye na oteni mwa box ene kikona ya vanaha Spain miyalvone ngfane seza la kiskaman vasali tezi ene mbola ente natuwa katoka fale kiva naha alvane kivana ha Cape Verde. Ma box handa in the fale. Vaitivezi vana ha Cape Verde. Kono short. Kono mbola ale. Ivile kusiri. Mi success fela mizuzu. ESKI. 4 minutes. Ni alvane 5 minutes. Kuli wakone kuya faa pumulo. Ni richansi yente yani. Ni kono goalkeeper ulikire. Yena vosina. Ni mbola ente. Kuzua ku vozina fane ene ki haketwe kuva yena goalkeeper wa pili wana Cape Verde ikotari ne klare kwa mlaho vahana itof manama kafale Korea 0-0 situation ene kaku ya karne po bonala kuliawa na Spain ilikire ma 40 minutes aisika vakale nimpola mi makanyanti me na Cape Verde ivapala kakuva vona ma underdogs mwa papalie bakesa kule vavapa ni ma champions va silimo sa 2010 kuzwela na ha South Africa me hape ni kuya kali patiso kiskwa tasa vavapali vavachila ukile mwa alikuwa taze sian Rodri havana ikana kwe ikuta kwa line kule kono ashe na itives fani. Ene wanara kuli kivana ha Cape Verde. Fa counter attack. Kada kwa chula alfone. Ki counter attack ya vana ha Cape Verde. Uchinchari ne kukutsa kafale kwa neku lavulio. Alfone Cape Verde. Cape Verde. Alfone Cape Verde. Kono ashe kira ya kusiri. Ene kile vama kwale la kafale vana ha Spain. Counter attack neri ente. Ene kono. Ene valikile vana ha Spain. Fane. Ene kumtivira kuli awa skava. Nikolo ya kukuta kwali neku lanzoto. Kutefila kwali neku lavulio kafale. Ene kuli apali weku kutisampola kwa valikani vahaye. Mika maniti hivile chualo. Kivana Spain. Fasenta seku. Hante ntente. Machincha ikuta kafaa ku Gavi. Ene. Kutari nekulare hape fasenta. Ku Rodri ya sukuno vapala fali fali. Ene ni Laporte. Ne hanta intente kiva na haspen kuta kafa kiva na haspen ku Ruiz ikuta ku Torres ikuta ku man kafa ku Pedri
chinchari neko eneko takafale ko kukorea ya inzi anosi mibasa yoku nomuliva la kwari neklare vana ha Cape Verde ikota hanyani muamlaho kivana Spain ene basashe maita hanyani hanyani tumbola totu nyani ene kana kwa chole kila vani muhuplu wakuli ya kule kufita bahala vona kivana Spain ene kivona fira mwa box vana Spain kono ene vana ha Cape Verde baha nile kwari neklare kivona la kuliki offside ene ke offside ka kuyaka muvona hali wafale kuvona la kuliki offside kwa lineko lava na hake lava na Spain pola emunati fa kana kwa yachole vice president kam kwa wa AI ene olikire goalkeeper wazina ene fale Yamal ofa bench ma lizazi la kachen ene vonala kumendo kava akene ma kalo ya vuveri yana Yamao havana kimbola ya va na ha Cape Verde kono mbola yale ivile kusiri ene mi coach fale huwa na ha Cape Verde ene vrela kwa vava pali vahae ene yana coach wa na ha Cape Verde uvrela kwa vava pali vahae mebasaso kuna olikava na ha Spain me halvone kubele matam tsa bangata amavela malalo havana ha Spain halvone kana kwa chole kwa nekulale lanzo toko kurea shot eni Spain wada save kuswa ya ku goalkeeper eni uhalifira vali kani vahae kuli mtuelesifira shangwe eni vali kani vami na vaa eni hamsa vahemi kinyi eni ki save yente ndende ene kuzwela ko wazina ene wana ha Cape Verde ene vavu havana ha Cape Verde kivana ha Spain kana kwa chapi batama dizon ene kono mpola kafale izwele ene ne babatama kafale jazz 20 yana Pedri ene vonala kulike mpola ya vana ha alwana ikona kuva kona nji ikona kuva goal kick ene vonala kuri basaso kuno super za moni mwani avone mpola yale yente kuzwela ko Torres kono ene goalkeeper hoko nikulumira kuri kio mtere ene mwelo waten fafasi peto kuitanela kutolova la kutosola mpola kakuitanela kama nitolo ki goalkeeper wa pili vase pili mwana Cape Verde ene alvone vafumana mizuzu ye mine ya ngambekeo ene vafumana mizuzu ye mine ya ngambekele kuta ko Torres ikuta anyan kafa ko man kafa alvone ke rorante ene vachinchari neko bola ya na haspen vaiva pra kwali neko la nzoto vakensa kule va Cape Verde basi kuno itivala kafale ko kukorea ene ikuta anyan ene kiva na ha Spain kuzera ko Mikel amaocho ni Pedri ene kuta kukra kafare yana msebezi wa haiki kubashema itakuli basote kuyena kwa vai tivala vana Cape Verde cloth yenda ende kafare ene tahama box kono kwa mla kafaa va hana vana ha Cape Verde ene kuzera ko defender yava pa kwa ne kulanzo to mi vawina kona ba na ha Cape Verde vawina kona fani kwa aline kule kikona kithroin alvonengi kama niti wako neku inakona va naha Spain kuzwela ko Pedro kia vapala mpola eni hod alvone fale heda ende ende fale kono vile out of target hape kikona eni vonala kuli yana Laporte eni wow goalkeeper vonala kuli vosina goalkeeper yo mwaliza zila kacheno mwa mizuzu ya pili nina ha Spain upangile lifizo ene kela tosa na hae ene mwa vutata
Alvone fale akuna ya liten kafa. Eni kivana Spain fela. Counter attack. Iva vera mutata.

va na hakep pet ka fare lo pat avale ke la pote ene wa squata sa na haspen kwa ne kulare ene kono va na

kana kwa chwalen swala ziviso ya maswavi yona ziviso ya maswavi yen swala fa izwa kubo Andrew Smovali kwa vokalo mi ia kwa mavizon mavasi atatama kwa malindik mavasi avo mloho ni vato kafela kwa Monso kibato kafela kwa odisize kibato kafela kwa sfoa kibo Alberti msialela ni vato kafela kwa Kalundo kibo Albiosi Milinga Kamwe ni vato kafela kwa Nasanga ni kibato kafela Kalimbeza Isuma va Skanda Liangwe kibato kafela kwa bukalo mwamunzi wa ba Iambwa ba Milinga ba Skokwani ba Lipumba ni ba Zakaria Ndopo ni mavaskafela ba Ziviswa kwa Silubi kibwento na Bono wa Matengo ni bo Eugene Masiku Mwanza ni mavasimu wa Fidelis Mayombeo ni mavasi voma Sezone ni mavasi voma Vae Patana ni mavasi wanda te kalalambili ni mavasi. Kwa Kabe kibo intu na Luvanje ni Sichava Savona. Kwa Lusese kibo intu na Suvongo ni Sichava Savona. Isali kwa Lusese kibo Davis Marumani ni mavasi. Kwa Ikumwe kibo intu na Richard Mbanga Smata ni Sichava Savona. Kwa Ngoma kibo Gerald Stalin ni mavasi. Kwa Michael Mlap kwa Michael Mlapane Likanto ni mavasi. Kwa nakavole waki mavasi avonya ndivo Jackson Matomola ni mavasi vo Joro Mwampole kwa ngoma vaziviswa. Kwa alisikiri

kwa lesekele kuzisa va kufuna kafela kwa Kalumba kibo Raymond Chinto ni mabasi mabasi avo Patricia Mutanimie mabasi avo Manyambe niona aziviswa ni va Mancheza kafela va aziviswa kwa lohonono mwa masikili kibato kafela ni mabasi avo Nyandi vo Grave Mvusisi kwa nsundwa kivo ntona Charles Mumba ni sitya vasavona kuvantonda kivoma mpanga nivo jua mtonga kwa skanjavuka ki masika avo mudelele kwa machita kivoma chika elukena kwa masokotwani kivo Boniface Numwa ni mavasi nivo Alfred Mboa Mbeha ni mavasi kwa muviza kuziswa mavasi avo Nyandi vo Bonaventure Alifuna nivoma mavasi avo Nyandi vo Bonaventure Alifuna nivoma Jolosi ni mavasi kafela kwa Luvuta kuziswa avo Just Kawana ni mavasi kuva kabinda kivato kafela kwa Sikuzwe ki kwa Sikuzwe kivo kwa lela Elukena nivoma kufwanga kusaziviswa ni kuta yenyani ya vukalo ni likuta zetuna zene za skwiti sa Zambezi kusaziviswa va katengo ka lihowa kafela mwa Zambezi ni keleke ya St Joseph ni likeleke za Katoliki Maskwiti sa Zambezi kafela kusazi viso batu kafela mizwale ni valikani vene vazi wa mfu ziviso kiakuli vo Elina mwaka mapenzi vene vazi vala kavoma Samson vati mezi kala 13 June 2026 mwasipatala sa Lady Pohamba Private Hospital Sirio ni litokiso lifandu ya mufu fandu namba 423 Semunaoma Drive mwa Soweto kuva vataku twalita vaka kutala vakonekuliza file number zela tra 081 6804 646 kapa 081 247 4476 kiziviso ya maswavi Yezu akuvo Andrew Simuvali kwa vukalo miiya kwa mizwale ni valikani va vazivisizwe fa minakafela muziviswa kuli vo Elina mwaka mapenzi vene vazivala kavoma Samson vatimezi kala 13 June 2026 mwasipata sa Lady Pohamba sililo ni tukiso lifandu ya mufu fandu namba 423 mwa likulu la Semunaoma mwa Soweto kuva vataku twata vaka kutala vakonekuliza fa linombozela tra 081 6804 646 kapa 081 247 4476 ziviso ya maswavi yene ni sweli iferile.

Ke NBC Ngwenyu FM na ko ke 7 o'clock. Makandakia ambalewa kina mumba matale pere kire toza ona. Biaba na skriti sa Clara sa Dabi di Hrez. Uzibaza mirelo yoka kulaka tengo ka zoro pere kabaile ziba gabana kusa pere zoro pere. Ka tonga vai meri bandu ya milao farimu atika nilolo hapa basali makete ni buina bosikaba. Ka afetse playelo fari makutara kwa miriani kuzezaba kule matuku asa fori ne mianda nda ya berike baka tengo ka Doctors Without Borders hapa nyaziwa ka ya tabaza wozwa fari mwaba lehi vana sudari mwa chad sina ka tengo ka rondu ziba bere kibali shumi ka baka terezo ka balalo fari mwaba ya tabaza wiswalo ze patuluzwe makande chwale ka kutala Gavana wa Skriti sa Claras, David Hoyes. Uwazibari za mirelo kakulaka tengo, kazo upili kabaili ziba gavana, kusa pili zulu pili. Wabale za nafiza ngusala haila uviri la Skriti. Kana kamuka pana vuto kwa, waka tengo ka Skriti sa Claras. Onge kezu kwa Kate Mansop. Uwazibari za takazo wa hai kana kwa hai mofese, kutaluswa kamerilo emilalu. Kufaba nchamata kwa vamuvu. Nepokerezo ya meze wenyangu fere kule lakuli hakuna kalulu ya kakungulelo kwa tuko girls wapato loze kusikamela famu sulamaru wa siri mose ni sista kwa kwa nakutisi za lisebelezo za kaloveli ya msebezi wa kusarela kwa lia wa la nekatao wapre lakuli zari kangela kunyangu fisa kubeali maka na ya kufundota msebezi kamukana Obre lakuli mehatu wa ikati isi za pukere jamezi kumbusha faza kuitata mwaskiri tika ufira. Mwakuli alungu siri mwase makampani abu ya hii afiru ebu itamo wa wakia parikere ngeze incha hazi silezi mwasa lalanda saa Karasbach East ka apuru kila marika na $4.7 million mwalisebelezo. Gavana wa Filesa Piso hiya tazi ya kemelo ya kemesu wa skirete farima milelo ya kuyandulu la likamba la nampot kwa load rates. Mwana kwe kuswane, gavana wa skirete sa Claras hapa upulezi kazama emo atoto mwa skirete. Hana hatera zo piriami ya hoya toto, guys. Wapato lazima sewezi ya kwekezwa kwa lito paza incha kwa uki emi 80%. Kwa tumela kuferelezwa. Leto palisuri kuya hiwa kwa alikolo za Hendrik Tsaip Primary, AHW Buried Primary, na eskolo za Ambrosius Amutanya Primary. Mesebezi ya kuya hamalopalo kwa eskolo sa Housing Care Combined, malopalo sichaba kwa Aus ni sentali tuto kwa Regimund, ezama ya Handem. Wale ne kula maemu aliseli Grace ule lako lisikiriti sere lako yekeza maemu alipalo malitopa zabula alu kuzuma 15 kuya 20% nezi wakubala ni kungola kuzuma 20% kuya 36% kwa wale ne kula buino wasichaba mgende ngwe wana hawa kupepava etuti ukaya ndura kupepava etuti ba 36,530 kwa nakula kuna mwituti ya kena skolo ni talam. Kata yengo kawai miribandu ya milao, fali muatika nirelo halaba na nivasali, maketi ni wino sakata. Kaafi tsepila ilo fali muakutara kwa miriani, kuzizaba kuli wa matuku asa foli mwavu pala wana hamu. Kata yengo kwa panirelo kula maketi mpifala sichaba, kutalatela lipioho za chono ngufa. Na kwa rimembala rima

fumana kutaela kwa rika la fo zama tu kwa sa fo le mami ya ho ya miliani ya shuta na mwale kire teze shuta na mwena spula katengo nono ka shingwishwa ubrela kole kutaela kwa miliani kwa patolozwe kana kwa elita tubo za katengo Rekombe makete esperance luvindao ulera kuli luko lisoye kutieseza mi kwareka kalezo ni kuleka miliani ole kutole na koye miliani kona kulekwa esasi yari lwafira kiri kweleze katalezo kazi ya talo ame hato zoli kuli mbekwa kufumana lisabire uzo miliani kaze kona sirimu ili kutibira kutayala kwa miliani Elikwambia ubrela kule kakalezo ze virwesi mose sifirile nezo nalekeleze butata fari mwalisa virezo ze ubrela kule kolo lizibirekisa na nikatengo kakalua nisarikia zo ulengi lino mojo nikufuma na tuso kuzwira babuto kwa hapa chore kandu milao kutesa mkua miliani mwana hamu Mwotaliza kwa makande, afutuka kwano kwa NBC. Karolo ya buna ya mkopano wa oli ni gasi ni kufundota ukavya afumai mwapiri likabilo za sichaba sana hamu. Mkopano bila kubatengi kuzwa kala 18 kwisa 20 muyana ule lakula ni sabutata wa sifumu ni buino mamisa vezi. Hapo ule lakula bila kwa lipuzu zana ha kwa mabuto kwa wakala oli ni gasi kwa Namibia ni sichaba sayona masuba abali business mwana ha kufa haba nchamata nizibu yeto kwa hala. Ya kuweka za butoa kwa wazo wa pira sifumu kana kuyatelele mwakopano hapo lelo kari sabu yetamu kaku ya kata ya loweka tengo kabuona za buyetamu inebo yetu kuswa misebezi ya nahamu katengo kakafa mayumu kasirimu nyele kalabu wazali birezi kubatangi kana kuya mwakopano huo Moto mwone liku isa paralika na 2000 ya hava nchabana mibia mwali kolo za mata ili kolo za vuma panga ni misewe za buto kwa elifase Mwoko pono wafire moto mu kuzwa mwakuwa muhato kuwa kabelo kutisa za msebezi wa oli kwa sitia basana mibia Mwoko pono liberezu kuwa na pala ifitila likitiza peli ni pala ifitila 1400 ya linu mwana Miando ande wa peri kukuzwa la katengo ka Doctors Without Borders vanya zizwe ka misabezi ya likio za bozwa fari mwavale hiba na Sudan mwa Chad mehe katengo ka ize kuri kacheno ka alonzo wa peri kivali shumi ka veka terizo ka balalu ka samu alipatiso za kutoka wiswalo katengo ka rika la fuzo makete ka kazibala ka MSF mwapo ya French kaeza kwa kaka uzili patiso mahali kakalizo zetu na zalikeo za bozwa ni nyandiso zaezi barizwe kwa bali hiba Sudan haba isuza masri mo 2024 mwa upa wana haya Chad katango kaeza kuli na hali kakalizo zemwi ze 59 livezu kwa tuko ka samula wa patiso zemwi lisiyala lisikake ni suhande Sena akpale kuzibari fosi ni watu wa fosi lizwe. Kaeza kulika ngire muhato walikuta wapo tako mokufumani ima ofisa. Kutsa kulondua kwa bere kibali shumi kabaka talizo kabala alo. Katengu kaa talizo kule kutoka kuiswalo kuluani sana imilibo. Kuingira wikabiru waka tengo. Sena akutsa kozi tuna kwa sikiaba. Maofisa wa muvuso na malawi ubrela kuli vainzima ifefes na likitikiti za sikiava haba asani haba zwapile kufita mwa holu ya Sherwood mwa Durban South Africa kasepo ya kutela kwa haye mianda ndi abatu kungera basali banana basupari ni bakuli bari bereze nzila sina basi limu ya lwezi batu haya nanuhile kacheno mabasa mangata aliberezwe maafisa bulela kule pala watu kwa subaka yekeza kuyatanya na mama za sky kuzuma pale fitela 170 kema pale batulika na 7000

yaba toto kwa litusomu vaimbaba mwe vaisuzo kwa spatala ka samala kutamuluhamu mwafisi ya mulu wana hamalawe mafte Suleiman ubalila kule maemu avila atatahulu kuza makala muhato kutu tisabatu suru kama ofisa fira babeli yaba sawe kutusasikia basemu Ngambela Kire Stama wazibaliza kachano kuli na Britain ekati vila bana baliri mo ze mwatasi azeli shumi kaze supile kubele kisari mbulezo maka ni mwupilo kuba kubukereza kama ngusa ama swe ni kubwa li na kuzi atalele tuatengo utu motoba na natuwa mwezi mwato wako na kutisakangi yetu na ni maka mpana na US abu na zaisi bila zozee Kono tutengo tutumwe tuwa telezikuli chincha ya kuna kutisa kubukereza wana nafa online. YouTube ni meta makampani alibashemi kwa makampani Facebook ni Instagram. Afri mamela ya kule kwa nisaba nana kuitenga fama kandi mopilo kwa kuna kuwasunda kuikalisa kuikuzwa ni kuitenga mariki waze maswe fama kandi mopilo. Ngambela halibezi kutalimana nilina kuzea tata mwaka maiso mwari vikizea taha weza kulimakepe maka ni mwapilo na utabana nalikioze maswe wezele lezwi kubatuweza hulu mwaposo mwela kule kwa nisa kukaa ngera limbuleze chwale ka Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ni X kwa anda simbule samangusa sa WhatsApp Weza kulikuwa nisa kushema etiru kima emu ana Australia. Yohamu kwele angurule, ivire na hayapili. Kwa nisa kuyentaya nkoba nana balirimu. Zemu atasa zeli shumi, kaze selezi. Fama kande mwafupilomu. Kufereza makande, kize hape litoa zao na. Governor wa Skiriti Sa Claras, Dawid Gerez, uzbaza mirelo yaka kulaka tango, kazo wapiri kabai leziba governor, kusa apiri zulo piri. Katango kabai miri bandu ya milao, farimuate kanilalo halaba na nipasali, makete ni buino wa sijaba, kaafire paelo, farimakutale kwa miriani, kuzizaba kuri wa matuku asa fori. Nemianda ndia peri kipaka tengo ka Doctors Without Borders. Wa haba nyeziwa ka yataba za wazwa. Farimu haba pale hiba na Sudan mwa Chad. Sinaka tengo haka londizwa peri ki vahali shumi kabaka talizo kabala alu. Farimu yataba za wiswalo ze patuluzwim. Makande aferilemu.

Mie alvane ofitsa witume okubo mumba mataleka makandara haba alfilemi alvane ka na kwa chole nzwa pini papali ya mbola ya mauto ya alfasi mwala na ha speni na ha Cape Verde. Mie mbola isa abona la kulia wa sali 0-0 ini mwa nako ya chole. Mie va na ha Cape Verde ini seva isa mwa mutulo mie va na ha Spain sevaisa ma mpoela kubonala kule Korea maliza zilaka chen o sinezi ene kuzwa ko Rian Mendes mealbo na ina kwa cholo kule kuta mahalim kule kuta lima kulea wazeza la kilifi mipa pali batelezi sasiezi kuva 0-0 ma 54 minutes wanala kulea wa Spain ene isuwe kuna ulika ya tundana luli maana kwa chole mi ene kiva na ha Spain batula hanyani ene center circle kwa ene kule Lanzoto ene isali na ha Spain ini ukonekwa na kuli ezefu tuka tengi kilifi ini kiva na Spain ini cross ini mama zoho goalkeeper ini wa na ha Cape Verde yana vozina ini inga iketri hante nte vozina fani ini kuta hanya ni kwa mula wakafale vakala sincha ini va na ha Cape Verde kwa line kulare la kwa mlaho. Ini honala kule kuna ni mafos safani. Mbola izwile. Ni alaiz fante mbola. Kusazi wakuli siyeza la kule kutari makuli kibani. Kuhonala kule kimubapali kwa na ha Cape Verde. Alibone kimanifale ki Giovane. Ini honala kule menti hoholofe zifani. Mibamvule ya kule akoneku ya fante. Ini ki na ha Cape Verde. Basi kuno mata matafale kuituksila. Ini tre hande indi kamu fumbo. Ini kuzwela Afrika kuyotika fo kwa vuse wa mawate. Ini mfumbo wabo na peto samata nina konye. Ini kuyotima 55 minutes vahana va Afrika kuliaa. Ini hakiona nako. Havane ikuta kafale kivana Spain. Ini kwa line kulare la volio. Ini kwa kwenzi man kafale ki la Porta Mocholo ni Torres. Ini chinchari na kuikuta kafale ku Korea kwa ne ku Lanzoto ikuta kafale ku Mikel kutanya shot kule mama zo shangwe goalkeeper ini header ente kuzwa ku Roy's kono goalkeeper yana vosina maliza silaka cheno ini wataku supeza alfasi muvo kule ni wazwa ma Africa ni tukselze ini kutoba pala papali ni na Spain. Ini vosina vapa lampola etre fale. Kwa ineko lanzo toka faa. Akuna ya tusa kivana Spain fera. Vana ha Cape Verde vaizo siyala kubunala kuliseo kava ni chincheo. Ini kwa alineko la na ha Cape Verde. Kubunala kulijes number 7 kila kuta mahali. Kivana ha Spain kafale ku Rodri. Wataman kafale Torres. Ni Lorante kwa nekulare kuta ku Rodri fari hanyan isale vana Spain natu akatoka fale kivana ha Cape Verde vahana kutsa kafale kono hene goalkeeper hene zisampolare miki throw in hene sivakavula isa goalkeeper wavona vana ha Cape Verde hene kuno kutsa ngalimbola kwa mlaho hene ikavakatsa kule akutwe mwa mlaho. Alvane, Rodri. Apala handend. Ikuta kafa. Shot! Ini kuzwa ko Mikel. Ini alvane ki Laporte. Ini inga ike tri handend. Fale goalkeeper wivoni handend. Ini kono vonara kuli. Ini nerikuli kafani. Ini shot yende ale shangwe. Ini ala PG7 kama nitululi. Kono ini. Ile kusiri kafale. Nisi kava nilichi ncheho. Ze atumezwe kuvate ni kiva na ha Cape Verde. Ni kiva na ha Cape Verde. Vapala hante ndeva kwa ula kwa mula wakafale. Cape Verde vakutsa mpola hulu kwa mula. Ni cross kafale. Ni mpola ya na ha Cape Verde. Vaiza defendi ahulu mielvone fale. Bogaz. Ini kia kudle ku zisambola na kufanala kulia Kemero haiko na hali shangwe va ma spectators. Ini va ye mafa.

Ale kuna nula mazoho kufa mazoho eneli na hazepe lize nitavo ya kuliva mwana hayani doko ya zahle la yonawa kuna noye na yake kwa chisa mwa 58 minutes sali 0-0 mwahala na ha Spain krosi ende fale natuwa kato kiva na ha Cape Verde ikutanya ni kwa mla wakafa kiva na ha Spain eni batali makuliva kafitila kwa line kulifi ikuta kafale ku Mikel hamo cholo ni Lorante. Kivana Haspen kuta ku Rodri. Fahali fa famidu fiod. Watu ndana mtangala hakuna ya lute nikolo. Kere tofumana wana Haspen kwa amla wakafa. Machinchari neko. Hande nde nde nde nde. Ini kivana Haspen. Spen throw ball kafale. Ini Madison kana kwe. Cross kono. Ini goalkeeper ofitre kale shangwe fambola. Any goalkeeper wa Naha Cape Verde, the Blue Sharks shangwe for Africa. Any wahana fale shangwe yena vozina. Any bakala sincha wa Naha Cape Verde kwa deklare la kwamlao. Bola kiavona wa Naha Cape Verde ikuta kafale ku linin. Itofmana man kafale kwa nekule lavu lyoko kukurea. Wakuna shangwe mahali. Any sali wa Naha Cape Verde kore vamkashize kono refri uli. Amzule pili vana Haspen uilefera kama vomu. Mialvo na kwe seili vana Haspen kwa lina kulale la nzoto. Eni kwavulio kono eni mpola izule seikava kona. Eni kuzwela kuma nkafale ku Bogaz. Eni vonara kuli Yamal. Vonara kuli wai tukisi zafari mwenduka kena unafa. Mwanana yeva litezi munga tomavatu. Vonara kuli Da Costa nieno fande fane. Vonara kuli kuzwa just number 7. Ini Giovane ukazwa ini usevelise manana yo ini hamo cholo ni Laranzo ni yana usevelise manana yo ini miukave kentes number 14 ni jes number 21 ni havone bancholo ni Dailon havone ini ke Dailon ni yana uzire ini havone mwana kwa chule kona vavazio ini Semendo, jersey number 17. Me Luka Wolfman kuli Baba Ken Kiboman. Kwa rine ku la Naha. Naha Cape Verde kona ende hale kono goalkeeper Vazino. Hande nde nde nde. Game ye winga hande nde kusina kuhakanye ha. Kusina savo yona. Wasina wana ha Cape Verde. Goalkeeper wana haye. Eni unga papali ye. Kufaka papali ya buto kwa. Hakona hana wakone koleka point ilingwe nivona. Kivana Haspen. Kafale kurorante. Kivana Haspen. Kwa nine kulare ku Torres. Kispen. Na makete leo. Cross yet ama box. Oh. Kushuti lefani. Kwa netofumana kukurea. Wikuta mwamlao. Ikuta kafale ku Mikel. Alvane ikuta hanyan kafale ku Ruiz. Kivana Haspen watene kafale kono awa. Vahari file kwa mwamlao kafale vana Cape Verde. Salimpola ya vona. Ikuta kujos number 20 kafale Rian Mendes. Cape Verde imwa hae. Ine vazi vazi vatezi kwa kuina noe. Ini kufanara kuli Steven Kafa. Kiaka posa mpola. Ini Steven Moreria. Kiaka posa mpola fale kibana hake. Alvale Spain mwana kwa chule kibana ngampola kuzua ku. Rodri. Amochwa Nuruiz. Kibana ha Spain. Kuta kwa line kule Lanzoto. Isaliva na Spain kwa nne kulanzoto wa chinchari neku ikuta kwa vulikana kwa chwale. Kuzwela kafale kurorante ama uchwa ni Torres, Torres Gavi. Ini kimwa boxi itona tuwa kato kivana ha Cape Verde vaizwisa Madison. Kutanya ni kwa mula wakafaa kwa Spenda saliva paleo. Fasenta seko kono kivana ha Spain. Vaopla hante indifani. Kile bavo na kule kurea uzule kale ma position kafale blocked. Ene kivana ha Cape Verde.

Ivata Yamal, Waifumana Yamal wikutsa kwa nekule ku Lorante. Chinchari neku. Tofumana vana hakep bed kukurea kafale wikutsa hanyali nataka toku wikutsa mwamla wakulibakone ukala sincha kuzo ya ku Laporte. Kivana Spain, Laporte. Ene Madison mwana konie kono vahana ene vana hakep bed. Wana wakulisiva eza defend fela fava vana hakep bed. Kono vaitisa vtata. Akesa kule Yamal kona kupa mwa box wako na kuwa mwa box mwani mwana na yani. Ene key favorite. Kwanza kule bakode kutokomela. Kiala tuwa hulu mwana na yana Yamal. Kivana Spain wateleka hande ene mwa box kafale. Ene kono wanala kule se. My copy la fine kabule achwa. Vana wasu key bet. Ene yalvone petre. Ene ke. Seri kasundira hii. Mbule alene ne uvisa watika kasundira. Ene haituli center. Se inspira kwa ene ku lana ha Cape Verde. Ene kivana Spain. Ene kono Cape Verde vahana. Ikuta kwa ene kule fakanta tae kula shembo. Lale vile hie tunao le tele. Vapale ziku ya mwela. Vahana ha Cape Verde. Ikuta kwa ene ku la goalkeeper. Unai. Wana ha Spain. Ikuta hape. Fa center. Vai sampola vai za attack vahana ha Spain. Yamea okela chomo hakale kono vahana. Ene kwa mlao. Ene. Vale referee mbola kia na ha Cape Verde. Ene vawisize jersey number 6. Ene vwanara kuya ze mafosa ki Pedri. Vwane kuzwa jersey number 13 yana Lopez. Ene kwa neko la squata sa na ha Cape Verde. Ene vwanara kule vale mwere kule mendo kona kutisa vtata fani. Ene vwanara kule ki Kevin. Ene alwane kuzwa man kafa, ene kuzwe jua Paul ki akeni, ene yakeni ki jua Paul, wana ha Cape Verde. Ene Lopez ukone kuseweza katata, ene ma papale na ikofumane yellow card kono uvile nukutoko mela hante ndo kuliasika kutila kuza mafosa. Kono kivana Spain mwana kwe wikutaka fale ku Yamal. Yamal. Sali Yamal wikutsa hanyani ku man kafaa ku Lorante. Ini mpola Yamahali mkule tona tuwa kato kafale ki Rian Mendes. Hamo choro ni Steven kwa mula wakafale vahana. Kono kivana ha Spain eni wakasheza kwa pili mwana kwe. Ikutari nekule kukukorea. Ini hante ntende. Kona mtu yevali vala vahana ha Cape Verde. Ini kono kafaa wahana ene jez number 21 ene winata hande ndeka stairo kono ashe ene ka stairo kale akasikatofu manambola yale mwana avata ashangwe kana kwa chole ki Madison ene kivana Spain Madison vana Spain kono ashe ene ene zikundo ya kwa pili mbola ene kuzwela kuwa Cape Verde ene hande ndendendendendu ki papali shangwe yali fasi. Yona FIFA World Cup. Hand-intended. Ene Cape Verde. E defendre. Ene. Hane kava kule de wakaeza attack nivona. Alvone Madison. Shot. Ene kivana. Shot. Blocked kafale. Kivana ha Cape Verde. Ene. Vasokuno lumerama lumosha. Kivana ha Spain. Ene kono, ene kafale, kubonara kuli kukwaliwe. Ene kuna ni safe mwendi. Alvane kiva na ha Spain. Kutako Laporte. Spain. Kutanya ni kafale ku Pedri. Kutako kukurea. Ene wamu hanera. Ene. Cape Verde, ivapara chole mbole ya vona. Na kutsa olu mbola kwa mlao. Mbola yavo na isi wakuna ukuta olu ma box. Kono wako ne kufapala. Hane waka kwa lula filafa midfield fire kuli. Strike wavo na kone kufapala na keli mbola ze pili. Kuli wako ne kumatisa ma defenders. Yamal. Wateneka kana kwa chole isali Yamal. Alifale se kufani mutata kafale. Ini kono mbola izwile. Ini kia vana ha. Alifale. Sisi za isfale kimbola ya na haifi.

que a kept fed. Kono ene fonala kuli ya maru ine lempo lale seka kona. Ene akanjo ke akava keni ukazu wa mankafale ki jamiro akanjo ene ke akava keni wa squata sa Cape Verde. Ene fonala kuli akanjo ke akava keni mana kuli fonala kuli kikona. Ene ki kona hie kava parwa ki na ha Cape Verde. Ene tona to hande nde ki goalkeeper ku zisa ma dizon. Alfa de goalkeeper. Ene wanara kule kimpola ya fali toho maada kule. Ene vatunda na vana ha Spain. Ene shango ni kuto inata shango kato kafale wana ha Cape Verde. Udefendre hande nde nde nde. Ene yona just number 8. Ene ulikire. Kana kikule na haspen. Wanara kule vanyo lezwi kuva nimpola kana kwa chole vya za attack loli vakisa kuli vungata vavona. Kile vakuta kwa mlaho vavapale vana ha Cape Verde. Alvane vunara kule vakone kuvala hante likepe lavona la pili la makarelo apapalie nukustuisa kulikantiza nisifate nikilifi. Ikuta kafa kukurea. Kutane kule ku Rodri kukurea. Kivana Aspen. Utaende kulale ko Rorante. Ikuta ko Morino Marwane ki Yamao. Shot. Blocked Kafale Madison. Vahana vanaha Cape Verde. Kukurea. Ini kivana ha Spain. Marwane siyakubade mutata Kafale Yamao. Ini konompola Izwile. Ini uhanere jezi number 8. Marwane. Ene ohanele fani. Wanala kule ki akanjo. Ene alfone Torres. Ene kiazwa kwa nekula naha. Alfone kiva naha Spain. Torres uzwe. Ene wanala kune konakuba kule ki Olmo. Ene konakuba Olmo wana Spain. Alfone fale. Vilen mafosa. Vilen tieho. Vanara kule fiwa mpola kuva yana alvone fiwa kule kina ha Cape Verde kief manampola Yamao kano kona kuva nimpola ya pili kwa kuina noe maaliza zilaka chenu falimu ana ha Cape Verde nji ukona kutusa mwa papalie nimpola ikuta kwa line la kwa mlao attempts on the alvone 21 ka 3 attempts on target 6-0 ene kona cholo attempts among attack ya vana ha Spain ene kwa mula kafa vali mbola zikuno ya wahana yana bogaz ene wana ha Cape Verde kukurea mtu yeva seyo kuno siya yeva skale muha. Nikuliva kona kuva parachua ni midfield ya vona. Ene ikuta kafale kuya mao. Taha mwa boxi. Kukurea! What a save! Shango kuzua ya ku goalkeeper. Ha! Ha! Ene vosina. Handendende. Na izi mwa position yende. Handendende. Nukusina kuli muendika mbola kare kazwa fato. Kamu service. Yena vosina goalkeeper. Wana ha Cape Verde. Handendende. Kikulifaya kuliva kutse mbola kwa pili. Butata limbola za vuna vana ha Cape Verde kikuwa mlao. Alvane kwa hene kulare la nzoto. Vateneka. Ene vonara kulikuvile ni mafos safale. Jua Paul. Ene vonara kulikuvile ni mafos safale. Ene kimbola ya na ha Cape Verde. Ma 82 minutes vatelezi isali 0-0. Ene mahala alina hazepeli. Spain ni na ha Cape Verde. Ene kivana ha Cape Verde. Ene nivoda se vakasheza kwa pili. Bola ente fale. Kono imama zoho a goalkeeper. Ene unaye vonara kuli mbola ale. Ivile ye tole la huru. Ene vavile ni kumata kuyofita mwa box ya na ha Spain. Vana ha Cape Verde. Ene vali kile kumata kusirali wate la Mediterranean. Kuliva mwa Spain. Kono liva hanezili wate shangwe. Mi vakuta hape.
utakala senti yako le haa, lutonga, mfumbo hape, lubone kulikana lwako na kutulali watele la Mediterranean. Ene, vatakela mwa Spain, sespala kisikaman. Ene, utincheli ne kukanta, alvane wanako ikutaka fale kororante. Ene, ikutaka kuyamao. Ene, ikutaka kororante, ikutaka kuyamao. Kono kwa amlaho, ene vahana, ene vahana, vahanaha, Cape Verde. Ini vahana vana ha Cape Verde ma nako ya chwale. Ini kitavo njitavo yeliteni. Mi niko na kuvule akule iva lwapili haiva papali ya ikafita ma 0-0. Cape Verde kwa kwinano ya rifasi sambali fasi litomwa. Uvapala papali yende kakudroa nina haspeni. Kono kwa mlaho vatezi shangwe kiva mvalafira o musweo. Alvane kiva na Spain mwana kwe kutisambola kafale kuya mao. Kono vahana itona tuwa kato kafale kiva na Cape Verde. Mivaposa vana Spain. Wahana kafale ye na John Paul. Kutanyani. Eni John Paul kwa aline kulare lanzoto. Alvane na kwe shot out of target. Ene Rodri papali haimusa mai hante kono basi kuno lika fubaka fumane la chance ene havasala takena mwa box seba vata kuno lahera limpola zavo na fund kana kwe ene jese number 6 yana Kevin ene ikota kafale kiva na ha Cape Verde. Ini waposa bola ivapala kwa ine kulare ku Merino Mancho Nirolante ni Yamao vana haspen kono vana ha Cape Verde. Ini vasewe kuna osuta ikuta kwa ine kule la nzoto kuna kuliki olum. Ini kia keni wana haspen havane kutari ne kulare kukurea hante intendende bana ha Cape Verde va defendere papalie maaliza zila kacheno Yamao blocked kafale va muhanela vale lwalikana boy. Ene kiva na ha Cape Verde ene zisela kafale kwa line kulare lanzoto. Hakuna ya mtusa kafale mivafumana throwin. Ini Lorante wahana kwa line klare. Ini coach wunala kuli William ukava keni ukava anga sibaka saman kafale. Ini ukanga sibaka saman kafale Rodrigo. Ini kiazule just number 16. Mi alwane ki Rodrigo yana Rodri. Ini mi kukena William. Kana William evanana vahava kopani na hava zivala huru ki William ni Yamal nakona kutisa chinjo me nivona vava pali vana ha Cape Verde vava ziva ene ikuta kwa mula wakafa wakala sincha kuzo ya ku goalkeeper Vosina wapala mbola yetrele fani vile nukukasha fa kono refre uli ya mzule pili. Ini va na Spain. Ikuta ku Yamal. Yamal cross kafale ma box kana kwa chwale. Itoka kufeza shoo. Ini mbola ifufile kuzula ku Mikel. Ini mbola ye munati yale. Kuzula ku Mikel shangwe. Kono ini olum ukode kuzula hande. Mikel kono just number 4 picho. Ini utre oto vavu kaofi. Ini kulimpola yale iske ya vateng. Kikona. Ye vaparwa ki vana haspen. Mwa mizuzu ya mafirez. 3 minutes kuli vafumane mizuzu ya ngambiki. Alvone ki ya mao. Cross kafale. Ini blocked kwa mula wakafale. Zuswa mwa dizon ki vana ha Cape Verde. Ini kimbola ya falitoho mwana kwe. Kutari ne kulare. Ini ki vana haspen.
Anga.

0: la kacheno ene kana ko ke William ke William ke William ene kwamla ka fale vahana ene se va vapala ma mizuzu ya mafrezo picho wahana alvone va posa vaitana va na haspen ikota ka fale ku ya mao ene cross yende ka fale tona to akatoke vana ha oh kera kera ma box yango ya mao onokono va mahana ezifale ene 30 seconds ene kuli first lot vavulele papalie ka kutia ene kuli hakuna ma underdogs kwa kwinano ye musili bali kuli yonana ha Cape Verde ene kilo ya pili kuzwa kwinano ye haitateka kilo ya pili ene kwa mla kafa kwa pala kolo kubonala kuli se kusiale sfera 5 seconds kuli papali kone kufita kwa mafrezo. Nukueza lima kazo zetu na papali ferine. 0-0. Eni ya kima finals ya African kabule ya cholo. Liva kakini. Kilwa pili sambali fasili tomwa Cape Verde kwa pala papali yetu wana. Na haeva na nava papali le shangwe. Eni. Kima finals. Eni kwa na ha Cape Verde kima finals ni vasevelze luli mwanzazi la kacheno hakuna kunyaza hakuna kuli ni kuna nikaingole fateni Cape Verde wa Eni the Blue Sharks of Africa Cape Verde. Kini tulole eni eva semelise luli kakutia eni ni babata kulivana haspen kafani kono eni ivile msevezi omutuna kulivakole kuyofita kupumanya liwatelani kulivaspen kono papali ifelile cholo 0-0 meyanzo timer kufita hape kamsom. Ene lutomifa papali ya naha France ni naha Senegal kamso ka 9 o'clock. Ene kamso lukavelu mifile papali ya naha France ni naha Senegal. Maaliza zila kamso. Yeo niona ikava papali yetu na holwa kesa kuli ikalu kutisa masri mosa 2002 ma Korea. France hayo natuwa ke naha Senegal. Manako ya vene Kamara, vene Diof, kuvala kuisakai, vene Emmanuel Petiti, Venice Dan, Vene Henry, nevaliteni mwa papalio, mi yeo hape ikatova papalio, yeti ili aholo maalizazi la kamso, ili naha France, ni naha Senegal. Kuna libutu wa vitasa, nimi lakaliza kuwa ni usi ubobundeli, tumezi babayi.
1: Ilile, iwisa, ilile, iwisa, yezani wizi,
2: iyaza,
1: yezani wizi,
2: iyaza,
1: izani,
2: bonalaba,
1: izani,
2: bonalaba.

0: Ringing a quarter zi, a crocheting a kid at Tomad and for 2 minutes past 8 time at Tower, Alukana my took so the program here here Calabo, quite a posa very a Morbanga Valuti by Linzui la Murimo. The Ekapina Kissori Mohulus Nakamita, her twin, it's to her Jonas Sin. A ring a scaffolds worker, Quabalute, and Mifes Kuka, Kazazala, Kiona Kalwe, ya Calabo, quite a pozo za vivere. Ekulisame talo kwa lasibere zokata pelo ibeka sama alfasi waka baluti wakona kutera kubuza puzwe nebuzi zwe ni kufa karabu kiona. Kuongela ukena fa butunge fa tumana hefu kwa karabu mana ya nikona kufa swaka kwa vana nisa kwekeza. Kiona kalu ikutuaza ama ikuto nikutuwa wana fa tumana hefu kwa karabu. Meka sama ufama vizo abatu afitire fa karabo kwa puzo ene buzizwe kungere la kia buza puzo ekato kwa karabo la kamso nikio kwa la sebezo ka tapelo warengi zesi na mitawa kizeba angatangi nifesu waka kwa valuti muna kachorefa kima azwana
1: nisha kima azwane mwamira kibu ethen mbambo chakata lutone hamoho mamanzwe amungabu pilo.
2: Na mitoli saa mwali vizo la mle na Jesu kina Samuel Mainga.
1: Ritime olapere. Onda te mwambakani mwezi wazote kafela zolo sabone nzolo vwana kamukana. Kiwene wama tate kelo ni wama ferelezo mungabu pilo. Mikulumbweli vizo la hao tate. Luitume zika ulu kukeleza mwala msiali momoluzwa. Tate nesikangana kapaka tato ya luna. Kono kapapalelo ni pukelezo ya hao tate. Mungabu pilo kesoro kupa, ubawa vainzo wa miseme, vainzo malipata walo tereza kama kana mungabu pilo, vanyolezu kutereza kwa linzo la hao, mwena mwili mkana nako ye hanzo ya mata programu ye, izo hao li mata, liva swale, fofo kuopa kama kana, kuliva konofu mana mata, nuku tereza mungabu pilo hanzo uburela. Date manu nilwa iketile, uluwe keleze kwa zibo, usiru siru nosi mwa studio mo, moya hao ya kenira tu akono kutoba mwandu mo. Nikupaze kali vizu wa mwana Jesu Kristu te mshuru mpursu wa lapera. Amen.
2: Amen. Enisha, nuka kutera puzo, yene evuzizwe, yene tokwa kalavo mwali za zilaka chenu. Mi puzo ni evuzi na chwana kili ngolo mangi mwa vivele, mokufumane ha manzwi ala telela. Kili ngolo mangi mwa vivele, mokufumane ha manzwi ala telela. Mima nzikia mulena mungaupilo unifile lilimi lelitalifile

0: kuli kamanzwi aka nikone kutisa mutu ya katezi. Havosile kazazi nizazi uzusa uzusa zeve yaka kuli niteleze mukutelelezwa valutiwa. Miti manelo tokwa ki Isaya kahanya 4 kubala mwa kahanya 50 kubala mwa timana yavune. Isaya kahanya 50 kubala mwa timana yavune vakayevala o Ethan.
1: Ki Isaya sasina sabai pundre kare vumuluti ki Isaya kahanya ya 50 kubala mwa 4 lenzula mwa pero lili. Mulena mungabupilo unifile lilimi lili tarifile kuli kamanzwi aka nikone kutisa mutu ya katezi. Habusile kazazi nizazi uzusa uzusa zebe yaka kuli nitereze mukutereza valutiwa mwa 5
0: kwa chwale loka angamulizi alimungi ya kaluketela linombolo zene famu koloko mili nombolo za kumutu wa pili kuya kumutu wafuseti tu lukupafali nombolo zene famu koloko 4
2: kwa batu kusia kuliza kutafamu ya hamwezi chwalo faa nombolo ki 066 253 088. Mulize mketele nombolo zene fa mkuloko li nombolo kukara fa 1 kuya 32. Watozi kima azuwa na mungaka?
3: Nde watozi.
2: Kiwana ba mketele nombolo zene?
3: Zene?
2: Ya, nisha kalila fa 1 kuya fa 32.
3: Nijita fa ni 5, ni 6, ni 9.
2: Yatumezi mungaka? Mere kutsiswa kakwa balute mungaka
0: ensha luitumezi ya holo kwa avalizi vani vakonye kuyeza chwalo ka musevezi wabona obakonye kuyeza haki musevezi obunolo kuipapata kusina sevafiwa kono mwapo mulimu yena ukava kutseza se vasuri kuno eza luinzi mwati mana Isaya kahanya bu 50 kubala mwati mana yabune mikona kona tavaye yeluka itutafali mfamu kwa utoe tovu ya kuli munga upilo ufamu tanga hae manzwi munga upilo ufamu tanga hae manzwi fungu ya nivalangia hulu litoho za tuto na yu kavaka kufungu munga umu wakuli timano siku no ituta hamuka latani tuto fani fungu ya zamaere kono yeyo na ya zamaere na ni mo inezi itovu lafa kuli kakuba vatu va munga upilo mulimu sina kakuba valumele aba ngata ngata valumela kumunga upo mulimu valumela kumulimu kuli vakone kubavu paki kapa vakone kubali paki mwali tavaza mulimu kubona kisikere ni lumela tuto kere taha kuna linzwa munga upo hani lumela kita wakuli ke ni amu hela manzo avulezi kuna. Mihase ni amu hizi manzo avulezi kuna. Kita wakuli nina ni pake. Jesko toto vula kuli. Zemu utureze muli pake. Zemu utureze muvoni. Muli pake mwa Jerusalema. Mama na haka ufela alifasi. Kuna ni utatahulu wakuli mutu. Kuna kutuwa ntoyende. Hapo pala kuyivulera. Kikafuwa kuzure mwe ambuwana wakuli. Hamsweku ukuno ambuwana mutu yomungi. Che wa musevera taba. Ye utuwala munati kakuitereza. Mi wa mvula kuitava yeke kunu tu. Usike wavulera mutu ufika mba ufi. Mutu yo ya yutuile. Kafa kakuitava yutuwala munati. Na haya wakuli nivulezi vo ife nifaa. Voise mbao fita kwa matali kwa vali wa matali. Kimi nafea vini vulezi tavaye. Osa mwiva ni vulezi msike na vula mtu. Kimi nafela. O halu itume zivani hakune ni kavata. Ha kiniti. Ha kini hapa kweza hizi cholo. Matali ni wana. Ni wana matali vungu vwa vule ya mtu yomu ni wana. Ha nimi na kimi nafea vini vweni severa faa. Kimi na vweni severa. Hakune mungu hape ni vulezi kwa ndamina. Tava ingeza. Kwa maferezo tawa mani se heva kukuwa kumweza maye tawa. Kuna baso yuko noekeza wate ni manzwi. Kwa mani nilivizo hawasa liviza. Mani nasentose severo wa nina munga ata.

Aber ya nolise ni ngoture kese chwanse hao kinite o cha na ni vule de vonge tape kutaa chwani hani ko avuza ni bona apo kula neva hopola na chwalo chwe kwa tave tele vate tave ye munati tave ka palo alata palo lati hakuna mutu ya ka ina fatava ya ka ya utwiri na mkava kuli namani kwa likunutu ni kona hali hakuna ntu ye chwalo kubona sali teni mwali fasi ute ni mutu yoka severa kikafoto blakuli bungatabatu bavanze bahutwa linzi kwani mutu yo mwimwa bibere iliyo na kile afoliswa ki Yesu hafeze kumfuza Yesu kutwa mvua kuli tava yeye ezahizi kuena usike waivulelela mutu ufika mbaofi mutu ya sazu ya pila Yesu kala kuhueleza makululu nifolile nifolile nifolise ki Yesu hasika pataka vakakuli kitava ende ezahizi kapa kuna vateza kuli mutu kisi wofu yoloza kuli kisi wofu kapa kisusu chole mutio uto fwa kubona hasa afire kubona mombula kuli usiku abula abatu kuli kina ize tava echolo mutio kala abula kuli tava kimi nafaya nivu ya kono kingete kena nito sizefa kuli kitava ende ezahezi mwabupilo wa mutio kikafo uto uto kuli mule na mwabupilo unifile lilimi leli tarifile lilimi lelo filo ele kuna ni butalifu vuli teni fateni mitoka kuli kuli kama nzwi aka ni kone kutisa mutu ya katezi chole itova ni mulelo wa kuli kanti lulimi lo musevezo ona kiufi ki alusika ifolo lulimi wa kuli mwende kitafa kuinela kuno ina matasali mango kuseva vatu nkono lufire ona lulimi lo kuli kone kutusa vatu vengova izi mavutata vavanga vafirwe mpo ya kuopela yomutu hasi kunoopela chwana yomutu walukulwa koma ikutwa hae inga walukulwa handendende koma ikutwa hasi kutwa kunoutwa mutu hasi kunoopela mungu mkauta haa mana ntavera maso vato hasi kunoopela moni ikutuna kwa pilu yaka niwona vafirwe lulimi wa kuli vakone kupaka Yesu kangi kabuopeli bo vavanga vafirwe kuli vakutaze vafirwe mpo ya kukutaza havafirwe mpo ya kukutaza vangata vatoso kuno oteza kumutu ya hasu kuno kutama kava uta hangete hakutaza hamuni kutweranga kintu kimpo mutu ya firwe vanga firwe mpo ya kueleza hakuinezi chona kuli mutu wa kueleza niona wa utuisa kuli manzu ya hae au twala munati mwali zeveza hao vanga vatu wa firwe mpo ya kuomba omba hami inezi chwana kapa fori za zileo vatu masu kuno lila kubwokolo lauli fama fu hata okena kutofita hata nisasa huko naomba omba nimi na mwa konta ha mutio kanti kuomba wewe mtu wako na kuomba omba mani kona ati sabato kuli wakone kubokolo la fama fu kono nga hata omba omba mtu ikutua nimi na kuli mani inge mali fast ke lifele inge mani ke muzu wa fama fu fo niona kimpo chwe kika fo mngole hata obula kuli kapa uto ula kuli nifire ona lulimi loa kuli nikone kupaka zamu ngapo mulimu nukuvula ita vazende koto wanze vateleza sinani mvulezu kuli kuna ni vatu valeteni kakubama luti vali nzula mulimu wana mapasta kubama vatu wa isa ivulumi wa vana vaku likona ma evangelisti ni wana vateni vatu vao vateni kali mpoza wana la kuli wakone kuisa onali musale lifire kubona hasi valumezi kuli wakone kuliisa kwa watu wangwi kali kaze wakeni kuzona fongi mutu hamu kama utolokela kwa upiro wami na umu keni kubona kapaze mubwoni mutu wangu kaya kutoli haa kanti upiro vo vumbuvo kwa anta veri teni vateni yengu itava ki Yesu na kuli itiso zwa kitava ya kuli zelu sio kuno vulela ze zizo kumangi kauli halu ze zalu vulela halu sio kuzwa kuluna nafafoni liteni hakuna manzwi anikona kuvulena lana akona kuombamba mutu hayo hakuna linzwi lenikona kuvulena na kabu nafela likona kusikula mutu yake na mvuso wa kweli halimu kono kikamanzwi fela amungavo pilo mulimu hani ya bulela manzo mngapo mlimu kona kona kuutwala munati kumutelezi kono kulifani kale kuselisa ngavu talifi kuli kibu talifi waka ni zibo yaka kuhangata watu ni utwala ngavu suleni hani bulela kava kakuli seni bulela kama ataka kazibu waka kamoni hupula chole ze chwe mungolifo to vula kuli ufirelu lulimi lo mihanza lufiru chole kuli apakali tava zamu ngapo mulimu isi za hae mikuwa ntava yengi yoto bakuli
yani sirefani ya valutua. Jesu kete na kire aketa valutua. Hamuka akala kwa ni kwa matatekelo alifasi. Neso kufona kuli ivangeli kapalinzula munga apom, linzula munga apom limu. Nese liswe kuno pesulwa. Kuno pesulwa kuli. Niti seiswe kuno kopana nilishano. Niti kumafata wasa uto chwe. Jesu kete tuwa hato tahaena. Utoti sa nitwe linzuli kaku utuala munati. Chwale, hali utu atuwa muna chwale, Jesu kweto utoke tavatubani vatuluvu, kulivangeli tavaze, vazise walifasi. Vano suku na utu wa Jerusalema nivu wanachua valise, mani linzule likone kutofita kwanu, kulikone kupakiwa. Zeni mvulelela, kwa mukunda, mina mwikone kulivulela patalaza. Kwa atavele tenifaten Jesu Kriste hatoketa valutu wa neri kuliva koneku vali paki. Mkone kafuwa hane valatela Jesu Kriste kwa naka ofela. Kuvona hana suri kuna ufoli sava tuva kula. Kuvona hana suri kuna ozu sava shwile. Vosusu va utwa livofu za vona. Itawaze ukafa hanzi zili teni. Kita vakuli valutu wa koneku vavu paki. Lipaki. Tamea nzi mwe utuwa kone ya utuwala. Vakoneku vali paki za kuli. Hawa kwa uvulela nivuo na watu vao, kini iti kivu paki mutio na riteni wa lumela kwa sika sana kira utwa kwa tava ene riteni fateni. Haiva kulilu na luko ni kubulavu paki, vufu zuela mwavele, kupaka za niti ya Jesu Kriste, chole watu waka lumela chwangu. Haiva kuli na halina nto yengu ni kona kupaka kwa batu. Hane vuza kuli chwale, fo chwale, nakuli, hane kuhamu nilapea na kona kufola. Nina hane lumeni ma, kawu nina ya sukuno mutolokela. Hane sika wana kare mutu ena kene ni kene alapele la, ni kufola. Mutu ya nakuna mwini kona kumukolisa. Kwa andani mfavu paki wakuli, ya amani mulimu wa folisa. Ngete na aliteni, inulukelu wa mulapele la, hane luliteni, sato fola, unanivu paki niwe na mwali tavazeo kaofela luvula tava ya kuvula hali nzwi la munga opo mulimu mwama chava kaofela kio na tava yeo kuliva tubaba ngwi vakone kuchinchi wa mani kusikula kikafalu anzo luvula na kone na kukwano akuli lituto zelo fanga kita vakuli yongu mutu ya nzi mwasi mbwi ya nzi mwali fifi kapa mwali fasi haka utwali tavazende. Na kwenye nusuku na uvulaza vupaki, vupiro, vualu na kapa, kuvulama testimony aluna. Waisi ni vazi kwa nisahalu zama testimony. Hamusuku na ufa testimony, mtu, oho, ha, kanti muli mwaeza cholo, kanti muli mwaeza, ota vakuli mtu kele saavu lakuli, kanti muli mwaeza cholo, kele tova vupaki wakuli, kele au tuseza kuli, kanti muli mwatusa, nye na mtu ya cholo, uka utuseza, kona vupaki, vosu na kulupake. Nika vivele, hauselisa vivele li nzwa munga hapo mulimu, kuliselisa kulu ya kaofela, kunonga vupaki wabu liteni moteni, ngete na kire ya chwana, ngete na kire ya chwana, ona vupaki vuo, vatuanze va utwa, vakataha ku Jesu Kriste. Mikitava yengu ni vataha kusutera vateni, kuna nitava yengu ya miliko, hanze itama upro vatu, mutio niwe na ukira wafike na mamu liko, na ukira wafike na mamu tata, mimu limu na kina akuzusa chongu mabu tata. Likazeo kafe ya kikupaka, alwa kupaka, kikuisavulumiwa. Suwele kufulata vya kuisalinzwi, lamu nga hapo mlimu, kwa machava kaofela, kwa watu kaofela, kapa watu wa vakula, watu wa inzi matolongo, lwa wavula kulia, nikuna ni Simon Petros ya na inzi matolongo, mutio na kire alukulu watuani, kiri ngilo ila mule na inga inzi matolongo. Wao, na kire kumakandika ya tavani kaofela inzi malikezo. Wao, kanti mulimu wako na kulukula mutu inge. Yena mutu yena sina sepo, yana iza kuli nako na atumezu muendiki 50 days matolongo. Yana iza kuli nako nasa ikutukulu kuluha muendi nako ingi nako nako hanali chokuli haka cheku hanichi. Hayo uto ulikanti mulimu wako na kulukulu la ingo hizi matolongo. Ukalaku bani sepo mutio sakalaku lapela mutio na sala peli. Sakalaku bani sepo nukutisa kumunga hapo mulimu. Kikafo nsuku nubrakuli. Kako watanga mumunga hapo mulimu. Komu liteni kao fela. Nakikuli musweli mwaisa linzula munga hapo mlimu kwa machava kaofela. Naikuli musweli mwapaka niti kakusepahala kwa watu kaofela kani lato manisishemo sa munga hapo mlimu. Tavengu mifatini vata kutisa kita wakuli. Zelu vula kaofela isu nakuba ni vupu
paki kapa nuku tisezwa mau pira watu wangu wangu tu wangu wakone kuwa niku chinche hamau pira wawona kono hae wako lizolu weza kao felaluna mule muhakuli hao soku na opira niwe na hao lumeri hande nae kulichwe yoso

kuno ubulela na ikulu kalumera hai vakuli wena ha ulumeli kukuvuza puzwe vakuli mani za ani zivi hande chwe valu kwali ali mluko pira changa neke nani pake hande chwe faki ni itilo kaya ani na swena alikali kafa nzika pafalo kaya au pake hande au zivi hande chwele hai vakuli haunavu ni iti kuzoso yoku noeza vatuba mbona vakasi kula hachwangi nuvulela hulfata vava luti vava ezanga kuli ukwane kule inga soku na ulutari nzula mulimu, kono kwane kule hape ukeni mwali fasi, muti ukatisi la chwangili nzwi la mga hapo mulimu. Ho mvuza kuli, chwale, ya tusa, ikapea ya kufakualava ningaka ni mulimu, wena mvuza kuli amani ngaka itane la masumani mwye kwali ngaka. Muti ukakusepa chwani, hape kiwe na ya soezili nzula mga hapo mulimu. Kisona kuli, zolu utula mangolo kafea, luli pake chwalo, kumunga hapo mulimu. Haiva haulumeli kwali nzula mulimu. Haiva haulumeli usike wa isamanzwe amunga hapo mulimu. Kapa usike wa kutaza kabu kuswani. Haiva kuli haulumeli usike wa kutaza. Kono ukutaze haulumela niwe na kazoso yuku bulela. Kulivatawa kubuza niwe na wafonse kulikiniti niwe na walumela. Mwali tavaze ukafela. Vatawa kubuza matapelo. Mata tapelo. Niwe na upake kulikiniti tapelo. Ina ni mata matava yeo. Hava kubuza kuli kanti mata avuo peli. Niwe na unanivupake matava kuli. Niti vuo peli vula ni mata. Mutuwa kubuza tava kuli. Kima tamangi aliteni mwali kutazo. Umufevu paki mata aliteni mwali kutazo kapa mwavu vuleli wakuisa linzi. Mutu wako vula mwetaka fela za mga hapo mulimu. Niwe na uwe ni vupaki matavayo. Haitha hau na vupaki. Chwewe na zoka isa kili kamangi kwa watu wa mfuta ocholo. Kika falsu yukuna utu wakuli. Mga hapo mulimu uko nekulu vialu na kuli lukone kubakulo na lifasile, lukone kubabatu wakona kueleza vatu wabangwi, kutisa vatu wabangwi, kama emu wabona, awalite ni kuona. Sinatavaya na nivulezi, manu kuomba omba vatu, hava inzi mwalitamo kapa mwavangatiko kapa mani vatu wawo vasweli balila. Kuona sasa kuli uve musevezi waluna mwalitava zani kaufela. Vatu hava kauhani vani, hava vatu ni vanyalani. Nali nzulaka lini Yesu kwa vatu vani weza kuli ni vakauhani kapakene vakauhani vatu vani. Sini vula kuona, na kuli kita vayi vatisa kuli vakauhani rere, kapakita vayi tisa kuli vatu wakone kuwa hamoho. Kwa vatu valikane weza kuli kene vafapana, musevezi wa mutu yeri mulu meri kwa vatu wakufi, haiva kuli mina, hamunze mupila. Vupilo wamina kapa mulelo wamina ita wakuli mutu hami kupatuso ya suru meli mina zemu bulela kwa batu wa cholo kapa likeo za mina kisagubula wakuli mani mweze fela mani zeo mani na kama kina mani kama na nata fela kama na nata fela mweze fela wakuli fo hamuwa tanga vamunga opo mulimu musuna wakuli wabatanga vamunga opo mulimu wava isavu paki mwalitava kamozi inezi ni musuna wakuli vele. Haiva kuli amusika itekela kuli mukone kuva mama emo acholo muzwe kuli kutata ahulu hulu kuli mukone kuseveleza mulena mungapo mulimu waluna yena kone kweza lihalimu nilifasi kini itu lipaki mwali tava zeo kafela zelu utwile zelu boni luzibulele kwa machava kafela alifasi luziti iseze kwa batu hawa nzeva utwa Isaya 49, nivala Isaya 49, verse 7. Ivulakuli, munga upilo, ye namuli ululi niya kenile wa Israele, uvulela niya nyazizwe kinyangela, ili ya toilwe kisichava, mutanga wavusa uli, malena vaka muvone mi vaka yema manduna vona, vakuba mefapila hae, kakuli munga upilo kiena sepahala ya kene wa Israele, kiena ya kuketile. Yolo bulela faka ofese, vatakuli nitiche, yolo bulela faka ofela yeri mutanga wa munga upo mulimu ena avulelwa. Hakuna usili ki Jesu Kriste, kiena na avulelwa kuli, kiena mutanga wa munga upo mulimu. Ili yo Jesu Kriste analiteni kuno nalifasile, utulo bulela kuli, zeni bulela kaofela. Nilivulela kakuya kamwani vule zizo na ndate. Hakuna seo Jesu Kriste hana.

0: ritene kulona lifasile sina kile aikeza isalie na utoba kuli ni eza kaku ya kayani lumile mutu holu mamutu kuli uyo eza sisi tuwa ona cholo mutu yomu wakubulelezi kona mwosu kuli uyo vulela kaku vavu paki mi haka lafa kuluta jesu kwa toba kuli moyo amu ngapo mulimu ufali mwaka mi unilumile kuti santo yende kwa wabotana kulukulula kwa wahapilwe kwa na jesu kwa teso kuna ublaza hae mwalizo laka chenu kwa na nerimu sitemezu wa hae wakuli vatuvani vana ikutua kuli va kungulesu kwa tuko jesu kwa techoe vatubao utuwa kuti sauti ha kantiki niti mutio kiniti washutana ni vanu vene valiteni chwale utovu nsakuli yena washutana choo kala kuti sauti tavazende kwa wabotana kie na musewezo wana aswiri na Jesus Christ. Kie na mulumiwa yoro suwe kuna obulela za hae mwali za zalaga chenu. Nifere zeka Isaya. Isaya 42. Matima na apiru kwa first fight over kuli. Amu buone mutanga waka yeni tisa muketu wa waka yo katelwa moya waka nivele moya waka fali mwa hae ukatise za machava za maiso ya kuluka. Mwatu, hana kuhua, hana kutumusa kwa linzwi, nikuli utuhalisa mwama patelo, masri, hana kulo velela litaka, leli fonyokile, mi hana kutimalu mwoni, lorusa tunisimusi, uka za maisa, kakuluka mwanieti, fo, hana kufokola kamba kuzwafa, kufitela, a tomile za maiso ya kuluka mwalifasi lioli likase pamulao wa hae mafaili mulimu mga opilo yena ya ezeli halimu nikuli namulula ya patamiseli fasi nisesi mela kulona yene afilava ya hile kulona yo kulona kuvuela avafa vazama kulona moya savla kise uli nisiero na fo hamuka ilata atava ye kafira muto utuatava ya kuli aso kuna ubulafa ki Jesus Christ yenafire musevezi hamu utoli mutu ya lumilwe saso kuna uplaza haikuna ni vatongo ventere zanga hulu mali severezo zeni wako na kwe ikala chua na severezo kwe fita mafezo hakuna timana ya valire chua wakongali mutu yo heva kwa fela usulu wakutaza, inge usulu kuna ungari tabazee zoma viveri. Kono ina wapaya neki kumanati mana. Yena kiza hae fela matoho ya hae. Kwa watongo wako na kweza kulibongo vato iniratava mwachichi. Vapala neki kulapela vato vacholo. Kwa kili tabaza mfuta ofiza munga hapo mulimu vato vao zeva inera. Hae wakuli vapala kulapela. Mutu kwa ina kwa fela kapakiza munga hapo mulimu zeva inera. Kwa kapakima kandava kandika za munga upilo mulimu. Kapakiza kuopela. Kapakiza kuitutali vivere. Vatu vao kwa waliteni kafa sunakuli vakuwa mevalapele. Kakuli valumilwe kemunga hapo mulimu. Isikuweza kuli vangu mkale mwakuli hava kala kubolela. Kuna kiza munga upilo valapela. Kono kama felezo, seliku wana na hafela, tave cholo haito kwali, luna kao fela lulumilwe, sinaina Jesus Christ, yoro suyuku wakuli, kie na kolo suyuku nongera mutala, yana aliteni, yaliteni, niya kaba teni, yana alumilwe, yasika kelo hela kula nzoho toka pakula silio, kono ato izama ya fela, manzila ye peta hezi, fapila amunga upe umulimu, chwe mwipuze puzo wazalaka chenu, mina, kumuli teni kao fela. Na kuli kimi nava luti vale. Kapa batuba nava yeza kuli. Vasweli ba kelu hamanzila. Inge vazama nilitailo zabona. Niku siyamu nga upo mulimu. Vive ni hai vula chwana. Kono soa vula kulia. Vive le ya utuhala. Kono kama ikutu waka. Kuna watu vula nga cholo. Vive le cholo. Vive le kini itiko na mwe vula kono na mwoni vonera. Hangata watu wa cholo mkalema kuli. Kene vazwa mwatuto ya munga upo. Lufa watu na voiseni.
1: Nisha, litumezo wa muluti. Timane yalo na iti ile luli ili kilwe, ifumani kuli wukiti. Nisha. Nivale fela milaini mibeli, mwatimane yalo nzu kuyona. Yone ya Isaya, kawanya 50, kuvala mafo. Nivale fela milaini mibeli, mwateni. Mwafo yivulacho na ili, mule na mungabupilo, unifile lilimi leli talifile

Manzwi aka ni kone kutisa mutu ya katezi. Ona fo ya kone vatawisi ya fa koma fo. Fa kuna kusupila kuli kuna nilulimi ulu talifire. Fa kuna niku talifa kafela kuna nilulimi ulu bonara kuna usika talifa. En, kuna kuli kanti vatu ni hawa zamaya vashimbire malimi. Kuna ni vashimbire malimi atalifire, kuna ni vashimbire malimi asika talifa hande. Kuna kuli mutu ya burela hande za mungabu pilo. Ni mutu ya eleza hande. Vatu vao vivereva paka kuli vashimbire nto mangi malimi atalifire loli. Hape ba lulimi lwa mina lweza fia kuli, lushanda ola mwana kumushemi, lushanda ola minzi, lushanda ola likuta, lushanda ola makereke. Lulimi lolo haluvali kuli kilu lulimi lolo talifire. Kuna nizila yalo na moli omata lulimi lolo hati kulupunda kuli luluchwangi. Kuli mina magona kulubona kuli kuzwa kutalifa kinto mangi yala terela. En. Kuzwa fati nukwa ni mula enoto vula chwena kuli. Akone ku tisa vatu mutu ya katezi onafo. Isi erefera fonika kutakuyona. Kuna nitimene ni vatakuvala. Munungu pulise. Kia Exoda ni vatakuvala ma Exoda. Exoda kawahanyi ya 4. Timana kia 11. Vatakuvala ma 11. Nikone kuzwera pili. Ma 11. Ninzula munga upilo lili. Munga upilo ali kuyena. Kimangi ya eze mulomo wa mutu. Kamba kimangi ya eze kuli mutu abe si mumu. Kamba shushu. Abe ya vona kamba yas, kamba si vofu. Hanili kina mngabu pilo. Zemu ze zoza nguli kivu loyi. Kuti eni mwanake. Wamutimisu ze meto. Kapa mwana ka upepire nga savoni. Kapa kishushu. Kapa kisi vofu. Ze musiko lo supanga fela valoi. Nivuya kuli valoi asiva wera kudiavulusi. Nivuya kuli zezi musiko lo supanga diavulusi kuli. Kiene ya tisizento mangi kusavona. Vatili vivere famulo mwamu nga upiro vula chona kuli. Kana haki ya ezi ze limumu kimangi. Ya ezize zi shushu kimangi. Ya ezize si vofu kimangi. Ya ezize ya vona kimangi. Hanili kina munga bupilo. Kisi gine cha yeo. Wasaina munga bupilo. Kina munga bupilo. Kineni ezize vatu baba chwalo. Chwale, muhupule kuli. Mulimu, yena munga sivili. Wizo mifa. Yeo chwe koni lata yeo chwe. Mulimu yena mungi. Ma package ya haya pa ma masubulukelo sa haye. Ushomo na mateni baba mku sa utwa. Kisibupi wa sa haye ni solo na seo. Kusibupire hande kuwa brown mchawateni kono mchawateni hawutwi. Kiwa brown mchawateni havoni. Kono sifate osateni kisisi nde. Lumuvele fale. Munga mpilo uchomo na hape mshima ni omunde pa msiza ni omunde. Waverika. Full handed kase kwanire. Wave yakuli wawutwa, wavona, wazamaya, wahupula, hauzwili yenge kuli mwendi usehafu kapanika ivulachoni. Ukondire hande ndendendendendendendende. Ona fo hamuvonili latola munga bupiro. Chuli ivulachona kuli, luna baba kona kubulela vama limi. Lusikilo wa sela malimi aluna, aye kuze sina tuso. Nenike nakata na simumu mulikanaka, simumu chwa na simumu mulikanaka. Sesu, usele wa vina, nelewa spine, usele anata spine, tukuru, tukuru, usele wa vina, shushu. Sento mufuza na kwa ye mulikanaka, uchiri, wena, music. Ni muupula kuli kisa ni language jese nivuri la foto, wena. Utuela kai music, kandi, heba kuli wena kwa utu kama zebe, music, utuela kai. Mama sign language, mwana wana ma language jene nisewe ni safa kuli kiafi. Chule, shushu nivula mulikanaka, mulikanaka nivula kuli, wena, luna lutuwele kwa mazeve chwana, luna lutuwele kwa mautu. Kutuko na kwa utuwele music kwa mautu, haida di, wanakona kwa utuwele. Chule minamulimu, umifile hande ndende, kuutwa, mautuwa music mantoma ima, wama zeve amina. Mane fuku umako na kuutwa,

0: nokuna nge fale na kwe mkuwa sika kena ulu chechi. Na kwe mkuwa nge na mabawa. Kwa wana Zambia. Kuna ule kuyo pota. Bawa yeo neza kuli. Music ya teni. Vapumbe kire ma speaker. Nukuto yela hande fahali mfale fa flow. Hamu inzima alipula. Music mi utola kwa mautu. Di. Kona kwa mi utola. Chere munga abu pilo. Ulu fire ku utwa hande, ni kubwona hande mabwona manzila, kukutokwa la tuso kuisa, tuso mabwona kwa teni, kono nolwa itimesa za fela, haluisi kukutokwa la tuso ingelu ziva kwa teni, ingelu vwona kwa teni. Nto yeo, haiyo hande fantomangi, papila munga bupilo. Kubwona fela mwa kona kubulela. Lukale kuituta kubulela manzu a munga bupilo, kubwa tukwa linzula munga bupilo. Chwele nikute Fatima na fale nisiezi fahali, fafamula ini fahali kuli. Akoneku tisa mutu ya katezi. Ona manzu ya ona hao. Satani wa katalisa. Heba wani mutu ya katalisa hande ki diabulusi. Diabulusi wakula kumi katalisa kumulimu ha katalisi. Uvula chuna kuli choko ya kaibu bebe. Hamutae kuna minawa shimbireli putu. Si putu sa si vi. Minawa shimbre si putu sabu hule. Minawa shimbre si li putu kamu kana zombu kwa naku valaka fela sa si vi. Sabu maswe. Mulimu fali yanga uli hamu ta hamu zitise. Ona zo zombu kitu kwa zeni lata na Jesus Christ. Ona zo kwa zeni lata ku imulu la batu. Ona ama joko ona hao. Abu kiti. Ona hao ni vata ku ni imu uleva na vaka. Kimu ngabu pilo ya abu la cho. Kola kuli. Heba kuli, mulimu, Jesu Kristo vahuli, mutaya kwa nito miimulula. Satanie na hai mululi. Satanie na ukambeka fa mutio, ni mutio, mutio. Heba kuli na muzubanga hangui. Mukawalu so muzubanga 4 times, 6 times. Fakuzuba 4, musaika safate ni kunwa. Fakunwa 4, ukana ami, artista likafamu viri wami na utali mina, kere mukatala. Jablusi wakatali saluli. Chwele kona abulazi Isaya fakuli. Mama na walo limi ulitarifire. Lulubo nako nakona kunambani sandelika. Luzama ikuwa baka terisuwe kisi vivao. Luyobulela kubwa na kuli wae su. Ona king dancing ya paki kwa imangi yale. Nto yeo kisi fanu mamu viri wa hao. Ona tombo yo tundamezi yeo. Ntoyo kisi fanu mamviri wa hao. Luna baziva kuna mula manzwi. Kubawa wakona kubulela. Hekelu bulele li nzwi. Vatu vazwe. Mwenye ndiso ya diabolosi. Kuna niwewa katezi. Hamuna kunusa kwenye uhanze luya mkano utusisa. Kuna niwewa zafa kuliwa katezi li kuputa li vya anachwana. Kimova iswalela vaya. Hapo winaye napo yokuta pele nyalo itokala. Kaka inyane hapo ikuti kere vakao hana. Mwa 10 years wakona wakona 6 times. Mwa 10 years. Inge akuta. Leo, lisaili nyalo kapaki nto manginto yeo. Kisi kama inyulo sisi turo na sisi. So msa konu kuswalela po munamina. Kuswalela. Kupaswalela luli. Kapona so sisi tuna. So msa konu kuswalela po msalamina. Kupaswalela luli. Inge mba kutisa, inge vataha, inge mba kutsa. Waba mba sali mane, bafu mana business fatelo na foo. Haba ya vaya nilivya na vayo kutava nosi. Haba kwa inaena vatoshi mba livya na inge vayo na cholo. Kile mukatala li minakuleka livya na minabu mudala, kile mukatala. Chule si mukatezi cholo, vive lito vakuli. Muye kubwa waba katezo na vao waba katezo kikisi vi, kidiavulusi. Vabulezi fale hande vose ya mwere kuli. Minawazi vakueleza. Muyo ina ni mutu yo wati, butata kivu fi famulikani fa, butata kivu fi. Na wakafela wumu salaho kivu na vaputa, butata kivu fi. Kapa mina wumu chembele, na wakafela wumu na mina va, kikili ndu wakafela, butata kivu fi wumu chembele mbulele. Deni, vavule ya mani kukafela, yo wabulela ni yo wabulela. Mina wala niru limu, lutarifire, wazivaku vea handeli taba. Mubeli taba, handezu otolo, ile mimu kayahali hali haye leo. Ndu yewa ikatia. Kau ifumani nito mangi, mutu ya vrela hande litaba, kuzi vea hande ndende, kuzi namalaza. Kuna ni vatu waba katezi, niti vakatezu mwali fasi. Baba mo na fasi vayo nyaliwa na fao tikele vayo. Sasa inzi mwasi baka. Fumu mwana kwa pala wana chwana. Vakengisa ulu kwa makarelo wa hae kwa buncha. Likazana aeza. Neze maso efapila mngabu pilo. Vakatezi. Mulimu wakufaka mbumbu wakafitereza. Wakufaka mbumbu wakafitereza. Kele mukatala. Muna yoye kukunyala. Kela katala kubula kulubata mwana. Kela katala. Chore ona fo. Mina vatenga wa mngabu pilo. Mina vazibali nzula mngabu pilo. Muye muyo bulela muyo eleza. Mimu kapirisa lihaye leo. Kona sata vila mngabu pilo fa. Isi kuli maziba kubule kubea hande litaba. Kono na lua ina. Mwabona ulifale kutoka la tuso ya kafale. Mina mwaina. Mto yeye kibu maswe. Kona zase kono vula Isaya fakuli. Heke lubulele mina. Lubulele litaba. Mimu li mwase esu lubulele litaba kwa fela. Muli mwaka fama nito mangi. Ukalo swalela. Mwende nika ni isi elefo. Anyane vumumba.
1: Habari ngi kamete kunze kutwala hande mwa programme ya kamita ya klabu kwa ripoza vere kwa bata kuliza kwa kezesi mufatmana ye filo kwa klabu alapuzo ene buzizwe mulize formula kamita ya 0662530088 wata mfaswaka sa kutwa za kutiswe mina efalimu atmana ye filo kwa kwa klabu yo balote wa keni kio na kaya butungi kufa tuto ya teze. Minimi na mfuwa kwa na kuchule faya kuliza hamu itakareza kutuwa za sisi mwi Fatimana. Wana baliza ba? Kema azuwa na wamulute.
2: Watu wisho ni wamatari.
1: Mga kari wiketi leo lekula wana.
2: Hili ni wabatoli sani maruti wa wana wajima studio mo. Ibu itu meroka tuto ya ibu itu ya ibu aluluta maruti waluna kwa mana ni kuweleza mavasi ya luna. Kono tabe nile mwile kikuli. Angata luna wa tuwa waleza. Kihande kuweleza kuna kuweleza kuwa watu waba inji kwa hule. Wakona kukuteleza mana kushita watu wopila ni wana kakuli. Nijesu na kila yabu lera kuli muruti hautuwi kwa azwa. Kwa hivyo narupi ili lakuli uweleze watu wabela kuli upepilo ni wana hulie ni wana wabara fukumika wana kuli haba kutu wana waka angata lenta yana kuli nanu wala kujisa kwa watu basili wakua na kutereza kahoni vivele ule lakuli mangwala ule lakuli mungeli vangeli mwisi ya mwalifasi kwa hivyo narupi ili lakuli watu wabakuziva luli peto kwa naboka kwa kuli male masherezo kapa mwakele kwa na mumu inzi peto kwa na mumu ili lakuli kutada mwane kutale mwasemuluwa ni afapuli chini osta Deli mane finance ka kutaza e nini na mbuni vefatini. Wanda kuni watu wanano hewalise kwa watu wasili kwa miteleza, mweleze. Ili kutazeleza ni njira kuli ya mweise evangeli mwalifasi. E wanatabona leo kona ini wana kuli kato ya kana ni wana kuli kambe kwa na mweleza kuzama ya kwe fawala umanzi. Nikuweleza wanachona faredi ya wanachwana. Mutiyo mungu nani ulewa kwa wana program ye kutuwa iteleza anga. Kwa nani ulewa kwa nzi kwa hula alu nani ulewa kuli. Kwa mungu, kutila iteza fase traiti dishi, kutila ilata maswe mani safita fela chwana mani watewa. Chwa senyo, senyo prakuli, mungu, haa, mani kweza maswe rekomendi, nukweza rekomendi kafala wake nanga fa program pa. Eni, wangata mani wazuka tene, kuna wazuka tene, kono nani ule ya kule, anelu njiko putoga kani, nani ule la itabazio. Wana kuli mwabu, wana kuli, chiku isa vivangeli kwa hule. Ni mbule asa fatawa ya kule hawa kwa wana. Kwa wana kueleza ya ni kakuli kule ya kule evangeli kare sana kare la mwalapa. Kono suru kui ya kwa watu basiri kwa wale ya kule watu si. Aro itumezi.
1: Ya itumezi omulote. Ya wadangi kora tunai nikina kero kireme kima yukutuwa omulote fane. Kwa ma sabelezo ya kachano mwa programu ye. Amulize hamla nisa kwekeza. Alumfes wa karosa. Kutakale kwa waluti. Kwa terala ona kalu ye mane ni kuzibaza mkoloko wa afitirefa kalabu halapuzwe nebuzizwe kungere la kiobuza puzwe katu wa kalabu la kamso ni ukwa la sabirizu katapelo wana lungeba kema azibwana
2: mwazibwana umatali kumazibwana
1: wa umuluti walu salu tozi ule kulabu na mungaka
2: changwe hati hirwa etume laku utuwa sabirizu yeo kama aruti wa unabao Niti neva na nile mwile kulimali kireke. Unani wa

0: na ni mpo ya kukutaza mpo kapa ya kueleza ite nile mwaku linevo na mwakeleke ya unayama futa mo mwene tena nina ite nile mwaku livaa hapa vulela kizaki tili keleke kawa fela batuwa ufisi sa kuna ni mpo ya kueleza mtu ya kuluta vateni kwa kuna kuli mwendu wa mulimu mo hai baku lirunalu ka ikakateza fela kikakateza kapa kuyonga mwampu ya yomu kukena mwampu ya yomu mu msakuli yalu weza sale yalu weza sale nina ni hede se msakuli hakuna kuru kaya kwa kule kwa kono mangi ni mangi ma matumelo ale mwempo ya hae kasepa pomuluti pomuluti wa hivulezi hande nteheo mulimu wa watu nofale lo yatumezi
1: yatumezi mungaka
0: shangwe
1: mwendiga kusubana kulukutse kwa balute mungaka
2: mezi baserva neza bo Samuel kwa batau kutafatin ka nako kamaniti tuto ye itire luli bavuza uli skena fita fa preaching rosta vaka iswala bo Samuel lifasi vakateze bana va mwa bupiro kuluna bana nimpo ya kuereza ya kupulela lubulele mwa bupiro mushuko ye luli verezi mwa lubona ke lukwa sava holo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mina. Baba mfa vaka tezi ruli. Kimoba yuwa mina, kimoba yuwa mina, kimoba yuwa mina, kimoba yuwa mina. Vaka tezi, hakuna kwa fumana tuso, bana waziva fila kuli tuso kiku yuwa mina. Ngeva yuwa mina. Kono kuna ni vatu vako na kuereza. Baba kuna kubula kuli, waesu bupiro, heba kulikere kupala mo, bupiro kivoku munga bupiro. Mulimu sabu ila kiseni, seni, seni, seni, seni. Baba mwafanga matesti munu kuli, mani nani sinize zengata mwaku zama ya mo. Kuna nito wafita kumunga bupiro, alikazaka zitokala kuto zama ya hande. Kiba tuwa ni vaya kubona kuyo, burela bwona kubona linzui. Kuna halubo na vatu mwantoma ngi, makereke, kiba tuwa baba mwi. Neke luna unafalu inzu makereke, neliva tuwa baba mwi, bwene vakere valu yela, nukuyo lukutaza, nukuyo lutusa makereke. Mwenisi erefu vasa mwelo vata kuyishimba.
3: Ina inya nifani na mwakobia, kini tiwa vulezi vana vaholu vani, kuli evangeli, isuna kuli, vatu vanoza ma, kini iti vatu mkafuma kuli, nizi nivula vatu wangi, vata kwa kwane kutuwa la kulikuna niko kutoku wala vakutazi 2x. Nito vula vana vangkuli, kwane kwa watu kwa vatu kwa kulibu kutasa, wani vakula niko niki kutaza kusilinge nisi ya wakereke haka. Hai mwakereke haka vula ulikereke haka, vatu mwote ni hava mutu, nako inga likita kubwana, manisi wabazi nako nako kibwana. Choki suona kuli kini itulu no zama ya mutu wako na kushimba wanu ikifa vapo tula vatoma hae muyafa hae yengwi jesu na vizu ya kuna mprofita kini iti ya kutekiwa havo mprofita haku hayo ya kutekiwa havo kwa nda muka potola kumu kwa ufita huu muka ufuma uli haa kwanu kantape kwanu vani utuwa luli mni muka kumu kwa usirizu amine utuwa la kunyefula makere kamina kwa yu utuwa la kububana ye utuwa hizi mimana kwa chwale luka kuta kama vizu wa vato wako ni kulufaa kalavo ye nepahezi. Apili kivo Josephine Sivoli, smata Sivola. Vo mtu mali Stephen Stavi, uwe ni Sivoli. Umusha kwa Catherine, vo nzuwa nama imbola mkusina silele. Vo Jameson Lukai, vo mtu mali walusiko Christina, uchunga Margaret. Umukua Margaret, wa Teresa Mukua. Vo Muhongo Sinto, Jessica Mzevo, Esther Suluta. Vo Stavi Jennifer Njejema George, Nyambe Fred, Amaya Christopher. Mwalu mwali nekela kukivu Samo, yo mtobe fumahali Simana Tedius. Vo Ipalanga George, vo mfumahali Pegika Toma. Wana nkoleka vende, voka vuko Teresa Precious Masiku. Vo Simvula Doreen, Emu Mazila, ena kwa nayo, Antaka Himbi. Vuma lokwa Catherine, mani vuma vuna Veronica. Vao kona wako ni kulufaa kalavo ene pahezi. Mwanzo raka chenu milukute kuwa kone kuwa ni kui kuina alivuka mwali zazi la kachenu. Mifami kono kono ni kufiwa wako ni kui kuina mpuzo. Kiwa mavizo akala telela. Kivo Josephine Sivoli. Vo Josephine Sivoli. Mwikuinezi vuka yungozui prophets a God given gift. Kimi na avo Josephine Sivoli. Fanombole mwe kone kupundwa kuinzi vo mutompe na mfumali Stephen Stavi. Mwe kunezi vuke ngozi prophets a God given gift. Fanombole latelela kuinzi vo mshao kwa Catherine. mwikwenezi vuka emozwi a prophet a god given gift maferezo kuinzi vonzwana maimbolwa nimina mwikwenezi vuka eswana emozwi prophets a god given gift.

Aisimwe ndi muto kwa data. Mimu itoko kwa kaputako. Mwezeri charge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liwa kaza eleksama A-time wa mleningi. Litolo za paratas. Apu ya paratas. Fahari kepe la paratas. Hamuho chualo ni portalu ya paratas. Hakuna buikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge niluna. Mupoteleri kepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheni.

0: lesinyelo sesikali velelwa litifo za skolo kulukisa motikala. Kanako yeo pilwabweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswanize ankufa ze uveve ni ze chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patiwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koldis kata tula kufirikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081-95-333-01. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma. Nako kao fela.
1: Kana mna na kuli mzima mbola ya mautu, mukona kutoka kuli offside kisika mangi. Kaya kuli haiba njimu wakona, mulukiala wakena mwakangisano ya MTC Fan Cup. Kwa alabari puzo kazaze, nikikunya kabiolo ya mali alika na $3 million. Mwami puzo, kongela ili merimu otikala zene zencha. Zamufuta wajitu wa Dashing Deluxe SUV. Muveri chia jemala alika na $50 kapa kufitelela. Nekupia ta star 311 star 9 hash. Kwa mkwane kuingu. Mwalisa, kwenye onoifira kwa 19 sikulu, 2026, bwaneta baze ngata farikepe la Facebook. Mwalisa, mwalisa, mwalisa, MTC, make the connection.

yala si chava tatolo za malikize upepo kamso wa mina ni tatolo za mali za namik for file code yenyane ku samara kana $250,000 so ko avere ki bamuso zale fela mali kweli ze fetela ze mashumi aslezim mo fero menyo fari mabuka muso wa mina mufitsa kupo ka cheno temuso ya butokwa hawali fere code za mina za kale mureza mtai ori buka ofi Venduk 061-388-000 Ondangwa 065-240-7080 Tsumeb 067-220-220 Ketmanswap 081-400-9969 Ongwediva 065-220-873 Valvispay 064-209-043 Loderets 063-204-279 Enana 081-601-0044 Swakopmund 064-462-593 Outapi 081-237-0664 Rundu 066-255-135 Katamamulilo 066-254591 Namik Financial Solutions Kulifelwa ki banka ya Venduk.

Letaba azimakete asichaba kize. Sipatra sako mkunda saa nke hesma mapa. Nisi ntolo sa Mr. Price. Mwaka tamlio. Sile musasi chaba kustapo tula kingaka. Dr. T.K. Mayoyo chaziba. Iabona za kupazula kwa masapu. Nekufari kalafu azima imu apa hamim. Meetaba kuzwa kala 1 kisa kala 3 sikulu. Matuku ala tela nili kalafu. Letave lifilwe. Tatubo ya bakuli, tatubo ya kutuwa butuku mkokoto ni maheta, kungere la mangwele. Likolofalo zari ngokolwa kwa banana ni baba hulum. Kusikuka kwa alipaka halapa hulu ni banana. Likolofalo za kwa mazoho. Kusikuka kwa ali ngokolwa kungere hamocho ni mangwele, hamocho ni maheta, kukata thululwa. Maemu abutuku wa mubiri, utuku wa tibi ya mkokoto. Kusiku kama sapo alilupi ni mangwele. Kalafu ya kupuma mautu mwa mangwele. Kalafu ya butuku wa mangwele hamucho nilupi. Etafiwa. Likalafu falimu ama tuku asa foli. Eri kolofalo za kusiku kazengana kuyatelele. Likalafu za mautu. Likalafu za butuku wa misifa. Kalafu falimu angongo ya liutu. Likolofalo za masapo. Ama ngwele ni mautu. Likalafu za kupazuha ni kulobeha kwa masapo. Anamocheta bazemwi za butuku wa zengile ziri kolofalo za mubirim. Kubukereza sivaka mulize nombro za batela, muswale 066-254-071, kapa 081-226-6772.

0: Umkopano ofamata mutomo kuzo makubatakazo kufetwa kubanto iyepeta hala kufavari business mata akuyeterera kuhula nikuzura pirim rizazi kla 25 mbuwana 2026 nako half past 8 kuisana ko ya 20 past 1 sibaka Protea Hotel Zambezi River Lodge sivuabu yomutuna mubusisi wa skritis Zambezi ibuabu izeme milwe ufumahali tuapewa kadikwa chiaziva mwali business nikuzwa Mubano. Dr. Eunice Gonzo, Chiaziwa Maketa Itabazaboko, Mwari Patela, Nimesebezi Mitunam. Kima hala kubaka alu ya mkopano, konori pola kizeri kani, mubukirize sivaka. Mwalize zenombolo 081-854-9225, 081-854-9225. Hapa kumari musa kwa email, africahopedevelopment@gmail.com, africahopedevelopment@gmail.com. Ukereza spola kacheno, myofe tulatakazo ya mina kuva ya butokwa.
1: All the newspaper productions, TV One, radio station, all my stations.
0: Kana mtabala tatulo ye nelezi ni kusepa hala, fali mwalisibirezo zami yaho ya mandu. Mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatimamulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisibirezo za mandu. Libaka ze batisa onama codrooms, kaku ya kabutuna nibuinyani wakalwe mtokwa, maini ze mwi zengatam. Kiribe eksu nilibiwa na ze sepa hala, ze mkona kuberekisa kariri mo zengata ze pangirwe mwana mibia. Kaku tataba zengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kukusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemo. Yala sichaba tawazendi kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Kaadije mabread ya mema kwa itakuze chipire. Faramwali nkwa zebe swaka bukwala. Ze matasaza miviri hamo cholo ni masikono amleka fa itakuze chipire. Le itakuze lifumana cholo komu ya homu inyani onzi fa compulent. Mabapani station sangoma bukalo. Kwa amleka masikono fa $12. Kama niti kucholo masikono amane mwaleka fa $12. Iri masikono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Meheli nkwa mleka fateko ya $12.99, amleka kabungata. Meheli nkwa sirisi mweki $14. Hama takubukereza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-782. Lihola za kubereka kwa EPZ ukola kanako ya 7 o'clock kwisanako ya mazwana ya 6 o'clock. Mekalamu blok ya labutano. Mela sabata lubereke, lubereka cholo la sunda. Kuzwaka 8 o'clock kuyanako ya ni ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano lichuolo kwa sintolo siesiri mavapa nisi tishi nisabukalo ngoma kwa miyahu wa compulent. Kwa ufa na masikono achipire. Amo chondiri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwe tekela ili mkwa ze chipire ni masikono.

Mwakusa batai nkwa bonda, ya rubanga, nikufanga mbolo. Kumi na kafara kwa mze mulutwa, mwa makozo. Na mana sikisi zambe zirikete zemwi. Upala wana ha mani kwete busi wa miseto. Ya Namibia, mani fasila Afrika lote. Me habari kwenye kwenye kufa tuwa nga mbolo, mwari za zila kachano. Me mtomo wa viki wa ringa mbolo. Kamera fa mitomo tuna ya likute. Los kamera fa mitamotuna ya rikute kus kamera fa sizo salifa sala Afrika mitamotuna ya rikute kus kamera fa sizo salifa sala Afrika lozakuli lizo za shutana akatari kama continent alitengwa rifasi yekuli ma continent alitengwa rifasi kongerela Afrika ana ni batu wa shutana shutana baripo ze shutana shutana kekuli barani ilizo zabona ze ikinizifale mi likuta nilona lifuwa kama emu shutana kalo emu barakuli kilikute kwanu mwa Afrika mwendi mwa Asia kwale Europe peto kubona kalo zo kizabuto kwa mwendi seba eza kekuli kwanu kuluna kemashia unote kia kutokisa muturi kuta kubona kikalolo iye peta hezi iye lukire yes na mafusa mekona ngambolo ya vikie kapa mutomo wa ngambolo vikie metomo tuna ya sizo kakusikamela fasizo sari fasila Afrika kimetomo ya likute metomo ya likute kakusikamela fasizo sari fasila Afrika. Me tuwe nga mbolo yo na chwale mwa mazibwa na kacheno. Tuwe nga mbolo ya kacheno. Kekuli mkwene kuteleza hululi mteleze. Nga mbolo ya kacheno isi kamezi fabu tokwa wa kuteleza kumwa na havoe na nji mulikani. Isi kapa kusina mulelo wako na kumwalava kavu maswe nji kumukena mwano. Voto kwa wakuteleza kuhumwa na haboina nje mulikani kusina mulelo wakona kumalabavu maswe nje kumukena mwano otarime onabuto kwa wakaluye voto kwa wakuteleza kuhumwa na haboina nje mulikani kona kupa mulatiwa kusina takazo nje mulelo wakona kumalabavu maswe nje kumukena mwano. Ni kwa nekufa siku kakamutara kuli. Kwa ni batu mwari ngambolo za upilo. Haba za kuli mwende mufirikani kapa mshutani kwa manzwe. Peto asakara fila kwa lava mutu. Kuli mutiani yanze atolokelwa. Umatibelo la kuli. Kwa nda kuli mwende mutu yo hana kusikaka fila manzwe kwa linikulaka. Ina nikuma lava chwana kapa chwana. Wanari kalo za ngi kalulo ze siyo hande. Mimanzu ana sina kulalule kumutu yo. Kapa kuwe na kakulula hande. Akona kulula kama ya mwama. So kapa kakuli. Suna sina mutu ya fundelezi. Yanzi ni winyemi. Wati belu ya kuli. Kwanda kuli hana kubeleksa manzu. Chwana kwa hini kulaka. Ni kama alaba chwana. Kora ngambolo ya kachino. Lutu isebuto kwa wakuteleza kumwana habowina. Mulikani njimu latiwa. Kusina mulelo wa kumalabavu maswe. Kumutaseza kapa kumukena mwahano. Kika ulanga mbola welesi. Petoka kalulo ya kituta hamo. Utalime butuko na kalule. Niyo na kizara imwe ya kufari kute. Kukute kamutu. Kumfasi waka sakubulela. Kuli na teleze. Nikuli ni uwe na ukone kumuteleze. Na kwe haanza bulela. Sinabanga ta iwe mwa mifirikangi, mwa kufapa na peto, mwa mifirifiri. Habangi na kukuli wakuli kubani kuiteleza, kuteleza na. Kekuli yu ubulea lafa, ya nubulea lafari. Mafirizo kibangali hola ze prezetalu, kuna kuna tatulu, ya bata ngifa maikutu acholo. Mwende kimzeko njika nye cholo. Mehotari mafaka ulo ya buto kwa kuteleza. Mutu kusina kubanita kazu njimulelo. Kwa kwa lavavu maswe nje kumutaseza. Kapa kukena mtio muhanu anza abulela.

0: kuonanga mbolo ya kachin abaringi aluska bana poteze ndwe moya kutoba kalo ya ringa mbolo ze ikuri kama yemo achona sina kameta rufanga mbolo 10 na kafa kwa moze mulu taleza kwandeko koliza fa rinombolo me hamuri mwahalana hamuri ze fa nombolo 0662530088 kwa habari kwande ana ya mibia ebuse wa miseto kikuri amuve country code ya plus 26466 kwekeza kwa tangi 253088 epa tuwa kama nite ya mutaba kalo ya wananga mbolo ya mwabisu wa kachono habari ngi mihala se kwa luhi na kachore fam kwa wana ntakazo ya kuliza ni mai kutofa taba ya subaka chano mwakone kuliza ntamfa subaka ya rugwane wa itani ziba piriba mungaka batozi kibusio batozi mufamo ya mungaka
1: batozi
0: ya patos na mita wakone kupulisa batezi ba zisukuli hamtafamo ya makalo inga mbolo za waile sen na waile samina eventu ya piri ye mukwala waele samina avya kwa liwe nye kuli ite lutu wanefamoya ni kuli mtaifamoya mutu wazima ikutu wamina mwa mizuzu ya sky ni kufa subaka nako kwa bamwe kinako ya makupanelo nubunengi peto kimila nita ilo mwa litukso za ripatalazo zefu tuka kwanu nambalo kizaro 6 6 253088 kwa batakuliza mahanga mbolo ya psu wa kachino haa muliza niloto kupa vato ziki psu mungaka vato ziki psu mungaka ya pata wadangi kama ebali vazu lefamo ya mezu apilu sarima kawalanga mbolo ya wailese nyunenge mbibuza mati mwa kapina

0: Abrangi Kurapas tonight, Kinakoil Kile, Mapinafua Ki Sharo, Nitiva Fire, Imba Emuari. Kwame Rakasa Bissa Bundungibam Vatozi Kibsum Famoyam Mungaka Riketre Kulabona.
1: Wiketi nirona
0: Bao Turengambolo.
1: nako yangambo
0: Kengambolo miutwire.
1: neke redio ya runa hai swari hande gucho maro sikai uko hande
0: ngambola una isika mezi fa vutokwa kwa kuteleza muti yo mumwe haanza bulela kusina mulelo wakona kumala bavu maswe nje kumutaseza kapa kumukena mwahano kora ngambola una
1: Yona siona ende saba yona iteni ya kuweza kulinana kona kutahanili kande la kukande kani wahavona yomu yena wahavona ukana anitereza kono mwatasi inga siri kuno ngungu nanga mtari ngini kuni nyazereza zeli siri kugule raguli akizona akizavutokwa siri nafuma nitifakona mune rivo nera runa
0: Atili tumezi mungaka
1: tumezi bashemi
0: Avrangi kima ikuto habo na bani Lo tumela kwa chise habo na kuli za kuto afumu ya Peto waili isi habo na bona kuli Mwende lisi wazo mihala mwani mwani Usazi kuibaliza kairuli Nakuna kuba ni kutu isa Kenga mbolo ya waili isi muliza mfe suwaka Ugoni ba Kebso batoz mungaka. Batoz kebso.
2: Batoz.
0: Begetre ko na ba swa kesabo na.
2: Atringam bolo mi utire. Ya. Mangam bolo ya utuara. Bolo kinto eliente masre. Yeso na kubona kuri zo bolera kize ya hisa mala piro wale na bomutu wala ba ki kalu za kuri yo ma bole wale kuri no zo yo za bolera za mae ma kafu manda kuri upi kwa mahala kozo e kuona kuba mahala piro ba mutu kaho wa mbona kuri Kira buat ini, bawa buku sianda orang aku ni. Dan aku bawa buku sahabat aku ni. Muncul dah boleh. Bina buku masuk dalam kira buat aku ni. Bukan hari tempat asal difasi. Kita makan dulu aku ni. Bina buku asal utara. Kamu turut keram. Upiro kichwana wa Yesu upiro kichwana ye na umubwi kusha na yeho ufanya tari tabanze zeli zende uutari kase ni uutari ni uutari ni uutari

0: atere baetomela mongaka epata bonang balosele bane ka bomae maikoto a bona awa a o twala ke kole ka bomae mogala wa bona ao wa maemo a manda moende mo leke gape mo le kotsele monamogolo lomo fa sebaka go feleletsa maikoto a mena fangkambolo ya bosuba ka tšhano nambolo ke 066 253 088 kwa batakoliza kutwaza maikutu afangambolo ya bisuwa akachano batozi mungaka
1: utozi mumata
0: mungaka kilu na basi baka kisabu wanabu induna
1: wati uto jande ngambolo wa iutwa ni kama ikutu wakandibona chwara kuli kubanilikute nyomu mumutu kuli musikimwa omana kapa musikimwa nyamu omana kapa nyamu gulera fela ikuva ya teleza yomu mumu musikilu waba uwe baba na nivuwele maku utwa maku tele maku eza kezo luliehe wana kuli nyaluka bateni nyaluka baba na nivuwele maku teleza maku alaba mwailwa lieha mka wana kuli nakulina kupe kwa luko nukubanilisi ni batu ni hapi luko na kubaba tuvanga ni kutuishi so ni inewa mangoga mwle na mwlimu wa ulelona chono kulirubwe wana ni mwveve maku utwa makuweza kezorulie he kwa kuna kuli ni au mkao mana ni umumu kapa ni mwagulela fela mwala apaka pa mwagulela ni baba mu au mkaa iteleza teleza umumu wa ulela wafuweka kufeta mbu kwa mteleza ukafumana nimo uka mwalavela kwa mwakuta kukuteleza taba tafeza ulieha ukakuteleza taba au kaya alaba walaba hali karabu ya niti wale kona kuliruve baba na nivuvele mwaku utwa mwakuwe mwaku kutali karabu kwa wawa muka pa mwaku alaba lulie lulitume
0: ya tumezi mungaka
1: tangwe
0: ya vrengi ki maikutofane ya wakikueleza nji kueleza ya peto kutata fale kumane ya pilo telele kwenye kuba nekuteleza ya kufita kwa nkufakungami hato lote kuba kebsu mfamu ya bato zi mungaka
2: tangwe wa mumba tozi chwangi kiusihu
0: uta ingiu na bakule kulabona
2: ni unawitumezi ukenafa ngamboro fa
0: nilutu ya maikutu wabona
2: ngamboro uturi hande ndende kashiga ukenafa tena hinyani hii taba yang ngamboro mahala watu wawaveri kapaki watu wawalalu kuya kwa piri kwa ni namba hivu ndahu kuli mutu yomu nganza fa likande likande ikana yava kerezo kibunda huu kuli watu wani kapa mutu yani yomu atereze mutu yani yaswe kuno bulera yaswe kuno fa kona kerezo yo kakuli hapi mkafumana kuli mani kuli kutereza kukava ni mkweza kuli ngambole ya ni mani isika ya huru kwa hule nikile na mani hamu tuseta wae mani nitro upra huru kuli mkute fa mikopano mkafumana kuli mwa mikopano mware sisi sanga kuli mani mikopano ilie ya huru kona tabaya ya kusha itereza kakuli yani aso yuku na ofanto nito tabayani baba terezi wona hape ni wona wa shogun kuna kuli mwa hali mwa hawai utu handende hakuna kutuwa noeka wa matere chwele nikibu nda huu kuli hanze nifa ngambo yaka nikandelaka kwa watu kumutu yo aniteleze handende sina ba bonduna bangi baba wazire fate nifa wabulezi kuli no haunde utereza ukawa ni uniti kwa kuaraba mtu yale ende hapa hapa kulimani ni kuwina wako na kuwina taba ya hao newa kulionewa mwakoti wako na kufatereza taba yoko na hanzo utereza handende kutereza kuti mtu yo uvulezi chwana wa mutereza hamu fitifale fale rimi la hae kwa na kuli kudobu ngataba tu haba terezi wako usho kutereza rudi ya terezi eni ukarafera niye na wakala

0: kapaki masbaga ukara sara nyene wakara kwa kwa kuli mukasuma na kuli kafara na sebu ni mahalimu eh yule kibu nde kuli no runo itereza runa batu kwa kwa leo makanda runa ne banga mbura runa ina kuya huru kwa hure mandu ru in hanya ni feranto likandera ni kereri kereri dio fwa mahande ndende eh ona ne lima ikutu runa banga mbura fa
1: atule tumezi munga kam
0: aru tumezi bono wile
1: Abrenge kema ikutu abane kuzwa pini ngamula na mabusu bakachano mo tarima kwa mabuto kwa abako na kutereza manabo na mulikani nje mulatiwa kusina maikuto ako na kwa lavu maswe nje kumutaseza kapa kumukena mwehano mwana kwa ngambolo mikuli mwenye ngambolo ya kozo mwenye ngambolo ya mifirifiri mwekambo taku manata tululo kaya kule nere handa kule mutakone ya kutarezwa isi kamrelo wakule hamze mutareza mutareza kamu fumbo wakule asawi sisafira manzwi peto nimi na mkone kuita nere na kama manzwi kupumerela kote kutareza na kika uloe mwi ya kufari kote nje kubonisa hari kote mwala batu kutereza manzu wa mtu mwumwe kuswari mtu ya fa mtu mkolo ya kuli akone kufitza maikutu wa hai kuzwari kwa tasa pili wa hai nikuwa nikuli ya kwa tubangata wa kuna kuwa ni kolo echolo mwendabala ni zibu njiri seri lakulu nakalwe kabuto kwa kuna kufana na alisi waka mwanga mbolo mwakanyi kienzi lae mwe yenge ya kuwa likuta Kika hona hivire mwakuta. Muze mwambori sana. Waazek sana. Muna kufana kwa mwindi kisi yongiri bate. Kulikuta iziba. Kulikufa mtu kule kubulela. Kienzila ya kumukuteka mtu. Na hafu wasalizwe njini hafu wasize. Ukafu wasi wa kutuwaza mwikutu wa hai. Watu anzi bata elize. Kusina. Kumpumerela mwindi kumukena mwano. Lutuwa kama ikutuwa mina. Kwa mina kanti mwili ngifanga mwolo ya busu waka chano. Vato zi kibusi hu. Vato zi mufamu ya mungaka.
2: Ya.
1: Vato zi kinga mwolo mungaka.
2: Vato zi.
1: Rwiketele kiwuna basi waka kisabona.
2: Ya.
1: Vato
2: zi mwolo kihende masa kuli yufatuto ya kuli rukoni kuu. Kulotana mahala bupiro buli kubona kakuli itabazenze zikande kwa kiri itabazenze mahala bupiro buli kubona kakuli amutari misisa unaringa mbolo zizeta zirufatutu akuli nukone kuyahisana mahala bupiro buli kubona
1: Ya peto wala ngini kawumai, mwalabo na kialoba shura munafani, nipeta hande kama ikuto. Wabaringi half past nine, kinako ye lukire. Mwalize, mfes waka alusana na kuhumuanga mbolo ye, mwabsu waka chino. Mwufamo ya bato zi kibusi hu?
2: Kibusi hu.
1: Ya, nishangwe mungaka.
2: Shangwe. Baba burezi ba burezi za mikopano ikona kuba mwali nyalo ikona kuba mwandu ya milao ikona kuba mwaklasi mane neheva fa radio fa kambe hakuna kuterezana kuli nitatezi kuli ni burele kuli yoso ili kubulela chua na nina ni burele kamba kuna ni makande kapa hakuna litatulo zefu mane hanga sisi sakuli kuwe ni kozo kikutereza na kikuli kona hakuna ni mulomu uli mungi ni mazeva amave kikuli mutuwa tereza hulu kufita kuvulera fare diyo kamba kikuli hamu vulera kizenga tazeva vulera anga vatu muzitere rize kono hamwezi kuli nimi na musimu hamu hava suri kuvulera nimi na mwavulera kikuli hakuna kuvaninga mbolo sakata sisi bata hala kikozo ni maferezo atava kuli iutu hale hande nivulere mahala musali ni musali batuwa pira marifasi kibababiri kimi muna ni musali mahala musali ni musali kuna ni nito yene tali meranga basali bako na kuvulera na koe swana gambolo itatekire yo wavulera yale wavulera yale wavulera ngela kiba 6 kaba 7 kwa utukuli batu vada suri kuvulera na koe swana kono kare mwakuli hakuna kuvani maferezo alimangu kapa au tuwa halaoka ikolusa kuti batu vada serezi fa kono ni heba kwa vana itengi kwanda kuli heba vanwire kakuli mwakunwa hakuna maferezo amande kapa avu wana hala kuli ki maferezo haa isi yongiri kwa kutelele zana kikuli mubata kuwa ni maferelezo akozo akuvupa hape hakikuli mtu havule zinto efo sahezi kapa yesi kami kapa yosa utuwa ni niyo na kikuli konji uvulele ni wena kapa kuyala vere kapa haswe likuvulela umukata nyeze vatili kutelele za kinto ya buto kwa ahulu ni heba mama nyalo mahala muna ni musali baba la tahulu tabayo ni vulele sera kakupu tungulula kapa kukulela straight kikuli vasari hausu ili kukulela niye na wavulela luna vana anizibi mazevalu na ni boko mulu bobu severeza hausu ili kukulela msari asavulela hausa utu wa zasari kukulela kukuli niwe na usari kukulela kuna vasari buka avulela kuli ni utwile zono usari kukulela nani kubwa niyo mungu ya na usari kukulela nani utwile kono na vana halukoni kakuli lubata maferelezo a tatululo ya sky selu usari kukulela basali habanatava nita tululo babata kangi ya kuli kubwana hale kuli yaka uvulera hulu kufitayo mungimanyi chwaliki kuli kutereza kikuwa buto kwa vake insa kuli mbata kufuma na maferelezo amande kama kuswa nilu itumezu uka uto kubwa mula ituta
1: itumezu munga kamu
2: changwe
1: kwa nacholo kenga mbolo nji inga mbole wilisa kutiba sali kiwa tuwa tabela likangi kwa nane kuli mwanga mbolo yomu akuze mwende muna akuze petu wana awa sinda kitanga mbolo kwa nama felo lila ataleo nje kangi yo petu kuta kuna tatulo yo fumane hapea kwa anda kula hapea ngambolo itateke sinja lusa azibi mwende kili kaze wale mwile wabamu minamuli ngifanga mbolo Amuleze mtu azame kutuwa mina. Rituta hama ulika berezivu. Uvoto kwa wakuteleza na. Kusina. Kubane maikuto njimi lelo. Ya hako na kufumbela na. Kutaka maikuto amazwa. Vato zi kibusu mfamo ya.
0: Kibusu mumba mtozo wangi.
1: Mungaka luketire kwa linyantiko.
0: Nuna luketire kwa linyantiko. Anu wakuna vtata.
1: Haluto zi futuka kwa linyandeko.
0: Shangu ya lutoli sema nduna vavu na nivaterezi vavu na ni kuitumela kwa ngamboro heo ni ngamboro heo vivona kuliki ngamboro ye utuhala inge ye za kuli kukikuteleza kononifumana kuli kuteleza kwa teni ifa huru kerezo kuru na vatu kakuli kuteleza kushimberezi nilikute chualo ya kutesi ni vorezi sakuli kutereza kushimberezi nilikute vali mutu lukute sane mutu ni umutu wakute ke mutu kapaki mwanana kapaki yomu hulu mukute ke kasiemo sahaye mani ni kwa likerezo sahaye umukute kakuli likerezo halinakuli yoki muki mwanana kapaki yoki yomu hulu soru kute fa kutereza fupili mkwafumana kuli kutereza kuinze haveri sisi nivulesa kuli kutereza kuinze haveri lelo le muhire kuli mkawana kuli kuna ni vatu wavaiza kuli kamutara luvere kuli kifamu kopano luinsu famu kopano mkwafumana kuli kuna ni vale vava teleza sela vava vona haro kuli vateleze kono muhuporo wavona ukusiri kuna ni vale vatu wavaiza kuli vateleza kakutu siso wawo tuwa kuli wateleza ni wao siya mutu ya niyasu ili kuvulela mkafumana kuli hasi ya mutu ya niyasu ili kuvulela mkafumana kuli ukava ni kolo ya ku tusisa handeli kazale zene li vulela ufamu kopano fani
2: kuna nilika zenzene nivuoni mospisha ringe ruke naliko oloma lituto zani za vo history lituto zani mkafumana kuli kuvale vane vaheza kuli vali zimakari mkafumana kuli has, statement hasa suliku vala statement.

0: statement yani bafumana kuli hana kuferereza kuli autwe kuli statement kwa mafererezo sesiyoto kakisikamani yenoka alifera ah statement yake nikai arava chwana nichwana kanti kwa mafererezo kwale kuna nzayo yoto kwa kuli ulieze ulitaruse kuli itokwani ferikona aluvolera kuli kuteleza usiye mtu avulele hasu yuri kuvulela wanafani ukauvani mai kuto mwate niniwe na kuli ze zasu yuri kuvulela nika alava chwana kapa nika muvuza chwana haka seza kuvulela vavanga tase vashinye hezu upiro wavona vaki nisa kusa teleza kapa kusa shimbali kerezo vavanga tape seva kondisize upiro wavona vaki nisa kuteleza kakutiso ni kushimba mai kuto avavangu vatu mkafumana kuli vava ngwiva tu wanafa halusweli kuvolela wanafa famoya yomu ngwifa halati kuteleza yomu ngisaka kala kala kuvolela za haye so kwa maferele zo hazivi kulikanti ndambolo ye butomo wayo na kiufi utofa kerezo kwa maferele zo mwendi mane novatakuzwa mwanzira ya mwavu piro wa hao osa tereza anga maikuto wa vava mwivatu ukafumana kuli mwendi maikuto ani ato volela huru kwa sikasosu ili kuyeza sesi vataku kuzwisa mwanzira zeni ntoya ani maikuto ana kaku hapa maikuto zeni ukava mwanzira hapi mono vaka kuviera wanachoro mwanzira yende so kona luvera kuli kutereza ani nivona kuli kuzama elela nilikute kona ya niba vulela anga kuli yomu hulu hasaka la fera kuvulela usike wa vulela umusi ya vuleleza vulela kau fera kapo vulela angi wena utereze fera and ho teleza chualo mutereza oso na kutereza kuyomu hulu kapaki kimwanana usike wa teleza wani wakumutari merera huru uweze kuli haswe li kuvulela yomu hulu kapaki mwanana uvone kuli meto wa hao wa kutisafafasi takuli usatari mera hulu yomutu yomu hulu utafumana kuli mwa meto wa hao kapafapata ya hao seuka avuona hala ingi yosu ili kuyeza kuhoha mangonde kuhohera mutu yani mangonde so at least hotel mutu havulela uunge meto wa hao wa kutisafafasi kukukaa supeza kuli likuteli teni hapi kukaa supeza kuli usweli kuteleza inga kuri kusenahani vorezi fana kutu kutereza kuinza haveli so nenivone ahuru seru ineza ahuru mimi kopano emi ngata ngata kapa tutemu tutu ngata ngata mkwafumana kuri vava ngwiva tu hava alati kutereza za volela yomu ngimutu kantazi vikuli ntoyani asweli kuvolela ya vata kuvolela mutu yani kwa maferelezo ikayo kutusa mavutiro so kona nivolela kuli kupoea kafela kwa teleze kikuli maikuto ayo mungu mtu luwa kuteke hape lukuno ifali kute lukuno ifana kwa ya kuvolela kwa mkafumana kuli na mwe nini nisweli kubataku kuyereza au toni kena mahanu zani zani nivataku kuvolela ila zani za mutokwa peto sinilisia so mtu hawa volela uteleze ushimbe mate nizende usie zo vona kuli ze hakizende so kabu kuswani
1: wetri wetumeze mwumaka
0: wetumeze mwumaka
1: abrangi kiba linyande bani petrowa kutafa mwe nibona kama wabancha petro wese wa itangire mwari ngambolo me kutereza kenzela ya kubwa nisa rikuta petro hivyo kuli kima ngambolo ifika mkana kuli mutu wa kutereza kekuli hakuta ke mwende nikola nikuli kahoba shemi anamatise mwambu kuli na kuli yomu ula ulela kekuli utaeleze usike wa laba delikuli ukwane kutereza sewa sibulela kuli usaa laba mtu anza ulela ulatelo waki itakazo ya kutereza kilika zepeli kutereza nikuulela boko ubereka kalu elimwe kana koni nako kekuli hamutereza mukete kutereza hamuketa kulera muvulere kili kazepeli kehebsu batozi mungaka
2: kibusio batozi nibona
1: uriketere muna muhuru kingambolo
2: kingambolo
1: nisha

0: mina kaha kufelele za haipato kupota mwani mwani kule ngambayo na ite kune kuwa ni muto mutuna kuwa wane vatele za ona ngambure ni kule mwende bawa ni basika waka nilise liwa kune kutwisa ni kuwa ni zibo ya kule kutele za kenzi la emwe ya kubo nisa kule ukuteka mutu yo ya nza avulera ya kule kimanga mbolo yende ngambolo ya sirikani mwende ki ngambolo ya tatululo ya kangi njimi firifiri aluzu wapire mwa ngambolo ya vikie ukatatale maali kalulo zemwi zeli vane kutatula mifirifiri kanzela ya kuba ni pilutuna ya pilutelele kulula kuli mwali ngambolo za alikute muna ni kukute kamutu mwenyeme mumane loongeba kebu suba tozi mungaka uliketele mchimbule kwa linzwe uliketele fuba utwala hama yikutu wa KFN fanga mbolo
1: wakueza hali kutefo nule yuko wakueza utaweza ku havule rakuli watakule rataba utoweza kuli utahavule hafi wakule rataba mtu utoweza

abarangizani kizane mirozwa pere rusare moho peto ka umai umrikani baba ndukire famo ya lutu kuba batoze mwaka batoze kibsum famo ya peto ka umai wale sebona ingire swak ke kupa ka meta kula mta famo ya mawele samina abe a kwalilwe kuli ite lutu anehanda Mwenyezi apire ifanga mbolo ya peto for makalo ya kongera kufereza ona ngambulu ya ni roha ta fakala kuri batu otu sekuri kutereza na kinza la imwe ya kuvon sari kutanje kufana ri kutaye muhara batu ona kaloe peto haikete kuri ke mama yemu achwangi kalo fera kuna kuri ngwaringa mbolo ka fera zomipumana kuzona Na ya kuli putata wumane wakuli mkwene kusasura piru ya mina. Amulike na ya kile hainyani. Kuli mutele zime kutuwa mutu kwa hali vile. Sina hai sali kalue mnolo kukona kuitana kupumeza maikutu wa mutu. Kamle wakuli muendi zemu na hana mina. Muendi kona zeo. Akafeza pulelo njima njua hai kazona. Angata kubanga choro kono kikalu ya kuli mwahu pulela. Kimutu ya nanela. Kwanda kuri mkone kufa mutu sibaka. Kone kufereleza. Ande maikutu hai. Epe utakao ni mina mkafu wa sibaka. Sakuri. Mkone kwa labira kaseo muziba. Ya wangata. Utali mekuli. Kwa spokola. Wangata wa fumanuanga mafosa. Mwana kuyani ya kutikitivuwa. Wasuri wa buzwa mutu. Epe to mwakala kubuza fila. Puzo mwendi. Eze prezetaro. Mpoko la sika feza kale ni kuya la statement Epa tos fo sika pilo na fo Ukena mpoko la ya ni mwano Sika feza manzwe Epa to kakusu sinyala kwa kazi wakuli Mutu ya cholo ura ni mafosa Kutanga ta hawi pelaiza Kuba ni mafosa kikuli kama ni ura ni mafosa Na mungu usai katula mwataba Ekuli kwanda kuba nipi utaile kutereza likalo ze mkuli itali kwenye kiofuwa mahande. Kikawari mina mkwana kutaya samaya kutuwa mina kuziba sakuli kante. Kisifi semula nikuwa la vila. Fata baie ulezwe. Kusina kufusi za mutu. Abunangi na kujua na zame chivirika mi hagi nifalwa itaiza mwa kalu ye. Sinandi ze kuli kenga mbolo ye tuna mitomo ya likute. Autari makasi zo salifa asla Afrika. Me kutereza na ke kalwe muyenge kuba kufari kute. Yete ngi mwasizo saluna mwa Afrika. Ona kalwe rifu mani kwa bashemi. Ye kalafa kuli yomu ulabulela kikuli.

Mwende ke motne molato wa mwasi baka ba bire nyere komano mefefe mone mware ke kole mukone kuina fafasi ku kambota mwana kwa ringa mboro yo muhanza bulela mena muteleze me muske mwa teleza ka kutea mutu yani kuli kwanda kuli mwendi hana kulela manzu ah kwali ne kulaka ya ka pana kwa mfaka lolo ichwa na nchwana ya na hamuze muteleza mutele fila kuli asike kifela manzu hepe tunu mwala vile chwana Hawa mwende ibanga kuli ni kufeza hafirelezi kubulela manzu yao. Epe tokele mota ika kama nzwe, njika pulelo. Onaka lwetsa kuli linga mwuloze mwe, ni sikila fita fako na kio fela hande nenda. Ni kona kufumana itatulo mwalika loze shuta na. Me abo rengi kulika msoro katalima ngambolo ife, usarifa mtomo wa vikia ngambolo, utalima fami tomo yari kute mwa sizo sarifa asla Afrika meka cheno ya utari mafanga mbolo yene sika meza hulu kutari mabuto kwa wakona kuteleza mutu mumi haanza abulela kusena kuteleza kaanze la kapakama ikuto kufumbela mutu ya cholo kamana kuna kumukena mwano maikuto la utwile afitiswe kiri wabu ize shutana menga mbolo ya kamuso Eribani ni kuli kanti kuwa mbola ni mutu mutu anza vele mazohu mama pokoto una kaloe ibu nisa imangusa achwangi ki imangusa mangi anzi faa kaloe kuli mutu wa mbola ni batu avele mazohu mama pokoto kona ngambolo ya kamusu kaloe mwi yeo inyaza la hulu Petro kuli mwanana akone ukemela mtu mhulu mwende kitichere kamtala mwitote uri hile kwa skolo Petro afita asale kuchole tama zoho mapokoto tichere alika ubuza faa kuluwani safa kueleza mwale Petro kuli mwana ya cholo ubuni saa skamangi kwa nanga mbule kabata ngika mso mwa kalulo ya ngambulo ya waelesi fa kalulo ya singanyinganyi saa marunga siku yona kaloe kikuli kikaloe anduluzwi kuli ibeka eka pakai peto ko mutu aema muhala batu abere mazo mwali pokuto kusina kubala kuli batu bawo kiba lili moze chwangi na kistaka saye kapa chwangi peto ni spani kuli safa za fara kuzwa mwala bona kwa mola ho bakai kambota kuli kalo yane kusamba kusimwe lubone ona maimo asuna sinane Ne peto kuri mazo hazo mwali pokoto. Abanga tabanze babule ya mwala batu babereksa mazo peto kubona sari supoza kutisa za makanda. Kuna mutia choro wena. Ne kuna imifela skangu ka mwala batu peto mazo ali kuba mwali pokoto. Kikuli yona kalwe ni kanti bwana sa skamangi. Au tari mafali kutem. Ka simulo ya sizo mwali fasa Afrika. Choro batiriz baesu yeo kia kabanga mbolo mwali za zela kamusu. Kule hamna ni ringambolo zebu na ukiza buto kwa liko na kuya hisa sichaba. Nje kuchincha maikuto amena hano ni miupula ya sichaba mwapiro bakazaz. Mkone kuzula kwa nukwa ndu ya muya kwa mwanyi FM. Peto mtaisa ringambolo zamina. Kama mwende kwa kopanya nina faka ulo ringambolo. Peto luka hata ringambolo zamina. Kuli ita kwa nakutisa richincha ho mwampirelo ya batu ya kazazi. Abrangi hamtabeze ngambole abusuba gakeno nikono pa za buto kwa kiona peto kuli kibe tumira babutuna me patala zo zabula luza NBC mwanyi FM kuzona kera kamita ya 5 o'clock koto tena ko ya mazwana ya busuchwana munibira ni bori buto walubita wa majindala wa Davidson tuanyanda na wamina yapaswa ya ituma kuzetu na the perfect DJ na mumba matali sinato usobonde kutoka kopa na kamso mwana na hoze mwe za lipatalazo za NBC mwanyi FM